0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Gabriel Yacoub.
1: Thank you.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

això sakarako lagunok. Zori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidai garria egoitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

tatte, due sciaghi.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun ongozio, iritsi da eguna, orain bai, orain esan dezakegu, benetako atzera kontaketa hasi dugula, 11 ordu terdi baino ez dira gelditzen udako itzordu nagusia izango den horretarako, iluntzeko 7 terdietan, ilargiak eguzkia estaliko du, eta mende honetako eklipsea ikusi al izango dugu, zer izango den hori zehazki ez dakigu, baina argi dago interesa piztu duela.
2: Zose, hola, de nuo ez duena ikusi.
3: Nik ez dagoat espektatik handirik, bez, ba, bueno, ez da gauz handirik ikusiko argi pixkata, jazta.
4: Ba, ixe esan da ezakit, oso ondo, ze espero, zaten dabe, ba, momentu unikoa edo dara, eta, pues, ikusiko.
1: Ikusiko dugu, ikusi beharko dugu, erakunde publikoak onartu dute, ziurgabetasuna handia dutela, hipotesietan oinarrituta prestatu dituztela gaur euren planak, baina argi dute, eklipseak beteko dituela txoko asko eta asko, batez ere, osorik ikusiko den inguruneetan, Nafarroko gobernuak jada emandu datua, milioi erdi persona espero dituzte, eklipsea ikusiko den toki horietan, 20 behatoki ofizial izendatu dituzte, Tafalla da horietako bat, bertara joko dugu zuzenean. Abuztuak 12 ditu aste azkena da eklipsaren eguna da, zuetako askok seguru horri begira esnatuko zinaktela gaur, planak egindare bai nora joan erabakita.
5: Arabara aldera jungo gera.
6: Hobeto ikustea totala, baina hori kotxa ez dugu hartu nahi.
7: Zerune zartzen.
6: Herriosan.
8: Negen unkun herriosalea, baina den hartu azte honta hola, tardun bapera gofungea.
1: Atzera eta aurrera autoak ibiliko dira, baina galdera nagusietako bat da, ordu horretan eklipsaren orduan zeruak garbi izango ote dan. Euskalmeten galdetuko dugu.
0: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Jon Ander Arrillaga euskalmet egunon.
9: Kaixo, bueno.
1: Zer esango diego entzulei, propio eklipse ikusi nahi duten horiei ordu horretan 7 aldera izango aldugo deirik.
9: Ba, eredu meteorologiko finei erreparatuz, ikusten dugu eklipsaren unean leku gehienetan oskarbi edo ja oskarbi egongo dela. Hori bai, kostaldean iluntze partean ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, haize hori nahiko hezea izango da, eta behodei batzuk agera daitezke batez ere Bizkaiko kostaldean. Bestalde hegoaldean, modeloen arabera, behodei solte batzuk ager daitezke, baina tira, oro har, eklipsaren unean ikuspena ona izatea espero.
1: Hori, komentatuko dizugu biare aitzakiarik ez dugun gaurre eklipse hori ikusteko, gainerakoan gaur beroa.
9: Bai, beroa aipatu behar da, zakarra izango da gaur, izan ere barnealdean egokituko aizea ibiliko da. Eta horren eraginez, nabarmen igoko da temperatura, batez ere hegoaldeko herrietan, toki askotan, 26-28 grado ingurura iritsiko dira beroenak. Kostaldean ordea prisa ibiliko denez, ba, beroa dezente arinagoa izango da.
1: Ba, Jon Ander, eskarrik asko.
9: Gerarte, agur.
1: Bero horren aurrean eta jende pilaketak izango direlako, ezoiko neurriak hartu dituzte erakunde publikoek Nafarroan eta Eusko Jaurlaritzan, berehala azalduko dizkizuegu. Gainerakoan, Izarin Sausti egunon.
6: Egunon, oian,
1: Gu eklipseari begira, hemen Euskal Herrian, Kolombian, bien bitartean.
10: Ziurrena.
1: Ba, Kolombian atxedanik hartu gabe, erreskate lanekin jarraitzen dute, ofizialki gobernuak emandako datuek diote 188 hilako izan direla, utzi dituela asteleheneko lurrikarak, desagertuak aldiz 100.
6: 200 desagertu daude ofizialki, baina 3000 bat lagunen bila ari dira, euren familia eta gertukoak, Pereira eta Kali dira gune kaltetuenak, bertan 1500 eraikin erori dira, 1000 lagun geratu dira kalean etxerik gabe, larrialdi nazionala berretsi du Abelardo de la Espriella presidenteak, eta bien bitartean voluntariak eta larrialdi taldeak ari dire erlojuaren kontra lan egiten bizirik daudenak hondakinen artetik erreskatatzeko.
11: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder
6: encontrar. Dio esperantza badagoela oraindik ez baitira lurrikara gertatu zenetik 48 ordu igaro.
1: Eta Ceutako migranteen krisiari lotuta Espainiako gobernuak jarrera gogortu du. Jose Manuel Álvarez atzerri ministroak esan du orain Ceutara uztailaren amaierako olde horretan iritsi ziren migratzaile guztiek Marokora itzuli beharko dutela.
12: Toda persona que entre irregularmente en España será devuelta a Marruecos.
6: Aurrera begira ohartarazpen modura ere muga modu irregularrean zeharkatzen duten guztiak itzularaziko dituela adierazi du. Juan Jesús Vivas Ceutako presidentearen arabera oraindik 10.000 migratzaile inguruk hirian jarraitzen dute, tartean 1500 den txikikok. Gaur Margarita Robles defentsa ministroa Ceutan izango da eta bertako presidentearekin zein tropekin elkartuko da.
1: Eta gaur indarrean sartuko den araudi aldaketa baten berri ere emango dizugu albistegi honetan. Europar Batasuneko herrialde guztietan gaurtik aurrera ontzi eta hondakinen lege berria aplikatuko da hondakin ontzien kopurua murriztu asmoz.
6: 2030erako ontzi hondakinak 5% eta 2040erako 15% murriztea da helburu nagusia. Araudi berriak ekoizle eta fabrikatzaileek ditu jo puntuan, eurena izango da birziklapena azteko eta aldi baterako ontziak murrizteko ardura. Ontzien birziklagarritasuna 60%-eran ditu beharko da, 2030erako Europar Batasun osoan etiketatu bateratu ezarriko da birziklatzeko bi urte barru, eta logo berrien bidez ontzi guztietan zehaztuko da zein eduki ontzitara bota. Ostalaritzan 2028tik aurrera esaterako, eskura izan beharko dituzte ontzi birziklagarriak janaria etxera eramateko.
1: Kiroletan Jon Altuna pilota aipatu behar dugu. Donostia Hiria torneoan Lasok eta Iztuetak lortu baitute finalerako lehenengo txartela.
7: 22 eta 12 hartu dituzte mendean, Peña eta Albizu lehenengo finalerdian. Gaur Ezkurdia eta Zabaleta, Altuna eta Rezustaren aurka ariko dira atanon finaleko beste txartelaren bila. Futbolean, Chelsea egokitu zaio Realari txapeldunen ligako kanporaketan. Joanekoa Londresen jokatuko dute abuztuaren 26an eta itzulerakoa astebete beranduago Zubietan. Azken koska da multzoen fasera selkatua alizateko. Championsen azpitxapeldun izandako taldea da Chelsea eta Ingalaterrako 8 liga dauzka palmaresean. Atletismoan Asier Martinezek Europako txapelketako finalerdiak dauzka gaur Birminghamen, 110 metro esietako finalerdia gaueko 9:00 bost gutxitan lehiatuko du zizurtarrak, selkatuzkero finala 11:00 lorden gutxitan. Gimnasia ritmikoan berriz, Salma Solaun gasteiztarrak munduko txapelketa lehiatuko du Frankfurten gaurtik igandera bitartean.
1: Eta eriotza baten aipamena ere egin nahiko genuke. Rafa Uribarren 2005 eta 2011 urte artean Gipuzkoako mendietan ekazaritza diputatu izan zena, hilda, 63 urte zituen, diputatu izan aurretik, EAJ-ko zinegotzi eta legebiltzarkide ere izan zen. Enba sindikatuak jakin erazi du eriotza honen albistea. Gaur ezinbestean errepidei begira egon beharko dugu, erakunde publikoek autoen joan etorri ugari espero dituzte eklipsori ikusteko, goizean goizetik mugitzeko eskareare egina dute, Ramon Sánchez nabaritzen ari alda, errepide sare nagusian autoak atzera torrera badabiltzala.
13: Ez hartan ere, ez dago estoiko mugimendurik, errepideetan egoera oso lasaia da, istriburik ez dago eta aparteko garrik ere ez, momentuz trafikoa arotora dunen esanetan.
1: Bala, jarrai dezala, dena den... Ordu eta ordu erdiro ere kontatuko dizuegu hemen Euskadi Irratian aldaketarik baldin badago. Goizeko 8:08 dira, teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin has gaitezen.
14: Euskadi Irratian Faktoria. Oiane Justos.
1: Ez dago zalantzarik, gaur eguneko itzordu nagusia, eguzki eklipsea izango da, bertara begira txoko guztietan ikusi dugu mugimendua, betetzen hasiak dira batez ere, eklipsea osorik ikusiko diren herriak. Nafarroak antolatu du nolabaiteko behatoki ofizialen zerrenda 20 herri dira, Iruñako planetariumarekin batera elkarlanean zehaztu dute zerrenda hori eta nabarmenduta daude Nafarroa erdia eta Herriberako herriak. Herri horietan sartzeko gainera sarrera erostea beharrezkoa da. Fitero, Buñuel, Karkar, Castejón, Tutera edota Tafalla daude behatoki ofizial horien zerrendan. Xabier Alkuaz agurtu behar dugu Tafallako alkatea, egunon.
15: Egunon, bai.
1: Xabier, nola dago Tafalla ordu honetan hasi aldira bisitariak iristen herrira?
15: Bueno, baina aurreko egunetan bisitariak heltzen joan dira, eta bueno, oraindik goizta ez, balorazio bat egiteko, baina esan behar dugu, ba, sarrera guztiak salduta daudela, bai, kanpotik etortzen den jendearentzat, eta baita, pues, espoitu gula, ba, 4,000 pertsona, eta 1,100 kotxe gutxi gora bera.
1: Sarrerarik erosi ez duen arentzat, zer esango diagu, eta Tafalla itxita egongo dela, mendietan ekazalbideak ere bai?
15: Bai, Nafarroa gobernuak foru agindu bat atera zuen pasaren egunean, eta argi eta horri uzten du, nekazalbideak itxita daudela, eta sarrerarik ez duena, ezingo du punto ofizialetan, eklipsea ikusi, esan barra baita, hemen bi lur eremu ditugula, bata sarrera dutenentzat, hau da, kanpotik, Tafallatik kanpotik etortzen direntzat, eta beste lur zati bat, Tafallakoentzat.
1: Goizeko 10:00 aurrera sartu al izango dira berez behatoki ofizialean, ezta?
15: Hori da bai.
1: Nolako behatoki antolatu duzue?
15: Bueno, ba, planetarekin batera eta lehen esan duzuen bezala, Nafar gobernuarekin, ba...
1: Xavier? Ba, dirudi galdu egin dugula Xavier Alkoazekin, Tafaiako alkatarekin hartu eman hori berreskuratzen aleginduko gera, baina Jon Larrañaga bildu nahi dugu baita ere beste herrien argazkia, ze esan dugu Nafarroan ikusiko da fenomenoa ongi, Araban ere bai, baina Euskal Herria luze zabalean badira beste hainbat behatoki apart bizitariz betetzen hasiak direnak.
16: Bai, Arabako Errioxa esate baterako aspalditik eginak daude reservak, Guardian estatu batuarrek esate baterako duela bi urtetik, eta Eskuernagan bezero txinatar batek lehenago duela hiru urtetik.
17: Nos pidió todas las habitaciones de la tercera planta.
16: Gasteiz eta inguruetan ere jendetza izango da gaur eklipseaz gozatzen. Lautada ere leku egokia izango da. Garrantzitsuena hori bai, mendebaldeko hortzimuga garbi dagoen tokia topatzea eklipsearen ikuskizunaz lainori gabe gozatzeko. Bizkaian 56 udalerritan ikusiko da osorik eklipsea, Lanestosan, Urduñan eta Karrantzan minututik gorako iraupena izango du eklipseak. Raúl Palacios, Karrantzako alkateak esan digu nik ikusi gaurkoa.
18: Lekurik onenak dira edo Ubal edo El Mazo mendiak edo bestela ekialdeko auzoetatik, igual Cezura, Aedo, La Lama auzoetatik.
16: Kostaldean berriz, Zierbenan, Santurtzin eta Getxon leku egokienak hartzeko aukera, eta mendialdera jota adibidez Gorbeia Arabako aterpeko Joseba Elorrieta.
19: Preparatu dugu hemen ja etorriko da jentea, zelkarri albazkaldo, eta aparteko pareja batetara guez, eklipsea lasai-lasai ikusi elizeteko.
16: Gipuzkoan Debagoiena izango da eklipsea ikusteko behatokirik onena, lurraldearen gainontzeko lekuetan eta Ipar Euskal Herrian eguzkiaren 89.19 baino gehiago estaliko da, mendebalderako itsas hortzi muga eta mendikaskoak izango dira gaur gauerako aukerarik onena.
1: Berreskuratu dugu Xabier Alkoaz, Tafaiako alkatarekin hartu emana, hortza dezta Xabier?
15: Bai, bai, hemen dago bai.
1: Deskribatzen ari zinen behatokia nolakoa izango den zuen herrian?
15: Bai, hori ez dakit non mozuen, baina azkenan bi lurzati ditugu, eklipsia ikusteko bata kanpotik etortzen den jendearen zat, eta beste zatia ba, belertako entzat.
1: Alerta laranja ezarreta dago, 40 arteko temperaturak aurre ikusten direlako arratsaldean, Nafarroko gobernuak larrealdi planaren bigarren maila aktibatu du, ikusmina baino gehiago, Tafaiako alkateak zer du, kezka?
15: Ba, bueno, ba, ikusmena eta kezka ez baita, pues, alkatea zarenan ardura oso handia da, eta horrelako ekitaldi batean, pues, areta handiagoa.
1: Ba, Xabier Alkoaz, Tafaiako alkatea, eskerrik asko Euskadi Irratiaren deia erantzuteagatik.
15: Eskerrik asko zuei.
1: Ederra izango da arratsaldekoa, bitarteko asko jarri dituzte, esan dugu Nafarroan bigarren mailara igo dutela alerta larrialdi maila, eta Eusko Jaurlaritzak labi Euskadiko babes zibileko plana alerta fasean aktibatu du. Kezka besteren artean, sutea pizteko arriskoa gutxitzeko temperatura altuak espero baitira, datu bat ere bai, Nafarroan esan dute eklipsa ikustera joan da 1.000.000 persona izango direla maitan ezo dijana.
20: Bai, hipotesien gainean ari dira lanean, ziurgabetasuna handia da aurrekaririk gabeko gertaera izango delako, baina Nafarroan argi dute jende oldea espero dutela, 400.000-500.000 persona inguru batera eta bestera, eta horrek arazoak sortitzake errepidetan. Jokin Oroz, Nafarroko gobernuko trafikoa koordinatzeko arloburua.
21: Denborarekin atera, patzientzia handiarekin kotxe hartu, eta batez ere denborarekin. Bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
20: Esan dugu 40 gradutik gertuko temperaturak espero direla Nafarroako hainbatututa, puntutan, baso zute arriskuagatik foru gobernuak arreta bereziki mendinguruetarako ezarri du errepide bazterrean gelditzea eta parkatzea debekatuta dagoela jakinarazi du, baita mendipistetatik ibiltzea eta sua piztea ere barbakoak barne. Era berean, zigarrokinik lurrera ez botatzeko eskatutute gerta daitekena zaintzen, une oro 140 foru zain eta 122 suhiltzaile arituko dira besteak beste. Eusko Jaurlaritzak arratsaldeko iruretan aktibatuko du labia, joan etorriak aldela ekiditeko eskadutu dute, baina hala ere hainbat tokitan jende pilak eta handiak aurre ikusten dituzte, ertzaintzak zaintza indartuko du arratsaldean, besteak beste jendeak baimendu gabeko tokietan aparkatu ez dezan eta larrialdi zerbitzuentzat bidea garbi egon dadin. Joana Egiluz, Babes Zibileko sailburu ordea.
2: Egoeraren jarraipen zorrotza egingo dela egun osoan zehar, baita ere herritarrei informazioa ematea eta baita ere dauden baliabideak, bai pertsonalak eta materialak martxan jartzeko prest izatea.
20: Gogoratu, behin eklipsea amaitu ondorenerako deia ere egin dutela, etxerako itzuleran pilaketak egongo direla espero dute, ondorioz itxaroteko gutxienez ordu erdi bat abiatu aurretik.
1: Eta kontuan hartzekoa baita ere, kamioi gidariantzat oharra, Hego Euskal Herrian arratsaleko bostetatik aurrera debekatuta izango dutela, ba errepidetan ibiltzea, segurtasuna bermatzea aldero. Honezkeroz, denoz dakigu eklipsea ikusteko betaurreko berezi homologatuak jantzi behar ditugula eta eguzkitako betaurreko arruntek ez dutela balio, baina galdera nagusia da noiz jantzi behar ditugun, hasieratik bukaera arte jantzita izan beharrote ditugun, edo kendu ditzakegu, Marijo.
16: Eklipseak irauten duen bitartean, beti jantzita eduki behar ditugu betaurrekoak, ezin zaio eguzkiari begiratu babesigabe. Horrek esan nahi du, eklipsea zazpiterdietan hasten bada, transizioak irauten duen bitartean, eguzkiari so egiteko betaurrekoak jantzita eduki behar ditugula. Eguzkiaren zati txiki bat bera ere ikusgai badago, ezin zaio begi utxez begiratu, ondorioak atzera ezinak izan baitaitezke. Badago, salbuespentxo bat, eklipse osoaren kasuan, ilargiak eguzkia erabat estaltzen duenean soilik, kendaitezke betaurrekoak koroa ikusteko. Itziar Martínez Soroa oftalmologoa.
3: Momentu guztietatik ziurrena, eta da izango litzateke eguzkia erabat oztopatua dagoenean ilargiarekin.
16: Baina kontuan hartu, toki guztietan ez dugula eklipse osoa izanen, alegia ilargiak ez duela ehuneko ehunean eguzkia estaliko, horre zingo ditugu beraz betaurrekoak kendu. Eta bestalde, eklipsea osoa den tokietan eguzkiaren lehen izpia berriro agertzen denean, bere ala jarri beharko ditugu transizio guztia maitu arte.
1: Eusko Jaurlaritzako osasun sailak badazpada hartu du neurria, eta egun hauetan oftalmologia arreta indartuko du ospitaleetan Iñaki Odriozola.
22: Gaur eta bihar oftalmologia kontsultak ukaritu egingo direla aurre ikusi du Jaurlaritzako osasun sailak eta Gurutzetako, Txagorritxuko eta Donostiako ospitaleetako larrialdietan, gaurko eta biharko arratsalde eta gaueko guardietan oftalmologiako espezialistak egongo direla bermatuko du. Horrez gain, oftalmologia zerbitzua edukiarren larrialdi guardiarik egiten ez duten Osakidetzako gainontzeko ospitale guztiek ere, bihar etzi eta etzidamurako beharrezko baliabideak egokitu beharko dituzte, balizko pazienteen ugaritzari erantzuteko, ikusmena babesteko, betaurreko homologatuak soilik erabiltzeko eskatu du osasun saila.
1: Duela mende bat baino gehiago ikusi zen azkeneko eklipse oso bat Euskal Herrian, duela 121 urte eta hurrengoa 365 urte barru izango dugu. Iluntzeko 7:30 aldera hasiko dela esan dugu, 8:27 izango da unerik ilunena, eta gertararen lekuko izan nahi dutenen artean, NASA, Estatu Batuetako Espazio Agentzia dago.
6: Eta Burgosko Villalibado herri aukeratu du eguzki eklipsea mundu osora zabaltzeko. NASAk fenomeno astronomikoa ikusteko baldintza ezin hobeak dituelako aukeratu omen du herri hau. ITBek ere zuzenean eskainiko du eguzki eklipse historikoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin, Euskal Telebistan, ETB-on plataforman, eta orainen zuzenean jarraitu alizango dutu duzue eklipsea zazpiterdietan hasiko den emanaldien bitartez.
1: Arreta puntu nagusia Euskal Herrian eklipsea da, Espainia estatuan ere bai, ilargiak eguzkia estaliko duen un horretan jendea pilatuko da eta temperatura altuak izango dira, beraz, sute arriskuak sortzen du kezka, are gehiago, honezkero suteak piztuta doden eremuetan. Estatuan Huelbakoa da orain haundiena, 25.000 hektaria inguru kiskale ditu, Ramon Sánchez.
23: 25.000 hektaria baino gehiago kiskali ditu ostegunean piztu zen nieblako suteak, eta azken ordutan motelago zabaldu bada ere, ez dute oraindik mugatzea lortu. 670 bizilagun ebakuatu dituzte eta 680 pertsona ari dira itzaltzeko aleginean aireko 15 unitatek lagunduta. Beste sute handia astelenean Huescan, Peñas de Riglosen piztu zena da, 4.200 hektaria erre ditu orain orain arte. 60 kilometroko perimetroa dauka eta kontrolik gabe zabaltzen ari da. 500 lagun ari dira suteari aurre egin nahian, airez, erabateko eta besteko 24 unitatek lagunduta. Ez dute gainera bilakaera onik espero Huescan ere. Aurreikuspenak ezpaitira onak, oraingoz 8 herri ustuarazi dituzte. Horrezaz gain beste sute txikiagoak piztu dira azken ordutan Palentzian, Burgosen eta Salamankan. Sara Agesen presidente orde eta transizio ekologikorako ministroak zer irratikatean gaur gauian esan du 2026a historiako sute urterik txarrena izango dela.
14: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
0: Iritsi da eguna, ilargia arratsaldeko 8:30 aldera kokatuko da eguzkiaren eta lur planetaren artean eklipsea izanen dugu gaur zeruan ikusgai. Arratsaldeko 7:30 aldera hasiko da fenomenoa eta iluntzeko 8:30 aldera diogunez ikusi ahal izanen da eklipse osoa. Peio Horia meteorologoarekin solastu gara Itxaso Etxeberria.
4: Fenomenoa arratsaldeko 7:30 inguruan hasiko da Nafarroan eta ezkutatzea handieneko unea 8:30 inguruan izango da. Bada berizitasun bat eguzkia oso baxu egongo denez meteorologia eta mendebalderako ikusmen ona izatea funtsezkoak izango dira. Zorionez, zerua erabat garbi egongo da, Peio Horia meteorologoa.
5: Gehienez ere, arratsalde erdian, Pirineo inguruan ekaitz odei batzuk garatu daitezke, baina dauzkagun aurreikuspenen arabera iruzterako desagertuta egongo liratek. Baina baliteke ikusgarritasuna izatea tinobea. Adibidez, runeko zuteenkea ere iritsi daiteke, baina bueno, ala eta guztiz ere, hau ez da oso probablea, eta eguzkia ikusten jarraituko izateke, baina lausotuago agerliteke.
4: Beste kontu garrantzitsu bat beroa izango da. Jakina den bezala Nafarroatik eklipsea ikusteko aukera egongo da, baino eklipse osoa soilik Nafarroako erdialdean eta hegoaldean disfrutatu ahalko da. Arratsaldean temperatura altuak espero dira bereziki zonalde horietan.
5: Riberako zenbait tokitan 25 gradutik gora ere egon gaitezke 6 edo 7etan. Nafarroako leku gehienetan 30 gradutik gora ibiliko gara. Eta azkenik urte arriskua oso dia da, bereziki bihar eta etxik, eta eklipsea ikustera jende asko mugituko da, noski horrek mugimendu gehiago, trafiko gehiago, eta horitzarrez ba, suteak pizteko aukera gehiago, ere elkar dizake.
4: Garrantzitsua da fenomenoaz gozatzea, baina noski arduraz eta zuhurtziaz egitea. Eklipse hau osoa izango da eta hortaz berezia, hala ere Nafarroan datozen urteetan aukera ezberdinak egongo dira.
5: Urrengo urtean eta 2028an beste bi eklipseak izango dira. Hemen Nafarroan ez osoak, bakarrik partzialak, baina burutu eta egun politak dira.
4: Eklipsea azken egun eta asteetako protagonista nagusia izan da, baina zerura begiratzeko beste arrazoi bat ere izango dugu. Perseida, urtero abuztuan ikus daitezkean meteoro euria da, eta egun hauetan ere aukera izango dugu izari eskororietako batzuk ikusteko.
0: Badakizue behin eta berriz esaten ari garelako, betaurreko bereziak behar direla, homologatutakoak eklipsea ikusi alizateko, gure begiak kaltetu gabe. Ez da etengabe begira egon behar, 30 segunduro bista beste toki batera bideratzea beharrezkoa da ikusmena zaintzeko. Euskal Herri Irratian hain zuzen eguerdiko albistegian ordu bat aterdietan Aiende Aiesa Optika Joaquin Olforjako oftalmologoarekin mintzatuko gara begien segurtasuna hitz egiteko. Bestelako zentzumenak ere prest izatea aholkatzen ari dira erabateko bizipena izan dadin, alden neurrian desplazamendu motzak egitea ere gomendatzen ari dira, gidatzen den bitartean ez jartzea eklipsea ikusteko betaurrekoak, ez gelditzea bide bazterretan eta bidez zidorretatik ibiltzea debekatu ere egin dute. Egunon guztioi, abuztuak 12 ditu gaur, asteazkena da, egunak ekarriko dituenak eta ekarri dituenak izanen ditugu datozen minutuetan kontagai. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egonen da, soilik be odeiren batekin iparri zuri aldean egunaren hasieran eta amaieran eta bero odeiren batekin ere hegoaldean arratsaldean. Eklipsearen unean zerua garbi egonen da, entzun duzu Peio Horia meteorologoa, baliteke be odeiren bat agertzean Nafarroa hegoaldean, baina ikuspena ona izatea espero da. Haize aldakorra ibiliko da goizean, gauean mendebaldekoa edo ipar mendebaldekoa izanen da, temperaturak beste koska bat eginen dugora eta bero handia eginen du barnealde oso bereziki Ebroibarrean. Bertan, aixe gaindituko dira 28 graduak. Une hauetan Iruñean 22 gradu ditugu.
14: Iruñerria goizetik.
8: Aizu, entzun alduzu berrikuntzak daudela etxe bizitza babestu baterako sarbidea izateko.
9: Abai, eta zer aldatu da?
8: Baldintzak eguneratu dituzte. Gainera, modalitate berriak daude, eta orain, alokairuko etxe bizitzak zozketa bidez esleitzen dira.
9: Ba, nola funtzionatzen duen begiratu beharko da, ezta?
8: Zeren zain gaude?
9: Eman izena edo eguneratu zure inskripzioa irailaren bat baino lehen hemen etxebizitza.nafarroa.eus.
10: Gobierno de Navarra.
11: Nafarroako gobernua.
24: Navarra, una forma de funcionar.
25: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
26: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
27: Koltsoidenda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokitua.
26: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
27: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
26: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: CAP sindikatuak salatu du osasun bidean egin diren azken lan deialdietan ez dela euskara kontutan hartzen ari 2025eko dekretuaren aplikazioaren ondorioak ikusten ari den garela orain. Hizkuntzak ez dira baloratzen ari araudi horren aplikazioaren erruz, garai hartan LAB sindikatuak koherentzia falta eta bidegabekeriak salatu zituen eta orain ere araudia aplikatzerakoan irizpiden arteko ezberdintasunekin kezkatuta dago. Antzeko plazetan batzuetan baloratzen dira hizkuntzak eta ez guztietan. Eskubide urraketa dago horren guztiaren atzean sindikatu abertzaleak ohar batean salatu duenez eta osasun bidearekin harremanetan jarri da azalpenak eskatzeko eta erantzuna izan da 2025eko araudiak eragotzi egiten duela lanpostu guztietan hizkuntza balorazioa egitea. Horren aurrean LABek jakinarazi du datozen prozesuetan eta zabalik daudenetan gerta daitekeela baloraziorik ez egitea eta deialdi horien aurrean alegazioak aurkezteko epea irekita dagoela ere gogorarazi du. Izan ere, Nafarroko gobernua herritarren eta profesionalen eskubideak urratzen ari dela ohartarazi du LABek, osasunbideko paziente eta erabiltzaileekin harreman zuzena dutelako zenbait lanpostu kutxune horiek zuzentzea eskatzen ari da LAB sindikatua. Eta bestelako ibegira, gaur arratsalde iluntzeko eklipsaren aurretik Iranzuko lurretan beste proposamen bat ere egiten ari dira. Eguerdian, euskaraz, bisita gidatu bat eginen dute emakumen memoria berreskuratu nahian. Abartzuza herrian hasi eta ia 5 kilometroko ibilbide zirkularra da, garaibateko lanbideak aztertuko dituzte eta emakumeek zituzten rolak. Lorea Otxotorena da ibilbideko gida.
1: Ibilbidearen ardatza dira tokiko antzinako lanbideak, ezagutuko ditugu 13 lanbide edo bai lurraldearen egituraketan bizkat eragin zuten lanbide horiek, basoarekin lotuta, nekazaritzarekin lotuta, baina horietan guztietan ikusi zen herriko jendearekin hizketan ari ginenean ibilbidea prestatzerako orduan bazegola hor utxune bat herrian bertan ikusten zen eta herritarrek ere ikusten zutena. Eta dela, emakumeak lanbide horietan guztietan funtsezko papera betetzen zutela, imaginarioan o diskurtsoetan guztiz ezagatuak zirela, eta inkluso igual betetzen zituzten paper hori ulertzen zela, haiei gozten zitzaien etxeko lanaren parte bezala edo...
0: Oraindik ere leku libreren badago eta komeni da aurretik izen ematea tierrasdeiranzu.com webunean aurki daiteke informazioa.
2: Iruñerria goizetik.
3: Bermea. Ez da itzuts bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Baiona Hortz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
0: Futboleko Espainiako gizonezkoen ligako denboraldia asteburuan da abiatzekoa, Osasunak bidaiatu beharra zuen, etxetik kanpo jokatu beharko lukelako lehen partida, baina zalantzak sortu dira azken orduotan Balaidoseko futbol zelaiaren egoeragatik. Aritz Pascual, egunon.
4: Egunon bai, onjo batek kolokan jarri du aurtengo gizonezkoen liga hasiera Osasunaren dako. Bigon du norgehiagoka igandean talde gorritxoak, baina Galizatiko hartarazi dute haien joko zelaia ez dagoela partidarako prest. Onjo batek hartu du Balaidos udan berdegunean aldaketarik ez egin eta gero beste talde guztiek egiten duten moduan. Zeltak partidaren atzerapena edota zelai aldaketa eskatu du. Ez da ezoiko eskaria. Rayo Vallecanok ere Burgosen jokatuko baitu, bere lehen partidua Alavesen aurka bere Madrilgo zelaia itxita duelako. Orain ligak erabaki beharko du zer egin, berdegunea jokatzeko moduan dagoen ala ez erabaki eta partidaren data eta tokia ezarri. Agian Osasunari ez zaio gaizki torriko atzerapena, taldea osatzeke baitago eta oraindik ere Ramis entrenatzaile berriaren sistemak zalantza asko eragiten dituelako. Fitxaketa bakarra egin du talde gorritxoak, Dubazin, baina gehiago egin beharko ditu denboraldia luzegia ez dadin izan. Esan bezala, momentuz hasiera kolokan, onjo batengatik.
0: Bigon jokatzekoa zuten, bigon hain zuzen hasiak dira aspaldian eguberrietako argiteria prestatzen. Kirolarekin amaituko dugu gaur, 22 gradu ditugu Iruñean.

0: Gaueko 11ak laurden gutxiagotan, egunero bezala, su artifizialak gaur Pirotecnia Valencianaren eskutik, ondoren Malmo 040 Kataluniako taldearen kontzertua Sagueseko agertokian, Kaian Bele eta Neomak eta Trinitate Plazan Xavier Badiola.
1: Goizeko 8 terdiak jo berri dute, errepideen inguruko informazioa hasteko, goiz osoa lasai emandugu eta orain ere bai ez dago eragozpenik ez istripurik ez bestelako auto ilararik, segurtasun sailak berri eman digunez. Eta eguraldiaren inguruko informazioan gaur beroa aipatu behar dugu Jon Ander Arrillagak Euskalmeten iragarpena.
2: Goizean odeiak desegiten joango dira eta eguraldi eguzkitxo gailenduko da eta bestalde beroa zakartu egingo da gaur. Barnealdean egoukituko aizaibiliko da eta horren eraginez nabarmen igoko da temperatura batez ere egoaldean. Bertako toki askotan 36-38 gradura iritsiko dira beroena. Kostaldean ordea brisari esker beroa arinagoa izango da. Eta odeitzari dagokionez, eklipsaren unean leku gehienetan oskarbi edo ia oskarbi egotea espero dugu. Hori bai, kostaldean iluntze partean ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta behodei bakan batzuk ager daitezke batez ere Bizkaian.
3: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
1: Pilotatik abiatu behar dugu errepasoa, Jon. Laso eta Iztueta Donostia Hiria torneoko finalean izango baitira.
4: Bai, 22 eta 12 hartu zituzten mendean, Peña eta Albixu lehenengo finalerdian. Entzun ditzagun Laso eta Iztueta aurren ez.
5: Kosta zait pixkat hasiera, gero ba, lanaz jokatu dut, eta bueno, tantoak gureak izan dira. Txikitu egin dugu Jon Ander, eta bueno, fresko nagoen nire bai eskubikin, eta bueno, aprovechatu eta gaurko partioa hola izan da, ez?
6: Pozik, ez, hasiera nor. Berdin duak, gero, agontai hauna lortu dugu, da nahiko lasa ibiliga, ikuste, bueno, daik partioa nahi duela, baina.
4: Gaur bigarren finalerdia jokatuko dute Atanon, Zazpiak eta Laurdenetan hasita, Ezkurdiak eta Zabaletak, Altuna eta Rezustaren aurka. Finala etzi, ostiral gauean jokatuko dute.
1: Futbolean Realari Chelsea egokitu zaio txapeldunen ligako kanporaketan.
4: Joaneko Alondresen jokatuko dute abuztuaren 26an, itzulerakoa aste bete beranduago Zubietan. Azken koska da, multzoen fasera zelkatu ahal izateko, baina egia dizor, aurkaria ez da xamurra. Championsen azpitxapeldun izandako taldea da Chelsea eta Ingalaterrako 8 liga dauzka palmaresean, naia aparizio.
7: Bueno, pozik gaude, azkenen bagenekin talde zaiak genitu laurren, baina bueno, gogokin gaude, azkenen ilusio askiteko olako partiduk jolastea, eta bueno, oso gorrai galanen pretemporada hontan, talde desberdinen aurka jolasten, eta bueno, taldea gogokin ikustet, eta prest.
4: Kanporaketa pasatzen ezpadu, Europa Cupen hariko da talde txuri urdina. Gizonezkoi dagokienez, Ander Guevara, Alabeseko kapitainetako bat elkarrizketatzeko aukera izango dugu gaur eguerdiko kirolerez saioan. Ligasiko duen lehenengo euskal taldea izango da Deportibo Alaves, larun batean Getaferen bisita jasoko du Mendizorrotzan.
1: Hori ordu bat erdietatik aurrera izango da, atletismo ara ipatu behar dugu, Asier Martinezek Europako txapelketako finalerdiak dauzka gaur Birminghamen.
4: Bai, 110 metro esietako finalerdia gaueko 9ak gutxitan lehiatuko du zizurtarrak, zelkatuz gero, finala, 11ak laurden gutxitan izango du. Gimnasia ritmikoan berriz, Salma Solaun gazteiztarrak munduko txapelketa lehiatuko du Frankfurten gaurtik igandera bitartean. Eskubaloian egiako nazioarteko txapelketa daukagu, gizonezkoetan, Errioxa, Torrela Vega eta Oksitaniako Toulouse taldeak ariko dira egiako kiroldegian 5etan hasita. Emakumezkoen txapelketa datorren astean jokatuko da, bertan izango da bera-bera. Denboraldi honetako helburuen berri eman digu, Ane Erauz ken jokalariak.
8: Azkenean gure helburua beti da titulu guztiak eskuratzea, Europan ere ba aurrera pausori ematea, ea ba taldeko fase horretara zailkatzeko aukera daukagun. Helburu bat ere da ba gazka beteta ikustea, ea ba aurten posiblea den hori. Bai, langa beti altu mantendu behar dugu.
4: Eta azken epamena txirrendularitzari, Jon Agirre Zumaiarrak beste bi urtez luzatu baitu kontratua Euskaltel Euskadi taldearekin.
1: Jon, eskarrik asko.
4: Gero arte.
1: Iragarkientzat tarte bat hartu behar dugu eta ondoren asteazkenetan Euskal Herriko Unibertsitateko uda ikastelari eskaintzen diegun tartea egingo dugu. Gaur, pantailez horren beste hitz egiten den garai honetan, pantaili buruz hitz egingo dugu, psikologo batekin eta teknologia berrietan aditua den beste aditu batekin osatuko dugu tartea.
9: Hotza daukat, ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzotza gelditu zara.
10: Bai, eta are gehiago egun hauetan. oso gutxi falta baita zozketarako.
11: Uda honetan freska zaitez 11ren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
12: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Gaur. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa. Hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea. Arratsaldeko 7etan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoak gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
14: ETB honen ere eskuragarri.
15: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Euskadi Irratia.

0: adimen artifiziala errotik ari da gizartea eta gure egunerokoa eraldatzen eta horren eraginei errepasatu diete asteotan EHUren uda ikastaroetan. Nork diseinatzen duen adimen artifiziala zein helbururekin eta ze arau berme eta ondorio ditu kontsumitzaileen eskubideetan, hori guztia aztertu dute. Jokaleku berri honetako aukerak eta arriskuak hobeto ulertzeko gure artean ditugu ikastaro honetako bi parte hartzaile. Maitane Ormazabal, psikologoa, egunon.
1: Kaixo, egunon guztioi.
0: Ongizate emozionalaren prismatik, kontsumitzaileak baldu nahikoa babesik adimen artifizialaren aurrean.
1: Oraingoz gutxi, izango genduken, ez, espero dugu, ez, edo hortan behintzat lanean gabiltza edo lan egin nahi dugu, ba hemendik aurrera ez, ba muga batzuk edo behintzat berme bat egotea, ez, gure osasun emozional eta mentalari zaindua egoteko, baina oraingoz ez daukagu, zerbait ematen digutenean ezik gabe, ez, hori ekartzen du, ez? Eta ondorio nagusietako bat ikusten aigiana hori da, ez gaur egungo gehiengoak, ez? Ia generatiboa modu terapeutikoan, ez? Edo bide lagun modura erabiltzen du eta justo hortxe daukagu arriskuetako bat.
0: Telmo Lazkano, hezkuntza eta osasun digitalean aditua, egunon zuri ere bai.
2: Egunon.
0: Dark Patterns, izen horrekin aletu dituzu enpresa teknologiko handiek erabilitako manipulazio estrategiak, zeintzu dira zehazki estrategia horiek?
2: Bueno, azkenean lortzen egiten dituzten dira, teknika desberdinak, beraien helburua handitzeko, ez, edo hobetzeko. Azkenean beraien negozio modeloa da, erabiltzaia pantailaren aurrean albizin beste denboraz mantentzea, eta horretarako, beren nahiaren aurka dihoazten, hainbat teknika aplikatzen dituzte.
0: Erakargarritasuna sortu nahi izaten dute, hori da estrategia?
2: Bai, bakargan, ja diseinu horren oinarriak juten dira ja neurogarapenera, psikologiako eremu nahiko ilunetara, eta orduan pixkate esango genuke, hemen offline munduan debekatuta ben teknika dexente aplikatzen direla, aurretan eraben garunetan.
0: Maitan ez zure esparroa da psikologikoarena, adimen artifizialak pentsamendu kritikoa lurperatu egin duela, hori esaten zenuten ikastaroetan, nondituz horren adibide agerikoenak?
1: Bai, guztiz, ez? Hor puntutako bat landu genduna, hor nik 10 puntu landu nituen eta 7. hori izan, eta pasatu gehala pentsamendu kritiko bat izatetik logika algoritmiko batetara, ez? Ja ez dekukuk pentsatzen, ez dekukuk sortzen, ez? Gure irudimen hortatik, baizik eta erantzun bat ematen digute. Orduan, iarekin egiten ari gana denbora guztian gaur egunda, galderak, ez? Askotan bizitzan guk galderak behar ditugu, galdera horiei erantzunak emateko edo agian, ez? Baina, hor pentsatzen uzten gaitu, besteari entzuten diogu, pentsamendu ezberdinak, baina gaur egun beraien, ez, logika algoritmiko guztietatikan, pentsamendu bat da esango genduke beraientzako beagoa dena, hor polarizatu egiten gea, eta hor ikusten ari gara, krisialdi haundia ematen ari dela. Eta hau baita, ez, azkenen, gure bizitzan galdera batzuk ditugu, erantzunak behar ditugu, eta horren bilaketak egiten du gure bizitza interesgarria izatea. Eta ja gazte-gaztetatikan erantzun horiek ematen badigute, buketzeko pentsatzen, ez goaz hortikan haratago, ez? Eta beste puntu garrantzitsuenetako bada iarekin, mugikorrekin, ez? Teknologia mota batekin, lortu dena da gure buruari begira egotea, baina ez dugu ikusten bestea, ez? Eta gu bestearen bitartez ikusten dugu gure burua. Eta hor galtzen ari gara, ez? Espiritu kritiko, ez? Eta pentsamendu kritiko guzti hori.
0: Empatia galtzen ari gara?
1: Bai, ez dugu beste entzuten, gaur egun ezke entzuten, beste puntuetako bat hori da, ez, arretaren krisi hori, eta arreta esaten dugunan ez, eta nik aur arazo bat daukat ordubeteko pelikula bat ikusteko, baita ere, zala xe dala, baina gaur egun arazoa da, demora guztian jarrutzen nahi gen informazio input guzti horiekin, ni hortan sartuta nagola,
0: eta hori
1: bola bat betela. Bilakatzen du.
0: Eta zein ondorio ditu esaten duzu, ez diogu albokarian zuten, pentsamendu kritiko hori galdu egin dugu, baina gero persona bezala, gizaki bezala, ez da garatzerako orduan eukiko dutu bestelako ondorioak baita ere, psikologikoki aztertuta.
1: Bai, bai, pia bat, azkenen gu horrez, sartzen bali maga demora guztian burbuja horretan, guk gezurrontienetako bat eman digutena teknologia guzti hauekin da, ez ni begiratzean ni ezagutzen naizela eta mundua ezagutzen detela. Eta gu ez gaude gure buru ez ezagutzen, ez mundua ezagutzen. Egia munduaren zati bat eta gure zati bat ezagutzen eta beraiek eman nahi diguten hori. Ordun hor rutxune ikaragarria handia uzten da. Eta hor sortzen dien menpekotasunak, iarekin gertatzen nahi dan gauzetako bada, gero sortua dago, empatikoa izateko, ez? Ia generatiboa hitz egiten nahi bali magea. Orduan, denbora guztian esango diku guk nahi deguna. Gazte asko, konversazio asko iarekin dute, eta ez dute psikologoarekin, edo bere guraso, edo bere inguruarekin, edo bere lagunekin, ez? Orduan, iakin dute dizu esango guztetan ez daizun zerbait. Beti emango dintzu zerbait gehiago ez duk entzun nahi dezuna, du bertan mantentzeko, bere egin negozia, ez dugu tini zezer. Doinik emango, osea, neurte hori da lehenko gozatakoak bihurtu gaituztela nahiko ingenuo, eta da, ez dukute zer doinik emango zerbait aidea lortzen horren truke, eta hor gure menpekotasun emozional guztiak harrapatzen dituzte. Egiten dutena da, identifikatu gure beldur eta uskortasuna, eta hori zaindu beharrean, hori amplifikatzen dute gu bertan gelditzeko. Orduan, imaginatu gaur egun daukagun guztiarekin, gure gorputzarekiko asegabetasuna, espektatibak, denbora guztian gaude ez, azte horretan, ez, nik triada esaten diot, maksimizazioa, optimizazioa, berrikuntza, hor sartu gara, noski hori ona dela. Baina bizitzan guztiak ez du horrela funtzionatzen, ez ditugu doluak egiten, gauzak amaiera dute, gaur egun ere oso zaila da interneteren bitarrez gauzak amaiera, ez? Izatea, eta hor nor zailtasun handiak izaten egia, balen ohikoak, ez? Zien gauzak bizitzaren pasarteak, ba gaur egun kasi patologia bihurtzen ari dira. Eta berez laguntzeko, ez? Esan ziguten zetozela, zati hontan etorri dienak eta hauek amplifikatzen edo handitzen ari dira.
3: Agustia dimen artifizialari buruz ari zara, baina Telmo, begiratzen badiogu enpresei, begiratzen badiogu erraldoi teknologiko horiek. Zuk harakatu dituzun barne txostenekin, esan zenezake kontziente zirela haien produktuek izango zituzten eragin hauetaz?
2: Bai, hori da, zuzen azkenengo auzi hauetan atera direnak, eta hor garbi adierazten zen, ez, gutxien ez 2018-tik pasekiten, eta gero ja 2021-eko azkenengo informe filtratuekin, ba, argi ateratzen da, ba, besta gauza batzun artean, ba, pasekitela adibidez, ba, Instagramek, ba, nera bene 123-ari bere gorputzekin, harreman okerrago bat izaten laguntzen zuela, baita ere pentsamendu suizidekin eragina zuela, eta horrelako hainbat eta hainbat datu oso latzak, eta bueno, ba, publikatu ordez, ba, iskutatu zituztela, eta bere barne politikak aldatu ordez, ba, berdin jarraitu zutela, edo okerrago, ez da, ondorioz, ba, orain berri atera direne hauzietan ikusi ezakegu nola epaiek adierazi duten garbi, ba bueno, beste gauzatzen artean, ba, buru gaixotasuna sustatzen eta adikzioa bultzatzeko diseinu sortu direla produktu hauek, aurretan erabengan.
3: Ari gara metari buruz, ari gara TikTok eta tankera horretako enpresa haundiei buruz. Non dute kontrapisua? Norketan nola mugatu liteke hauen jarduna?
2: Ba, bueno, nik uste dut hemen Ito maitan egozun dokumentatu du, pixarin ingenuo edo jokatu deula ez, ba, doain eskain zesilu lain bat produktu konturatu gabe, ba, produktu ordain zen ez duzun uneri zubirtzen zarela produktu ez da. Eta jarri dugu, ba, foko edo, bai, ze ardura handiena umearengan. Zen batetan esan dugu, ez, erabiera arduratsua eman behar dela, eta bar, eta hori da beraien, arrakastan dinetakoa diskurtsoa kontrolatu dutela hasieratik bukaerara. Eta ikusi dugu nola multinazional batzuk sortzen dituztela produktu digital zehatz batzuk ume aurretan erabeak hor mantentzeko, ba, errentabilizatzeko nez eta bere osasunan kontra joan. Eta horrek badu izen bat, ez? Da aurretan eraben bortxaketa. Eskubien bortxaketa oso larria. Eta horren aurrean guk erabili dugun terminoa da erabiera arduratsua. Orduan, nikuzet hor pixat, bai lanketa sakon bat behar dugula gizarte bezala, eta argi esan, hemen ardura ez daula umearengan, baizik eta multinazional horrengan. Alegia, honi buelta mateko, ba, behar duguna da legez erregulatu, zibera egizia autoerregulatuko, ez? Beste zerrati, baizik eta, ba, beraien negozio modeloak ez duelako albidetzen autoerregulazio hori. Beraz, ni uste temengo lehenengo pausua dela, ba bai estatu mailan eta orain agian eitzengo nuke Europar Batasun bezala, ba behar duguna da legislazio koherente bat eta ausarta, ba multinazional hauei muga argiak jartzeko. Eta hasi beharko ginateke, ba bueno, beste industria guztiei eskatzen zaizkien gutxieneko baldintza berdinak eskatzen. Hori segurartzeko nahi zen go supermerkatura juten garenean, ez? Barabiltzaile orok daki ba produktu hobeagoa edo okerragoa izango da, baina pentsat estado dela kontaminatuta sistematikoki zerratik dakigu hori, ez gu hortan aditu garelako, bezik eta kontrol zorrotz batzuk eman direlako produktu hori horregon alzateko. Batez ere, hauretan erabei eskaintzen bali mazai. Hori ez da gertatzen, online munduan ez da gertatzen enpresa hauekin. Da gaur egun, ba, neurri handi baten esan dezakegu, ba, elikatu direla hauretan erabe pila bat, ba, produktu digital kontaminatuekin, eta gaur egun, harritu egiten gara, ba, kaxotzen ari direla ikustea, ez da? Beraz, nire izango nuke, lehenengo aldaketarako lehenengo pausua hor datorrela. Regulazio oso zorrotz batekin.
3: Bere alalduko diogu regulazioari eta adibide zehatzei, baina nahiko genioke kontrapuntua jarri zuek esaten duzuen honi guztiari, izan ere EHUren beste udako ikastaro batean entzun dugu Sheila Melkon pantailez honako hau esaten.
4: Hiperkonektibitatea ez da beti txarra. Batzuek politika egiten dute pantailetan eta batzuek mundu aldatzen daude pantaila baten atzean. Pentsa ni nere herritik atera izan banaiz Nikaraguatik, bertan lesbiana feminista izateagatik persekuzio politiko bat jasan izan dudala, eta natorre Euskal Herrira, eta Euskal Herrian egongo naiz hiperkonektatua bai nere herriko realitatearekin. Eta izango da hemendik borroka egitea hango realitatea aldatu alizateko. Hemen asilo politikoaren babes horretan, agian posible izango dut bertako mundu aldatu. Eta noski pantaiak egongo direla, bai noski. Eta pantaia hauek erresistentzia guneak dia baita.
3: Sheila Melkonen ustez pantaiak betiko aldarrien gune berri ere badirelako.
4: Ez que denbora gehiegi pasatzen dezute, zer egiten dezute hor, ba agian mundu aldatu. Ta agian politika egiten dugu, agian militatzen dugu beste formato batzuetan. Lehen kalera joaten ginen feminista askok borroka egitera, eta orain borroka beste eszenatoki batzuk dazka, ta borroka batzuk daude pantaila baten atzean, ere? Klik baten atzean. Oso garrantzitsua da ulertzea ere, ez?
3: Telmo, sarea espazio askere izan daitekeela batzuentzat.
2: Bai, interneta eskenean jatorrian askea izan zen. Baina 2000, batez ere 2000-aren urtetik aurrera, ja privatizatu zen ikaragarri. Eta gaur egun oso zaila da, gune azke batez itzeiten, jakin da, ba, interneten atzean daudela bost pertsona zehatz kontrolatzen internet guztia. Infrastruktura guztia, algoritmo guztia. Orduan, nik ulertzen dut, ba, lan tresna bezala ibiltzea, edo aktivista bezala ba jardutea, eta oso ados, eta aldeko izango nintzateke nik baita ere, ba, diskurtso horrekin, baldin eta zu kontrolatzen baduzu, ez? Interneta edo erabiltzen zu produktu hori, baina produktua edo enpresak zu kontrolatzen zaitun momentu hortatik, ba, jaizin da askatasun, ez, askatasun terminoa zitzein, ez da? Eta...
5: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
6: Iritsi da eguna, ilargia arratsaldeko 8:30 aldera kokatuko da eguzkiaren eta lur planetaren artean eklipsea izanen dugu gaur zeruan ikusgai. Arratsaldeko 7:30 aldera hasiko da fenomenoa eta iluntzeko 8:30 aldera diogunez ikusi ahal izanen da eklipse osoa. Peio Horia meteorologoarekin solastu gara Itxasoetxe Berria.
7: Fenomenoa arratsaldeko 7:30 inguruan hasiko da Nafarroan eta ezkutatzea handieneko unea 8:30 inguruan izango da. Bada bereizitasun bat, eguzkia oso baxu egongo denez meteorologia eta mendebalderako ikusmen ona izatea funtsezkoak izango dira. Zorionez, zerua erabat garbi egongo da. Peio Horia meteorologoa.
8: Gehienez ere arratsalde erdian Pirineo inguruan ekaitz odei batzuk garatu daitezke, baina dauzkagun aurreikipenen arabera iluntzerako desagertuta egongo lirateke. Baina baliteke ikusgarritasuna izatea tinobea, eh? Adibidez, uneko zutenkea ere irits daiteke. Baina bueno, hala eta guztiz ere hau ez da oso probablea.

0: Tipsea ikustera jende asko mugituko da noski. Horrek mugimendu gehiago, trafiko gehiago eta zoritxarrez ba, suteak pizteko aukera gehiago ere elkar ditzake.
1: Garrantzitsua da fenomenoaz gozatzea, baina noski arduraz eta zuhurtziaz egitea. Eklipse hau osoa izango da eta hortaz berezia, hala ere Nafarroan datozen urteetan aukera ezberdinak egongo dira.
0: Urrengo urtean eta 2028an beste bi eklipseak izango dira. Hemen Nafarroan ez osoak, bakarrik partzialak, baina bueno, leku eta egun politak dira.
1: Eklipsea azken egun eta asteetako protagonista nagusia izan da, baina zerura begiratzeko beste arrazoi bat ere izango dugu. Perseida, urtero abuztuan ikus daitezkean meteoro euria da, eta egun hauetan ere aukera izango dugu izari eskororietako batzuk ikusteko.
2: Badakizue behin eta berriz esaten ari garelako, betaurreko bereziak behar direla, homologatutakoak eklipsea ikusi alizateko, gure begiak kaltetu gabe. Ez da etengabe begira egon behar, 30 segunduro bista beste toki batera bideratzea beharrezkoa da ikusmena zaintzeko. Euskal Herri Irratian hain zuzen eguerdiko albistegian ordu bat aterdietan Allende Aiesa Optika Joaquin Olforjako oftalmologoarekin mintzatuko gara begien segurtasuna hitz egiteko. Bestelako zentzumenak ere prest izatea aholkatzen ari dira erabateko bizipena izan dadin, alden neurrian desplazamendu motzak egitea ere gomendatzen ari dira, gidatzen den bitartean ez jartzea eklipsea ikusteko betaurrekoak, ez gelditzea bide bazterretan eta bidez zidorretatik ibiltzea debekatu ere egin dute. Egunon guztioi, abuztuak 12 ditugu gaur, asteazkena da, egunak ekarriko dituenak eta ekarri dituenak izanen ditugu datozen minutuetan kontagai. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egonen da, soilik be odeiren batekin ipar isuri aldean egunaren hasieran eta amaieran eta bero odeiren batekin ere hegoaldean arratsaldean. Eklipsearen unean zerua garbi egonen da, entzun duzu Peio Oria meteorologoa, baliteke be odeiren bat agertzea Nafarroa hegoaldean, baina ikuspena ona izatea espero da. Haize aldakorra ibiliko da goizean, gauean mendebaldekoa edo ipar mendebaldekoa izanen da, temperaturak beste koska bat eginen dugora eta bero handia eginen du barnean de oso bereziki Ebro Ibarrean. Bertan, aixe gaindituko dira 28 graduak. Une hauetan Iruñean, 22 gradu ditugu.
3: Iruñerria goizetik.
4: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
5: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
6: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
7: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain nahi zizkuntza irakaslea.
5: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
2: Lab sindikatuak salatu du osasunbidean egin diren azken lan deialdietan ez dela euskara kontutan hartzen ari 2025eko dekretuaren aplikazioaren ondorioak ikusten ari garela orain. Hizkuntzak ez dira baloratzen ari araudi horren aplikazioaren erruz, garai hartan Lab sindikatuak koherentzia falta eta bidegabekeriak salatu zituen eta orain ere araudia aplikatzerakoan irizpiden arteko ezberdintasunekin kezkatuta dago. Antzeko plazetan batzuetan baloratzen dira hizkuntzak eta ez guztietan. Eskubide urraketa dago horren guztiaren atzean sindikatu abertzaleak ohar batean salatu duenez eta osasunbidearekin harremanetan jarri da azalpenak eskatzeko eta erantzuna izan da 2025eko araudiak eragotzi egiten duela lanpostu guztietan hizkuntza balorazioa egitea. Horren aurrean Labek jakinarazi du datozen prozesuetan eta zabalik daudenetan gerta daitekeela balorazioarik ez egitea eta deialdi horien aurrean alegazioak aurkezteko epea irekita dagoela ere gogorarazi du. Izan ere, Nafarroko gobernua herritarren eta profesionalen eskubideak urratzen ari dela ohartarazi du Labek, osasunbideko paziente eta erabiltzaileekin harreman zuzena dutelako zenbait lanpostu. Kutxune horiek zuzentzea eskatzen ari da Lab sindikatua. Eta bestelako ibegira, gaur arratsalde iluntzeko eklipsaren aurretik Iranzuko lurretan beste proposamen bat ere egiten ari dira. Eguerdian, euskaraz, bisita gidatu bat eginen dute emakumen memoria berreskuratu nahian. Abartzuza herrian hasi eta ia 5 kilometroko ibilbide zirkularra da, garaibateko lanbideak aztertuko dituzte eta emakumeak zituzten rolak. Lorea Otxotorena da ibilbideko gida.
8: Ibilbidearen ardatza dira

0: tokiko ba antzinako lanbideak ezagutuko ditu 13 lanbide edo bai lurraldearen egituraketan bizkat eragin zuten lanbide horiek, ba, basoarekin lotuta, nekazaritzarekin lotuta, baina horietan guztietan ikusi zen, ba, herriko jendearekin hizketan ari ginenean, ibilbidea prestatzerako orduan, ba, zegola hor utxune bat, herrian bertan ikusten zen, eta herritarrek ere ikusten zutena, eta dela, emakumeak, ba, lanbide horietan guztietan, funtsezko papera betetzen zutela, ba, imaginarioan odiskurtsoetan, guztiz ezagatuak zirela, eta inkluso igual betetzen zituzten paper, betetzen zuten paper hori ulertzen zela, ba, haiei egozten zitzaien etxeko lanaren parte bezala edo...
1: Oraindik ere leku libreren badago eta komeni da aurretik izen ematea tierrasdeiranzu.com webunean aurki daiteke informazioa.
2: Iruñerria goizetik.
3: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
1: Futboleko Espainiako gizonezkoen ligako denboraldia asteburuan da abiatzekoa, Osasunak bidaiatu beharra zuen, etxetik kanpo jokatu beharko lukelako lehen partida, baina zalantzak sortu dira azken orduotan Balaidoseko futbol zelaiaren egoeragatik. Aritz Paskual, egunon.
4: Egunon bai, onjo batek kolokan jarri du aurtengo gizonezkoen liga hasiera Osasunaren dako. Bigon du norgeiagoka igandean talde gorritxoak, baina Galizatiko hartarazi dute haien joko zelaia ez dagoela partidarako prest. Onjo batek hartu du Balaidos udan berdegunean aldaketarik ez egin eta gero beste talde guztik egiten duten moduan. Zeltak partidaren atzerapena edota zelai aldaketa eskatu du. Ez da ezoiko eskaria. Rayo Vallecanok ere Burgosen jokatuko baitu, bere lehen partidua Alavesen aurka, bere Madrilgo zelaia itxita duelako. Orain ligak erabaki beharko du zer egin, berdegunea jokatzeko moduan dagoen ala ez erabaki eta partidaren data eta tokia ezarri. Agian Osasunari ez aio gaizkit horriko atzerapena, taldea osatzeke baitago eta oraindik ere Ramis entrenatzaile berriaren sistemak zalantza asko eragiten dituelako. Fitxaketa bakarra egin du talde gorritxoak, Dubasin, baina gehiago egin beharko ditu denboraldia luzegia ez dadin izan. Esan bezala, momentuz hasiera kolokan, onjo batengatik.
1: Bigon jokatzekoa zuten, bigon hain zuzen hasiak dira aspaldian eguberrietako argiteria prestatzen. Kirolarekin amaituko dugu gaur, 22 gradu ditugu Iruñean.

0: Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Bazikarri una!
2: Artzai egunaren 48. edizioa uartearakien. Abuztuaren 30ean egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, Estatuko Latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailean lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txakurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aralar Mendi Elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gourmetek babesten du.
3: Serrería Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serrería Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan, gugan konfiantza izateagatik.
4: Optika Joaquín Alforja, begiz begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquín Alforja.
5: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
2: Arturo Kampion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegi antolatuko du Iruñean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848-222-46 telefonoan, kampion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxoa eman nahi badiozu, eman izena Arturo Kampion Euskaltegia.
6: Joan zaitezen nahi dugu.
7: Gozatzea eta ederki pasatzea.
6: Baina batez ere, itzultzea nahi dugu.
7: Kontatzea eta beti gogoratu ahal izatea.
6: Nafarroako jaietan, Joan etorri seguruen alde.
7: Aukeratu itzultzea.
6: Jaia, itzultzea da.
7: Nafarroako trafikoa.
8: Gobierno de Navarra.
9: Nafarroako gobernua.
10: Navarra, una forma de funcionar.
11: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
12: Una camioneta gris.
13: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak. Multimarka ibilgailuak. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia.
12: Pedro Márquez y su novia.
14: Udaberriak eta udak ez ziusaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lakolmenateayuda.com.
15: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Burlatako bodega eslabak, burlatarrei zein burlatara hurbiltzen diren guztiei, festa on opa nahi die. Bodega eslaba, gora burlatako festa.
1: Banku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehen gairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.

0: Egunon, entzuleoko izeko bederatziak eta iaia sei minutu dira. Asteazkena dugu gaur, egun berezia da, kontu ezberdinengatik, orain joango gara aipatzen eta hien inguruan hitz egiten. Eta hementxe gaude, astero bezala, guardasola irekitzeko prest, eta nirekin egunero bezala, kristalaren bestaldean, Igor Eskudero, tamen diegunon.
1: Kaixo, Itxaso, guardasolak balio du eklipsierako edo ez? Guardasola jartzen balin badaut eta ikusten balin badaut horren atzean eguzkia, ez?
0: Beti ere betaurrekoekin.
1: Vale,
0: beti ere betaurrekoekin. Baina eklipsaren inguruan noski hitz egingo dugu.
1: Ze sorpresa.
0: Eta honen inguruan eta kontu gehiagoren inguruan hitz egiteko Aritz Pascual, egunon
2: Itxaso Etxeberria, zuasi zara Igor, gaur eklipsia hitz egiten,
1: Bai, barkatu.
2: Zabaldu duzu ate hau,
1: Barkatu enoen nahi.
0: Ate hau ez dugu itxi. Ez dugu itxi. Ni momentutan eta honen inguruan ere hitz egin duzu gaurko izan Maialen Uarte.
3: Bai, egunon, bueno, nik eta zuk bereziki, bai. Eta peioriak bereziki. Egunotako gaina gusia da.
2: Bai.
3: Besteak beste ez dagoelako beste gauzan dirik.
2: Besteak besterik ez dagoelako.
3: Baina, bueno, urteko itzordua da.
2: Eta eskerrak dagoen eklipsea, zenta bestena zalbiztegietan zer kontatu, Maiale.
3: Bueno, asmatuko ganuk ezak.
2: Jadanik bigantxek ez dute ies egiten entzierroetatik. Sokorristeen inguruko reportaiak oso errepikatuak dira. Ba, bueno, eskerrak aurten behintzat eklipsea daukago.
0: Izozkien inguruan,
1: Artzik oraindik ez da agertu Pirineotan, edo...
2: Horizuki diozu.
1: Horti dabil, ez?
2: Bai, eskarotzen agertu zen egun
1: Kasu gutxi egiten ari gara aste honetan.
2: Datorren astean, datorren astean ez dugu emisiorik izanen.
1: Hori da.
2: Ba, gitzuelako entzule mudantzan izanen garela Euskal Herri irratian.
1: Sekulako estudio berri bat montatzen ari gara. Eta, bueno...
2: Guztiok sartzeko.
1: Bai, sorpresa, momentuz da horre pixka bat edukiko dugu.
2: Bai.
1: Sorpresa moduan, baina mendiko zoazte gutxira, bueno, uste bete edo pare bat aztietan ja, irudiak eta bueno, ja egongo dira, bai.
2: Neripen emango dit, ez esatea, albistegietan, irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, odeiak ikuste ditugu edo, zenta, kale nagusian oso tokio nahi izanen dugu, baina egia san, gure bistak ez dira horren onak izanen.
0: Ez, kamara finko bat jarri ezak egu.
2: Hemen utzi, hori da.
0: Eta beti ere
2: kamera bat eta konektatzeko.
0: Bai, moduren batean hemendik ere egongo gara. Bai, atzerako kontaketa egiten ari gara aste honetan eta hiru egun geratzen zaizkigu hemendik irrintzi.
2: Hori bai da, atzerako kontaketa eta ez eklipsearena. Hori da.
0: Ba, hiru egun geratzen zaizkigu eta beste kontu bat ere ekarri nahi nuen sarrerarako eklipsean bete-betean sartu aurretik eta bada zuek uste gazteak zaretela.
2: Ez. Itxaso, ala, bagoazen degarre egitera, zergatik egiten digutzu hau, goizean goiz.
0: Kasotan, irratik, orain bertan gazteena naiz, hemen gaudenen artean, bidan ni baino pixkat gazteagoa da, Tuli ere ni baino gazteagoa da, baina
3: Luar
0: ere ni baino gazteagoa da, egia da. Baina gaur ikusi dut gazteriaren edo gazten nazioarteko eguna dela.
2: Hala, ongi ospatu.
0: Bai.
2: Hala.
0: Nazio batuen erakundeak bultzatutako eguna da gazte gizartean parte har dezaten aldarrikatzeko eta aurre egin beharreko erronkak mai gainean jartzeko. Eta ez dira gutxi, etxe bizitza eskuratzea, enplegua, parte hartze politikoa edo gatazka guneetan milioika gaztek bizi dituzten zailtasunak. Gaur egun 10 eta 24 urte bitartekoak kontsideratzen dira estadistiketan gazteak.
1: Ez, baina esan edut, eta gazte txartelak zer? Gazte txartelak luzatu zuten zer, 40 urte arte edo zenbatu
0: edo. Ez, 31. Nika urten 30 urte beteko ditut eta galdetu nuen. Bai, galdetu nuen.
2: Zaude hor langan ja, gazteriaren.
0: Zea urten, igerilekoetan, ni gelbentzuko igerilekoetara jaten naiz, eta oraindik deskontua egiten dute gazte txartelagatik. Eta arduan galdetu nuen ze urtera arte, eta santzia den 31 urtera arte mantentzen dela gazte txartela. Kasu honetan, estatistiketan 24 urtera arte kontsideratzen dute.
2: Eta 10etik.
0: Eta 10etik.
2: 10 urtetatik, nire alabak 10 urte bete
0: bat ditu. Bai,
2: ez da gaztea. Ez da gaztea, aur bat da.
1: Bueno, gugure garaian...
2: Aurren irabe aurra... bat izan daiteke.
1: Gugure garaian aurrak ginen, gaur egungo aurrak...
2: Ez, gaur egungo aurrak dira.
1: Aurrak dira horrenik.
2: Jarraitu behar dute.
1: Bai,
2: azkarrekin joan nahi dugu zenbait auzitan eta zenbait gaietan. Eta ez, aurrak izan behar dute. Eta
1: bai, oso ados, Oso ados.
0: Aurrak aur, gazteak gazte, noiz arte hori bakoitzak erabakiko du, noiz arte duen energia, ilusio hori eta kontsideratzen da gazte.
2: Baina beti gazteak ere pizkot grima emate dute, ez?
0: Bai, baina hori ere pizkat bai, baina segunda ze...
2: Cringe erabilibar noen, baina ez nuen hain zuzen beti gaztearena egin nahi.
0: Segunda nolako azaren, segia da ikusten dela gazteak direnak adinaldetik biologikoki, esan genezake gazteak direnak, izaera aldetik ez daukatela bat ere energia edo... izaera gaztea aldiz, badaude beste pertsona batzuk, dituztenak urte gehiago, ba, 40 urtetik gora, eta beraien...
2: Zondiak, 40 urtetik gora.
0: Ez dira gaztea kontsideratzen, 40 urtetik gora, eta beraien energia, ba, izaera...
1: Gauza bada energia eta beste bada gaztetasuna, esan nahi dut.
0: Bai.
1: Bai, noski. Ez dijoa lotuta, niretzako, behintzat.
0: Ez, nik uste bai ez,
1: benetan. Energia eta gaztetasuna, ez.
2: Alanda...
1: Energia eta zirroio daukan persona batek soez berreina da gaztea den edo ez denen gaztea.
0: Entzulei galdetuko diogu. Gazteak zarete, noiz arte zer kontsideratzen duzue dela gaztea izatea, zertan dago gaztetasuna?
4: 608-1-899-6.
1: Oso gai sakona.
0: Bai.
3: Aldiroitz egiten dugunean gaztetasunaz, beti tortzen zait burura, ematen duela, beste, aroak bizitzea.
2: Txarrak dela, bai, txarra dela, hori da.
0: Hori da, bai.
3: Konotazio... Txarra jartzen digu zarritzari.
2: Bai, hortik dira. Bai, eldutasunari ere...
1: Hori zar batek dio, ez da?
3: Bai, hori ez dio gazte batek.
2: Eldutasunari ere bere puntu honak...
3: Bai, no
2: puntuon asko ikusten dizkio. Bai, esate baterako... Ez ditut...
0: Zeintzut.
2: Badaude, itxaso.
1: Bizire jarretzen dugula.
2: Laster iritsiko zara baina nitsi.
1: Azteko bizire jarretzen dugula, hori espatu barra dago.
2: Bi, gu gazteak ginenean ez zegoen mugikorrik, beraz ez dago dokumento grafikorik gu gaztetan egindakoetaz. Hori ere oso ona da. Baina heldutasunak ere badauzka, guk ez, nik behintzat ez ditut gaztetan nituen zenbait behar, orain, eta zenbait derrigortasun, eta adibideak jarriko ditut. Beti gogoratuko dut, nengoen larun bat arratsalde batean, denda batean, auzoko denda batean erosketa egiten gau horretan afaltzeko, euriarizun kanpoan eta nire ondoan gazte batzuk gau horretarako, parrandarako, priba erosten edo edari erosten. Esaten nuen nik, atze pereza emango zidan neri gaur irten behar izatea, bai ala bai, eguraldi honekin, ze gustora ni joan nere etxera, nere sofan esertzera, mantarekin tapatzera, bihar goizean fresko esnatuko naiz, ongi esnatuko naiz, pues adibidez hori.
0: Niri hori ere gertatzen zaite, eta aurrekoan ere aipatu genuen orain asteburuetan adibidez, planik gabeko asteburu horiek eskertzen ditu dala ere.
2: Arizara, zonalde, ilunera etortzen, ilunera etortzen.
1: Nola esango genuke biejoven,
2: euskaraz
1: nola esango litzateke.
2: Gaztezar. Eta ezin zenuela ezta minutu bat ere galdu. Orain! Gaur, zu artifiziala.
0: Gaur ez dugu parrandarik egingo, baina...
2: Ospatuko duzu.
0: Ez dago zalantzarik ere, zer egingo dugun.
2: Zer?
0: Eklipsia ikusi.
2: Hombre!
0: Gaia. Astenetako gaia, eklipsia.
2: Gaztek eklipsia ikusiko duzu.
0: Bai. Noski, egunak daramago eklipseaz, joan etorriaz pentsatzen, eta ikusteko lekurik onena bilatzen. Eta gaur, une iritsi da. Gaur atxaldean, iargia eguzkia ezkutatzen joango da pixkanaka eta fenomenoaren une gorena 8:30 inguruan izango da. Eta gian gaur galdera ez dain beste non ikusi, nola biziko dugun baizik. Izan ere, milaka pertsona joango dira, ba, egoalderantz edo aproposak diren leku horietara, bertan eklipse osoa edo alik eta eklipse haundiena, esan genezake, ikustera. Nafarroko gobernuak zehaztutako behatoki zehatzak edo ofizial askok dagoeneko bete dute edukiera, eta gobernuak garraio berezia ere prestatu du ibilgailuen etorrera masiboen aurrean. Baina, bada etxetik, inguruko mendi batetik, edo Iruñeko txokoren batetik ikusteko ba aukera ere. Hiriburuan eklipsea 189,6 iritsiko da, baino ez da erabatekoa izango. Hori da.
2: Ez gu koroa ikusiko.
0: Hori da. Inan
2: ikusten badugu.
0: Hemen bereziki erabilgarria izan daitekeen tresna edo aplikazio bat sortu dute. Eta da, mirador del eklipse, edo eklipsearen begiratokia esan genezake, isa sare sozialeko erabiltzaile batek sortu du, fenomenoa edozein tokitatik nola ikusiko den kalkulatzeko aukera ematen duen aurre ikusteko. Aplikazio horrek GPS-a eta mugikorraren kamera erabiltzen ditu eguzkia nondik igaroko den adierazteko. Eta batez ere, eraikin zuaitz edo mendi batek une erabakigarria bai zorratuko digun egiaztatzeko. Eta jakiteko aurretik, zedena prest daukazu bokata, nebera, patatika batzuk zaude hori segita, eta baten ez duzu zer ikusten, hori bai pena.
2: Bai.
0: GPS-ak erabiltzen...
2: Imaginatzen ze ona.
0: Ze triste ahor.
2: Ba, baten, ahi bat. Kaipaidorre hori...
1: Iri gertatuko litzea dake hori fijo. Zanelako bestaketa eta kalkula gehiz egin eta...
0: Eta gero bilatzen interneten jendearen bideoak eta...
2: Ba, ikusteko.
0: Jendearekin hitz egin alizateko.
2: Horre polita bada botako dute telebizan, ez da, Igor?
0: Aro.
1: Noski.
0: GPS-ak... GPS-ak erabiltzailearen posizio zehatza aurkitzeko aukera ematen du eta kamerak eta iparrorratzak berriz telefonoa bideratzeko eta irudi errealaren gainean eguzkia, haren ibilbidea eta zerumugaren lerroa gain jartzeko balioko dute. Tresna gainera NASAren kalkulu astronomiko ofizialak erabiltzen ditu, eklipse honetarako SunCalc liburu dendarekin batera eguzkiak zeruan duen posizioa zehazteko. Eta bada beste modu bat aplikazioak proposatzen duen eklipseari begiratzeko. Kontrako norabidean begiratzea, anti-eclipse lehiaketak eguzkiari
2: anti-eclipsea.
0: Hori da. Eguzkiari ez, baizik eta inguruan gertatzen den guztiari. Itzalak, paisaia, animaliak edo fenomenoak.
2: Bai, dute oso itzal bereziak sortuko direla.
3: Eta isiltasuna. Gaur
2: arratsaldean isiltasuna, bai.
3: Bai, eta graduen jetxiera.
2: Graduen jetxiera.
3: Claro, izan da.
2: Bera, tokiaz, gaur goizean, egona izenean Maider gure publizitate arduradunarekin errandiot. Agian gure terraza, errintzio
3: bai, terraza.
2: Ez da, batere, tokitxarra.
3: Eta eklipsia
2: ikusteko.
0: Bai, ba hortxe. Hori bai, noski esan dugu begiratu aldirela beste leku batzuetara, baina emozioaren eta momentuko hien artean ahaztu ezin dugu zerbait. Zer da segurtasuna, noski eklipsea ikustera joateko gomendioa da ibilbidea aurrez planifikatzea eta denborarekin abiatzea, errepidetan pilaketak espero baitira eta itzulera garaian aldutenek ordu erdi inguru itxarotea ere eskatu dute egin, ba denek aldi berean errepidea arez dezaten. Beroa ere kontuan hartu beharrekoa izango da, beraz ura eramate komenida, eta batez ere, ez da bazterbidean gelditu behar eklipsea ikusteko. Ez da gidatu ere eklipserako betorrekoak jantzita, noski ez delako ezer ikusten.
2: Gomendio hori irakurtzen duan guztietan, edo tuten duan guztietan, esaten dut, amatxo maitea agian asteroide bat behar dugu, eta agian gizateria berriz ere berrabei aratzi behar dugu, horrelakoak esan behar baditugu.
0: Atzo betaurrekoak lortu nituen, azkenean, eta probatu nuen eguneko azkeneko orduan, eta zuk esan bezala, dena beltzen ikusten da, eta eguzkia ikusten da, polit-polita, laranjan, hortxe ikusten zu eguzkiari begira.
2: Nik ez dute frogarik egin.
3: Begira.
2: Igual ez dute funtzionatzen direk.
0: Atzo probatu nituen. Eta noski begiak babestea zinbestekoa da, eguzkitako betaurrekoa runtek ez dute balio, eklipserako propio homologatutako betaurrekoak erabili behar dira. Baina, Iruñan gainera eklipsea partziala izango denez, ez da inoiz hori da. Ez da kendu behar, ez da seguruak entza inungo momentutan. Baina, gaurkoa fenomenoa ez da zertan begiekin bakarrik bizi. Onzek eta Eusko Jaurlaritzak light sound gailua aurkeztu dute ikusmen urritasuna duten pertsonek eklipsea beste zentzumen baten bidez esperimentatu alizan dezaten. Gailuak eguzkiaren argi intentsitatea neurtzen du eta aldaketa horiek denbora errealean soinu bihurtzen dituzte. Hau da, eguzkia ilargiak estaltzen duen einean, argiaren aldaketa entzun egin daiteke eta orgun prozesu hori ere bizitzeko aukera izango dute. Azken batean, gaur zerura begira zea tokatzen da, nahi duenak noski, baino bakoitzak bere modura. Batzuek irudibidez, beste batzuek soinu bidez, eta guztiek noski presari gabe eta segurtasunez.
2: Bai. Gero, ordu bat aterdietako albistegian, oftalmologo batekin solastuko gara.
0: Interesgarria.
2: Galdetuko izkiogu xehetasun guztiak, izan daitezken ondorioak, aurrera kurri dut elkarrezketa bat egiten zuten estatu mailako periodiko batean, itxu geratu zen, aurreko eklipse batean, itxu geratu zen pertsonatik 9 urte zituen, bere guraso egin zegoen, eta begiratu zuen ba, betaurrekorik gabe, eta itxu dago, euneko, ikusmenaren euneko 89a galdetu.
0: Atzo hori pentsatu nuen, ze zaila aurrei konstiente egitea ezin direla betaurrekoak kendu, oso arriskutsua dela, baina beldurra transmititu gabe, ere.
2: Claro, bai, gozatu ezaten ere momentua.
0: Oida, oida, ez
1: egoteko. Zituzte betaurreko berezi batzuk, bastakit hor lotzen direnak edo...
3: Ez, nik usten ari naiz, sare sozialetan asko egiten ari direla...
2: Kareta moduan, bai.
3: Bai, gugero gengo ditugu.
2: Bai, agian, bai.
3: Bai,
2: eta, hau, ez zuenik, bai.
3: Kartoizko platerekin... Horre, egin zulotxoa, justo betaurrekoak sartzeko, orduan sartzen dituzu betaurrekoak, eta da kareta hundi bat.
1: Edo bestela eraman lotite pixka bat, eta ja, porque...
3: Hori ez anzera, zelo jarri ozu,
2: huelta eman. Oartarazpen bau, suportzatzen dute ordu batetako oftalmologoak, optika joekin alforjako lankideak emanen digula, baina ordu betez luzatuko da, krisea.
3: Claro.
2: Ez da ordu betez eguzkiari begire egon behar, baizik eta gomendatzen dutena da, ba, segundu batzuk begiratu, atxeden hartu, gero berriz ere begiratu, mesedez, bueno, gero ordu bat aterdietan guzti-guztiak...
1: Zenba gauza, ez? Ni galdu naiz, ez?
0: Bai, momentuz eklipsaren gaia itxiko dugu, gaurko,
2: bai,
0: gaurko sarrera, bai, bai, bai.
3: Esan dezaket gauza bat?
0: Bai, noski. Bai.
3: Badakizue, itxaso gazte dela esateko beste datu bat emango dut.
1: Ara?
3: Guk aipatu ditugu, sare sozialen artean Instagramen, eta badakizue ez teresan garen itxasok, ez da?
2: TikTok. Zer?
0: TikTok.
1: Ah, bai.
2: Eskerrak ez guen Facebook esan,
1: bai, bai, bai, 20.
2: 20, bai, 20 nikusiko da.
0: Messenger.
2: Messenger, bua, fotologen.
0: Ba, konta iguzu ere, nondik ikusiko duzuen eklipsea, edo gomendioren bat, bidali gure zenbakira.
4: 608-1-8-9-6.
0: Eta gaur ez dugu esan, baino gaurko zozketa, ostiralean egingo duguna astero bezala izango da Biaz Rokodromora, Landaben Industrialdean dagoen Rokodromora, joateko bi pertsonentzako sarrera bikoitza. Iruinan eskaladak protagonismoa osa duen espazioa da, kirolau maite dutenentzat, eskaladan aritzen direnentzat, eta lehen aldiz ere ba probatu nahi dutenentzat. Ni gutxita joan naiz, egia esan, ze ez dut normalen eskalatzen, baino joan naiz zenetan oso oso girona sortzen da bertan, ze azkenean zu zaude, baino pareta guztiak elkarrekin daude, orduan jendearekin hitz egiten duzu, oso erosoa da, eta orain udan jende gutxiago egoten da, beraz aukera paregabea. Eta aurrera, bai.
2: Bai, entzule batek adinaren adinari buruzko ez du eklipsa solastu nahi, baizik eta adinari buruz. Bizitzaren fase guztik disfrutatu beharra dira, eta neri jubilatuek inbidia ematen didate.
0: Ba, bai,
1: oso.
2: Ni gore ere ikusten du, doina.
0: Bai, bai, bai. Ba, udako konpartsa aterako dugu.
5: Gaurko erraldoia.
0: Eta gaurko erraldoia errealitate gogor bati egiten dio erreferentziat, erreferentziak kasontan negu gorriak Iruinan ere presentzia daukate eta lanean ari dira.
3: Bai, eta kolektibo horrek erabaki du, ba, Donostiako debekuari aurre egin eta Iruinean banatzea afariak, adierazi dute besteak beste, ba, Ceutako eta Donostiako gertakariak pobrezia eta migrazioa kriminalizatzen dituen mekanismo beraren parte direla. Segurtasun politika eta migratzaileen aurkako politika berberaren emaitza direla alegia. Kanpoko mugan, diote, Pedro Sánchezen gobernuak iritsi ala kanporatzen dituela milaka pertsona, eta Donostiako barne mugan, Insaustiren gobernuak kaleko afari solidarioak taldeari bakalean jaten ematea debekatu diola ordenaren eta segurtasunaren aitzakiarekin. Ceutako eta Donostiako gertakari horiek ikusita, ba, Iruñeko San Lorenzo kaleko jaietan eman zizkieten afariak kale gorrian dauden herritarrei. Adierazi dute, mekanismoa erabiltzen ari direla, profil jakin batekoen kontra egiteko, langile eta migratzaile gazten kontra alegia diote, eta argi dute horiek soberako populazioa direla kapitalarentzat eta integra ezinak. Azpimarratu dute kolektibotik, Iruña ez dagoela egoera horretatik salbu, izan ere salatu dute Jose Basiron alkateak Arantzadiko komentu zarreko uste masibua eginarazi zuela, eta saldu dute ezin dela erakundez fidatu eta klase elkartasuna herritarren eta kolektiboen esku dagoela. Negu gorriak adierazi du kolapsoa dagoela eta horren adierazle direla Nafarroko hiriburuan kalean bizi diren 200 pertsonak, Ceutan egun bakarrean hil ziren 141 batak edo iaz Mediterraneo itsasoan hil ziren ia 2000 pertsonak. Ba horixe, negu gorria kolektiboak Iruinean banatu zituen, Donostian banatu ez ziren afari horiek, ba keinu eginez debeku horri eta San Lorenzoko jaiak baliatu zituen horretarako.
0: Ba, ze beharrezkoa, zuk esan zu, 200 pertsona bizi daude kale egoeran hemen Iruñan, eta 2000 pertsona Mediterraneoan heldira. Oso beharrezkoa elkartasuna, eta beharrezkoa ere beste lekuetatik eta erakundetatik etortzea ere, aterako dugu gure bigarren figura.
5: Gaurko buruhandia.
0: Eta Nafarroan geratuko gara, baino kasu hontan urtegiei begiratuko diegu. Nafarroako urtegiek gero eta ur gutxiagorekin ekingo diote abuztuko bigarren asteari. Erreserbaren edukiera 150%koa da. Astebetean 4 puntu baino gehiago jaitsi ondoren, eta jaitsiera bereziki deigarria da atzera begiratuz gero. Ekainaren amaieran urtegiak 166%an zeuden, beraz hilabete batean 26 puntuko edukiera galdu dute. Egoera ere duela urtebete baino okerragoa da, eta azken hamarkadako batez besteko baino baxuagoa. Nafarroako 4 urtegi handiei erreparatzen badiegu, edukieraren erditik bera daude Yesa, 144,5%an dagoena, eta Itoizek pixkat gehiago dauka, baino 50%tik bera dago esan bezala, 149% inguru. Eugin egoera hobea da, gaitasunaren 166%a mantentzen du, eta batez ere aiozen 4 puntu baino gehiago jeitsi bada ere, 171%an dago oraindik. Temperatura altuek eta prezipitazio urriek markatutako udako higadura islatzen duten zifrak dira hauek, eta azken ekaitzek ur pixkat utzi badute ere, oraingoz ez dute Nafarroako erreserban beranzko joera hori aldatu.
2: Zantzi gainera, bagatozela oso negu elurtetsuetik, beraz, espero zen inoiz baino ur gehiago izatea, baina berote edo beroaldi hauek.
3: Bai,
2: agortzen ari da
3: ura. Ez du apenas eurik egin, ez udaberrian, ba, ez zudan, ez?
2: Normalean ez da udako ekaitzek edo euritek ez dute urtegien edukieran eraginik izaten, eh? Berez da, neguan biltegietatik zer ekartzen dugun kontua da, asko ari garela konsumitzen, ur asko behar izaten ari garela, bada beroaldiari, lehorteari, hau da gure soroek ur gehiago behar dute, bada aurrera ateratzeko, guk ere ur gehiago behar dugu, orduan ur konsumoa handitzen ari da. Eta, karo, ba, gure reservak direne dira, adanda guztiz ere, nasaita sumezua, eh? Urtero jaisten da asko, zera, urtegietako edukiera, esa urrir arte gutxienez asko jaitsiko da, eta esatik asko pasatzen garenok badakigu nola geratzen den, batzutan beldurra ematen duela, baina gero behin ja udazkena etortzen delarik, ba, berriz ere beteko da. Bai, egia da, joera txarra dela, geroz eta ur gutxiago daukagula, baina, tira, momentuz ez gara larrituko aurten. Ez erosi urarik, ez da erosi berko.
0: Hori da, eta gure azkeneko figurarekin, zaldikoarekin, dantzan amaituko dugu.
5: Gaurko zaldikoa.
0: Eta kasu hontan, antidisturbioak istiluen aurkako polizia, baina film batean.
2: Lan eskaintza bat egingo.
3: Bai, Igor, apuntatu.
2: Apuntatu. Baiet zuentzule, noizbaiten korrika egitea tokatu zaizu, poliziaren aurrean, baiet zuentzule, jarauta karrikan parrandan zinelarik beldurra pasatu zenuen 80. hamarkadan, bada kasko xuriak iristen zirelarik. Baiet zuentzule, Gazteluko plazan, Euskal Jai gaztetxaren ustuketan, bada behin baino gehiagotan korrika egin berri izan zenuen.
3: Bada,
2: heldu da momentua, egun batez behintzat, beste aldera pasatzeko, eta istiluen kontrako poliziaren uniformea jartzeko. Neko zenuen, Igor.
1: Bai,
2: denok pentsatu dugu noiz baiten. Bua, zikustore egin konukegu batean hemen korrika, ez? Bada bai, baina tamalez solik egun baterako da. Ez dugu hemen Espainiako poliziaren propagandarik egingo, ez apuntatu akademietara, ez joan horrelakoetara, bai zik eta Iruñan filmatzen ari den filmate eko extra edo ez aktore hirugarren mailako aktore izateko deialdia da. Iruña 1987 filmaz ari gara, asteotan Iruñan grabatzen ari den filma, eta Clara Gaye da iruindarra da bera protagonista. Sanfermietan girotua dago. 87ko Sanfermiak bakizu oso mugituak izan zirela, Miguel Ángel Blancoren heriotza izan zelako bertan, beraz hori testu ingurutzat hartuta, omen da filma, grabatzen aria, San Fermietan hainbat eta hainbat plano egin ziren, San Fermien ostean ere beste hainbat estena grabatzen ari dira, tartean ere peinei deitu zaie, bada, haiek ere, ba, extra moduan parte hartzeko, eta orain, esan bezala, deialdi bitxia, antidisturbiosak behar dituzu. Bai,
1: kurikulumean, esperientzia demostrablea jarri behar da.
2: Karo, jarri behar duzu, bai, jarautan aritutakoa
1: naiz. Jarauta, lexikaleta.
2: Ze.
1: Bani jarautan,
2: da. Bani jarautan aritzen nintzen, bai, badaukit, bai. Dakit nola aritu. Nola da, hogei eta berrogeita bost urte bitarteko bai. Gazteak bilatzen dira.
0: Gazteak bilatzen dira.
2: Baina, tamalez, bai, Igor, hemen, zutabiok. Ezin gara, gizonezkoak, gizonezkoak biletzen dituzte.
1: Altura zari gara.
2: Metro irurogeita amabost. Ah. Logikoa zen, gu antidisturbios eskantzita, ezakit, poltsikoko antidisturbiosak edo...
1: Baina gutxigatik, eharitz, gutxigatik.
2: Gutxigatik, baina.
3: Bakarrik amar zentimetro.
2: Amar zentimetro. Eta gehiago. Ez gara minimoetara iritsiko. Beraz, beste behin ere, polizia izatearen bala ekidin dugu, Igor, lasai, ez gara poliziaz jantziko gu. Baina, tira, hori deialdia eginda dago, gainera ordainduta izanen da lanpostu hau, pare bat egunez libre izan behar zara grabaziotan parte hartzeko, beraz, interesatua dagoena, noizbait, polizia, Espainiako polizia zer den sentitzen dena, sentitzeko, bada, apuntatu.
1: En Espainiako bandera hemen
2: ufzego
1: bandera mateko ez da, hemen
2: bai, besoan eta paparrean plaka eta ez dut nere burua ikusten, dira. Bueno, claramente utzi gaituzte kanpoan zuta biok Igor, baina eta Maialen eta Itxaso
0: ez gara bide honetatik joango saioarekin.
2: Baina handa guztiz ere, ba hori ikusten nahi baduzu ere grabaketa bat barrutik ere interesgarria izan daiteke eta hortxe.
0: Eta onaino gaurko sarrera aurrera eginen dugu.
4: Guardasola, Euskal Herria Irratian.
6: Zure iria, egonez egon, Iruña bizi.
7: Gaztederen etxeak sormenaren astean izena emateko epea ireki du. Abuztuaren 17tik 21ra eginen da eta aurten etxerako zeramikazko objektuak diseinatuko dira. Jarduera doan da 12 eta 30 urte bitarteko gaztei zuzenduta dago eta izen emateak Gaztederen etxean egiten aldira ostiralera arte. Pompelozi boxean hiru erakusketa daude ikusgai sotoan, 11 aterdietatik ordu bat aterdietara eta 6etatik 8 aterdietara. Zenbait begirada Iruñari udalaren arte bilduman, ziga bildumaren erakusketa iraunkorra eta Eurolegitik Pompelora hiri baten jatorriak. Zinemagoak zikloaren barroan, gaur 10etan, Sanduzelaiko Gortari Doktoraren plazan lurraren bihotzeraino zientzia fikziozko eta abenturazko filma proiektatuko da. Proiektzioa euskaraz izanen da, gaztelaniazko azpitituloekin eta sarrera librea da.
6: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
8: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
9: Pazikarri unat!
10: Artzai egunaren 48. edizioa uarte arakilen. Abuztuaren 30ean egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, Estatuko Latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailen lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txakurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aral Armendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gurmetek babesten du.
11: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
12: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaeko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaeko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
13: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planaria txikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
14: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
15: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: Euskal Herria irratiko estudiotik irten eta irrintzi dorretik at erreportajeak egiten ditugu Iruñean eta Iruña herrian bereziki aurrekoan Nafarroako Artxibo Nagusian izan ginen Artxibo Zein Biren eskutik eraikuntzaren historia, bertan egiten duten lana eta han gordetzen diren agiri hainbat ezagutu genituen. Onatz artxiboan eginiko erreportajea. Nafarroako Artxibo Nagusira etorri gara eta bi lagun ditugu gure artean, Miriam Etxeberria, egunon.
1: Egunon.
0: Eta zurekin batera Iñaki Montoya, egunon.
2: Egunon.
0: Bueno, zuen zeregina hemen zein da zehazki?
1: Hau gaur egun da Artxibo Historiko Nagusia, Nafarroako Artxibo Historiko Nagusia. Hemen gordetzen dira historian zehar Nafarroako erakundeak ekoiztu dituen dokumentu original guztiak. Ni ikertzailen gelako arduraduna naiz.
0: Oso ongi, Iñaki, zure zeregina hemen?
2: Goi mailako teknikaria naiz, artxibo zain.
0: Eraikuntza hau ederra, kanpotik, jauregi bat izan zen aurretik, ezta? Eta oso aspaldikoa.
1: Bai, kanpotik, bueno, ikusten da, eta badirudi oso eraikin modernoa dela, kristalez beteta, eta harriak nahiko leunak, eta linea zehatzak, baino barruan, bauka erdiaroko erregen jauregia. Antxo jakitunak, antxo zeigarrenak, agindu zuen eraikitzeko oso leku estrategiko batean. Muño baten gainean, amildegiak babesturik, hiriaren gainean. Baina orubea apezpikuarena zen. Garai hartan apezpikua ziren hiriaren jabeak. Eta ordun erregeak baimena eskatu zion apezpikuari, gotzainari, ba hemen bere jauregia eraikitzeko. Egin zuen, baino bere semea, antzo azkarrak, bai, antzo zazpigarrenak, zor batzuk kitatzeko, bueltatu zion apezpikuari, eman zion. Eta hor, sekulako lizkarra sortu zen, koroa eta mitraren artean. Eta pleito horrek, osea, zeren biak, bai erregea, bai apezpikoak, jauregiaren jabe izan nahi zutelako. Eta erdiaro osoa iraundu zuen pleito horrek, eta txandaka bizi ziren hemen bai gotzeinak, bai erregeak.
0: Eta zuk esan duzun bezala, Miriam, hiriaren muinoan zeudela, ezta? Iruñarri osoa ikusten zen toki estrategiko baten.
1: Erabat, bai. Hemen ikusten zen beste aldeko auzoak, bai? Nikolas. Eta gero ez hori bakarrik, zeren atzetik ikusten zen nor zetorren iparraldetik, mendebaldetik, eta bar, eta erabat babestuta zegoen, zeren hor amildegiak bakarrik daude.
0: Artxibo nagusia bai Nafarroan, baina artxibo bakarra da Nafarroan.
2: Nafar gobernuaren baditugu bi artxibo haundie, bat da hau, baina oso oso importantea ere da Artxibo Kontemporaneo de Navarra, hor dago Kordobian, eta hor ere gordetzen dira 1980-1984 aurrera.
0: Aizu, eta hemen gordetzen duzuena zer da? Material grafikoa, idazkiak?
1: Batez ere idazkiak. Badago denetari, baino batez ere gortetzen ditugun, ba hori, Nafarroako erakunde historiko guztiak ekoiztu zituzten agiri, idazki, guztiak.
2: Hori da funtzeskoa, baina gero gehitu dira funtsa pribatuak, bai doantzaengatik batez ere, batzuk erosketaren bidez, baina oso gutxi. Eta bueno, orain dela urte batzuk ere, hemen badago ere musika eta arteen eszenikoen artxiboa. Eta hor ere, pues, material audiovisuala, grabaketak.
1: Argazki fondo izugarriak ditugu ere, eta hor daukagu ikusgai fototekan. Badugu web ireki bat argazkiak eta dokumentuak pilatzeko, eta hor daude ja zintzilikatuta ikusgai argazki pila. Ez dugu esan, Moneok antolatu zuen eraikuntza berrizplateko lanak. Eta ordun nola antolatu zuen Moneok espazioa? Ba, hiru eremutan, eta hemen zuen erdiaroko jauregi bat, erromaniko estiloan, orbanoak edo zuloak oso oso txikiak dira eta argitasun gutxi, eta gero guk behar genituen deposituak izan behar dira itsuak, estankoak, leiorik gabekoak. Orduan zer egin zuen? berreskuratu zuen antzinako jauregia eta dorre batek loturik, 12. mendekoa. Hor dago ikertzaileen gela. Iparraldeko naberen azpian kripta bat dago eta hor erakusketak egiten dira.
2: Hau izan zen kapitania militar, ez? Eben, bueno, segurazki gure aiton amon bat edo gure gurasoren bat soldaduzka egin zuen. Bai, eta militarrek ja erabat utzi egin zute, kaltetuta. Aipatu behar da ere, hemendik Molak bota zuen bere bandoa, gerra bandoa, bai, balkoi, hemengo balkoi batetik.
1: Gobernadore militarra zenez, ba, hemen antolatu zuen estatu kolpea, 36.
2: Pues eraikuntza ja utzia, bueno, pues ja hori kalte izugarriak izan zituen, eta hori dela eta, bueno, pues azkenean militarrek eman zioten uste dut lehenengo udalari, eta gero udalak eman zion Nafar gobernuari, eta pues pentsatu zuen egitea artxiboa. Eta orduan, esaten da, hemen bere garaian, Erdi Aroan, egin ziren dokumentuak berriro itzuli dira ona. Sortu ziren lekura.
0: Bizita gidatu honetan, erakutsiko didazue, tipitapa, non dagoen txoko bakoitza zer egiten duzuen, esate baterako begi aurrean duguna, zer da?
1: Ba begira, hemen gaute ikertzaileen gelako harreran. Bai, zartzeko bakarrik arkatza ez, boligrafoa, eta horri solteak, bueno, eta ordenagailua ere, bale? Eta hori zergatik baldintza hoiek hain zorrotzak. Ba, hemen daukagun dokumentazio guztia originala delako. Eta dokumentu bakoitzak ezberdina, bakarra. Ordun, galtzen bada zerbait, edo apurtzen bada zerbait, edo lapurtzen bada zerbait, galtzen ari garen informazioa betirako galera izanen da zeren. Segurazki ez dago izanen beste leku batean ez dago, ikertzaile bakoitzak badu bere maila eta maila mugatuta dago kristal batzuekin dokumentazioa esna azteko. Ta gero maile bakoitzak badu bere kamera etengabe grabatzen eta badago pertsona bat grabazio horiek ikusten aberrea ongi tratatzen duen dokumentazioa eta ez dugu ezer egiten txarra.
0: Dokumentua gordetzen dituzuela hor, zein aipatuko zenituzkete horla bitxikeria moduan?
1: Ba, daude pila. Imagina ezazu hemen ditugun kontuz ganbareko dokumentu guztiak, igual horiek ez dira oso interesgarriak, baina badago adibidez, aro moderno eta gure garaiko justiziako espediente iaia guztiak. Zibilak eta kriminalak, imagina ezazu.
2: Bakarrik moderno arokoak 300.000 prozeso judizial baino gehiago. Bakarrik moderno arokoak.
1: Nafarroako eskritura guztiak tuterako merindadea izan ezik.
2: 20.000 kutxa baino gehiago.
1: Gero badizugu oso dokumentu bereziak, erakargarriak, pues adibidez, armarriak, edo plano berezita politak, oso zarrak, pergamino pila.
0: Euskararekin lotutakoak edo euskal kulturarekin lotutakoak
1: badago, claro.
2: Badira ere dokumentuak euskeraz, gutxi, batez ere batzuk ere gainera oso interesgarriak aurkitu ditugu prozesu judizialen horien artean, baina oso importantea da ere eta gure lankide Peio Monteanok demostratu duenez bere liburuetan eta hori normalean, nahiz eta jendea euskeraz hitz egin, dokumentu ofizial guztiak erdera ziren. Eta zenbait prozesu judizialetan eta zenbait dokumentuetan agertzen da oso garbi.
1: Hablo en el idioma vascongado. Edo behar zuen traduktorea.
0: Egin dezagun aurrera, gure bizita gidatu uinetako hau. Isilik mesedez, jartzen du hemen. Bueno, zer erakutsiko didazue? Zer dago, Iñaki?
2: Hau da dorrea.
0: Bai, bi leio daude, leio batetik, Miriam, zer ikusten da?
3: Nafarroko Museo esate baterako.
1: Bai, eta Donibane auzoa ere.
3: Hori da, eta beste leio bat ere badaukagu, Iñaki, hemendik Iruñeko iparraldea.
2: Iparraldea, bai, bai, hemen ikusten da oso ongi iparraldea. Bueno, justo hemendik ez da ikusten, baina hor ere bazen jauregiaren nebera. Hor gordetzen zen elurra, prentxatua.
3: Oso ongi, haizu, ba, rotxapea begi aurrean, atzean utziko dugu, eta aurrera jarretuko dugu. Non sartzera goaz, Mirian?
1: Hau da, ikertzaileen gela, eta hemen ona etortzen dira ikertzaile guztiak, ba, dokumentazioa ikustera. Mailak mugatuta, eta bar. Eta ikusten duzuenez, ba, ikertzaileak hemen daukaten dokumentazioa, ba, guztia kolore horiska hori dauka.
3: Aizu, baino, ikertzaileak diozutenean, esan nahi duzu, hemengo konsulta egitera etorri diren pertsonak dira, ez dira hemengoak lanean daudela, ez da?
1: Ez, kanpotarrak.
3: Oso ongi, aizu, ba, gutxi gora bera, hemen 40 pertsonaren txate badago tokia, ez da?
1: Hemen prestatzen dugu, gero ikertzaileak ikustatzeko. Eta hemen daukago adibide bat, ba, hau pleito bata, bai? 1761koa, un tal Juan López de Lecumberri, vecino de Lecumberri, contra Martín Gorriti, del lugar de Gorriti, por el tanteo de un molino de ruido, sito en el término llamado Chorica, del lugar de allí, con su presa y huerta, pertenencias. Eta barruan dagona da, prozesuaren edo pleituaren une bakoitzak idatzita, badirudi nahiko gaizki dagola, baino ez hainbeste. Paper hauek zuntza naturalekin eginda dagoenez, ba oso ongi konserbatzen da, ez dauka kimikorik. Orduan 500 urte pasatu dira eta dago primeran.
3: Aizu, dena den, augustia mikrofilmatuta daukazue?
2: Beti egiten diguten gardera, bai? Eta nik esaten dut, dagoeneko hemen artxibonetan gutxi gora, bera, Igual, segurezki gehiago, baditugu paperaz jarria segituak, 25 kilometro linean, bai? Orduan, pentsa zer den hori, ez? Ezinezkoa da. Are gehiago, baditugu kutsak eta kutsak, oraindik ez dakigu zer dagoen.
1: Jakin behar dugu, hemengo funtzioak zeintzuk dira. Ba, hemen daukagun dokumentazioa, kudeatzea, bai, konserbatzea, baina difunditzea. Zertarako izan kilometros eta kilometros dokumentazio dena beteta, ezin badugu gero atera, erabili, ikertu. Dokumentazioaren balio intrinsekoa zein da? Hor barruan daukan informazioa. Orduan, atera behar ditugu. Orokorrean oso ongi daude kontserbatuta iaia guztiak. Eta orduan, hor papera berreskuratzen ditugu, pergaminoak berreskuratzen ditugu, zigiluak, argazkiak, eta bar. Eta gero, ongi dagoen dokumentazioa, gehiena, deposituetan, baldintza oberenetan jartzen dugu. Bai? Temperatura eta hezetasunaren maila kontrolatua, eta kutsak adibidez pH neutrozkoak dira.
2: Karpetak ere bai.
1: Eta orain, nahi baduzu, ikusiko dugu zaharberritzeko tailerra. Hemen hiru teknikari ditugu lana egiten, eta normalean beraiek egiten dutena da, hemen ditugu dokumentu ondatutak, batez ere paperak, berreskuratzen dituzte. Pergaminoak ere, eta gero zigiluak, argazkiak, eta bar. Oso prozesu manual artesanala da, eta denbora luze irauten du dokumentu bakoitzak berreskuratzeko. Orain egiten ari direna da, urrengo erakusketaren dokumentuak prestatzea.
2: Bueno, eta hemen ikusten aldituzu makinak, ez? Ba, adibidez, hau da, reintegradora bat. Hau da, nik beti esaten dut, makina honek egiten ditu magia. Bai, hemen ikertzen dute paperaren fibrak, nolakoa ziren, eta orduan egiten dute, bueno, ur berezi batean, disoluzio batean, bueno, esan behar da, paper hori eta tinta hori zaharrak oso estableak dira, horregatik egiten alda. Orduan, jartzen dute hemen papera zuloz beterik, normalean, ez? Eta sumergitzen dute ur horretan, eta zen, pues, 10 segundoetan gero atera, eta ja zulo guztiak ja beteri daude, bai? Eta bueno, pues lehen egiten zuten aspaldian, ez? Hori egiten zen eskuz. Eta bueno, kriston lana, ez? Orain honekin, makina hauekin, pues ateratzen dituzte hemendik paper horiek, eta gero ja hemen daude zikatzeko

0: ditugu, hiru pisu beherantz eta zazpi pisu gorantz, ez? Deposito, eta bueno, nahi baldin baduzu ikusiko dugu bat.
1: Barrutik depositoak denakitsuak dira, leiorik gabekoak, behar duguna. Horrela orain deskribatu dezakegu, esan dezakegu zer den, barruan zer dagoen, eta bar.
2: Bueno, igo gailu hartu dugu, eta non gaude, Iñaki?
0: Pues deposito en bosgarren planta, ez?
2: Hogei metrora daukagu, corazonista Seliza, ez da?
1: San Fermin de Aldapa hor dago. Ikusten dugu katedrala, San Fermin, eta Iruñeko teilatu guztiak.
2: Bista ederrak dituzuela.
1: Hemen gordetzen ditugu pergaminoak.
0: Dira originalak, erratik bere testimonio balorea izugarria da. Osea, hauek fake newsen kontrakoak dira justo. Hauek dira benetazko dokumentoak eta hemen jartzen duena, pues, sinadura edo sigilloa kasu honetan, demostratzen du egin zuena nor zen.
2: Bueno, oso politak pergaminoak, idazkiak, argazkiak eta irudiak eta horiek ere gordeta izanen dituzue, ezta?
1: Bai.
2: Eta non?
1: Bai, subterraneon. Zeren temperatura eta hezetasunaren maila bereziagoa izan behar da, eta ordun freskoagoa.
2: Iñakiren bulegoan sartu gara, eta hemen gauza bitxiak gorde dituzu guretzat. Zein dira, esate baterako, hau karpeta baten barruan duzuna, zer da?
0: Hau da, esaten diogu Salvako Matxinen gutuna, ez? Hau, bueno, pues, Nafarroako Carlos Hirugarrenaren gorteko funtzionario bik, ez? Erregen idazkariak eta altxorraren arduradunak gutun bat trukatu zuten. Nafarroako erromantzean hasi eta euskaraz burututa. Hau da, euskaraz dugun testurik luzeena 16. mendearen atarian, inprenta etorri arte. Bai, goi Nafarreraz idatzirik dago, eta frogatzen du Nafarroko elite gortezagoak ere euskaraz hitz egiten eta are idazten zuela. Eta ez soilik gai pribatuetarako edo familiarekin ikusteko, baizik ere bere enkargo administratiboei zegozkien gai teknikoen erabiltzeko.
2: Aizu, ipiniko ditugu betaurrekoak, ez dakit irakurtzerik dagoen, hor idatzita dagoena, ezta, zaila?
0: Bai, zaila. No, olako dokumentazioa, ja, erdiaroko dokumentazioa, ba, beste hitzetan dago eta jakin behar da paleografia. Bai, gurea, gaur egun gurea da letra humanistika, esaten dena.
2: Beraz, euskaraz idatzitako ba, iskribuak eta bestelakoak ere hemen gorde dituzue. Eskuartean duzuna, Mirian, zer da?
1: Ba, amenduz elegia deitzen diogu, eta merkatari batek idatzi zuen bere kontu liburu batean elegia bat. Bera zegoen zorrezidota egin zuen olerki bat eta euskeraz. Liburu osoa erderaz idatzita, baino justo bere olerkia euskeraz egiten du. Ta gainera, ez da hori bakarrik, baizik eta bera herriberakoa zen. Eta jartzen du, hemen natza ontzirik noizbait gozo eritzirik. Erioak uste gabe dolorki egotzirik, ene anima jaingoikoa gana beldurriki parturik. Bai, horrek esan nahi du, herriberan ere euskera hitz egiten zen. Oso modu normalean.
2: Noizkoa da, dokumentu hori?
1: 1564 garren urtekoa, bai?
2: Aizu, eta bulego honetan bertan mailaren gainean oso espediente bitxiak ikusi ditugu, zer diozu, Mirian?
1: Ba, begira, hemen ditugu, azken, ekarri ditugun azken expedienteak, eta dira Fuerte de San Cristóbal,
0: Bartzelakoak,
1: eta ordun ikus dezakegu hemen preso bakoitzeko expedientea. Eta ordun daukago izena, deskripzioa, zergatik dago preso, ze urtetan, oso garrantzi handia dauka memoria historikoa berreskuratzeko.
0: Normalean batzutan agian alargunen atzean ibili ziren 1960 garren hamarkada arte.

0: bai, ja horria bukatu zen, baina hori represio ekonomikoa edo gero ere izan zen luzea, adibidez hemen ikusten alda espedienteagoen artean, pues hiru jotarren nola, bueno, konfiskatu zituzten bere ondasun guztiak.
1: Zenbat hilketa egon ziren Nafarroan, 3000 baino gehiago, eta espediente gutxi ditugu 800.
0: Bai, hori zergatik, ba, normalean, claro, norbait desagertuta baldin bazegoen, hori arazo pues, larria familiaren txat, pues, pensioak edo bere ondasunak edo saltzeko edo...
1: Claro, zeren etzen bat ere gustosoa alako egoretan, baitegi baten aurreran aurkeztu eta esan a mi marido lo ha matado el movimiento nacional.
2: Lan izugarria egiten duzuela eta benetan nik uste dut maiteminduta zaudetela zuen lanarekin, ezta?
1: Bai, biak gainera.
2: Eta onaino gure gaurko erreportajea eskerrik asko Miriam Etxeberria eta Iñaki Montoiari Nafarroako Artxibo Nagusiko ateak zabaltzeagatik.
3: Bilabesan sartu.
4: Barkatu.
3: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.

0: Goizeko amarrak dira. Iritsi da abuztuaren amabia eta egun seinalatu honetan, besteak beste, mendi eta landa ere muretara eklipse ikustera hurbilduko direnei, sua pizteko dagoen arrisko handiaz ohartaraztea dagokigu, Ramon Sánchez.
1: Oraindik eklipsea nabaritzen hasteko 10 ordu inguru falta badira ere, Nafarroan orain goizeko 10etatik aurrera dagoeneko sartu daiteke eklipsea ikusteko gobernuak prestatu dituen 20 gune berezietara. Oraindik bakar batzuetan geratzen dira sarrerak salgai, baina leku gehienetan agortuta daude eta failan ere bai, Xabier Alkuaz Alkateak orain minutu batzuk Euskal Irratian esan digunez.
2: Ba, sarrera guztiak salduta daudela, bai, kanpotik etortzen den jendearentzat eta baita, pues, espero ditugula, ba, 4.000 pertsona eta 1.100 kotxe gutxo gora bera.
1: Milaka eta milaka joan etorri izango dira gaur Euskal Herrian, eguzki eklipseak eraginda, Nafarroa erdi eta hegoaldean esaterako 1.000.000 erdi bisitar inguru espero dituztela esan du gobernuak, eta sua pizteko arriskua gutxitu nahirik esaterako mendibideak itxi ditu. Nafarroako gobernuak bigarren larrialdi maila ezarri du, eta Eusko Jaurlaritzak arratsaldeko 3:00etatik aurrera labia Euskadiko babes zibileko plana alerta fasean aktibatuko du. Oraingo zuda honetan Euskal Herrian ez da sute handirik gertatu, baina txiki asko piztu dira Nafarroan bereziki. Azkena atzo arratsaldean itzali zuten ondorio larri gabe lizarran. Hainbeste jende mugituko dituen gertakaria izanik, bideak libre usteko eskatu du Euskadiko babesgo zibilak, ez edonon ibilgilua aparkatzeko, larrialdei taldeen lana ez oztopatzeko, eta bidaia planifikatzeko, Joana Egiluz, babes zibileko sailburu ordea.
3: Egoeraren jarraipen zorrotza egingo dela egun osoan zehar, baita ere herritarrei informazioa ematea, eta baita ere dauden baliabideak, bai pertsonalak eta materialak, martxan jartzeko prest izatea.
1: Eta oraindik norbaitek eklipsea betaurreko homologatuen babesik gabe ikusteko tentaziorik gabe balu, oftalmologoek gogoratu dute begia ez dagoela prestatua eguzkiari zuzenean begiratzeko, eta hala eginez gero bizitza osorako kaltea handia izan daitekeela. Zude arriskua aipatu dugu eta ez da utxala. Espainiako estatuan 2026 urtea zute urte larriena izaten ari dela dirazi du Sara Agesen, transizio ekologikorako ministro ordeak.
4: Hemos empezado mucho antes la temporada de incendios y los datos avalan que es un año especialmente dramático.
1: Urte zaila izan arren, 140.000 hektarea kiskali ziren zutetan, eta urten dagoeneko 226.000 hektarea baino gehiago erre direla esan du Agesenek, eta 43 zute handi izan direla orain arte, iaz baino 19 gehiago. Bi zute handi daude piztuta une egotan, Huelvan eta Huescan, eta biak kontrolik gabe ari dira zabaltzen. Sei lagun atxilotu ditu Espainiako poliziak Gasteizen, Espainiako futbol selekzioaren elastikoa jantzita zuen persona bati ustez eraso egitea leporatuta, gorroto delitu salaketapean. Poliziaren arabera, ustezko erasoa mundiala jokatu aurretik gertatu zen, talde batek ireindu eta segika hasi zitzaion gazteari, eta elastikoa jantzita zuen personak poliziaren komisaldegian hartu zuen babes. Aske antolakundearen esanetan, ekainaren 13koak dira gertakariak. Euskal selezioaren ofizialtasuna eskatzeko ekitaldi bat egiten ari zirela, Espainiako elastikoa jantzita zuen gazteak provokatu egin bide zituen. Aske antolakundearen arabera, 6 atxilotuetatik 4 libre utzi dituzte, baina mehatxu larriak eta gorroto delitua leporatu da.
0: Errepide esaren nagusiari gaur tentuz begiratu behar dugu, baina gaur behintzat goiza, Ramon, lasaia da, zuk esan bezala.
1: Hori da, arratsaldeko 5:00etan hasiko da kamioientzako ibiltzeko debekua Euskadiko errepidetan. Beraz, hortik ere kontuak atera, gaur arratsalderako espero dituzela batipat eragozpena. Gorain ez dago arazorik errepide esaren nagusian trafikoa arduradunek esan digutenez. Eta esan bezala, bero egingo du gaur eta zerua oskarbi edo ies oskarbi egongo da. Ize aldakorra izango dugu eta arratsaldean iparrukitu hartuko du. Baina esan bezala, gaur bero egingo du barnealdean bereziki, Ebro Ibarrean 20-30 gradu inguruko temperatura izango dugu itsasartzeko hiriburuetan, eta 20-15 gorakoa barnealdekoetan, hortik gora 40 inguratuz Ebro Ibarrean.
0: Basantzekuten eta beteko da beroa dator, Ramon, eskarrik asko.
5: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
6: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
8: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
7: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
9: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
10: Una camioneta.
9: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-0-3-0-3.
11: Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
9: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
12: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
13: Oui.
12: Oui, ça ne vous dérange pas?
13: Zer?
9: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.

0: Guardasola, Euskal Herria irratian.
1: Ohiko eszenatokietatik ateratzea eta antzerkia, dantza edo zirkua herri txikietara eta Nafarroako leku berezietara eramatea. Hori da, oinako deietan, Baluarte Fundazioak eta Nafarroako Gobernuak bultzatutako programaren proposamena. Uitzin, geldialdia egingo du Txondor Plaza ikuskizunarekin. Ikazkinen oroimena eta Nafarroako mendiekin duten harreman estua berreskuratzen duen ikuskizuna da hau. Antzerkia, zirkua, musika eta txontxongiloak ia desagertuta dagoen lanbide batera hurbiltzeko aukera eskainiko dute. Ikuskizun honen atzean Argimaluta konpainia dago eta bertan Txetxuko Jado eta Laia Liop proiektua sortu eta garatu dute lantalde batean barne eta beste pertsona batzuekin batera. Eta gurekin dugu Argimalutak konpainiako Txetxuko Jado, kaixo?
2: Kaixo, unon.
1: Txondor Plaza hitz egingo dugu ikuskizunaz, ostiral honetan, auztak amalau, oinako deietan programaren barruan uitzira eramango duzuen ikuskizunaz, baina ikuskizunean sartu aurretik, zer da Argimalutak konpainia eta nola sortu zen proiektu hau?
2: Zan bezala Laia Zabiok osatzen, bueno, sortu dugu konpainia hau, bai. Berez, bion artean, duela hamabost urte edo, hainbat proiektu sustatu eta bultzatu ditugu, beti ere alde batetik kultura, sorkuntza, antzerkiarekin zerikusia zutenak, eta bestalde beste esparru batekin zerikusia dutenak, jogarekin dituzten ere. Eta bueno, bi mundu horiek bagoitza bere bidetik, bueno, bere pausuak eman ditu, eta azkeneko bi urtetan buru belarri jarri gara, aizuzen ere, antzerkiarekin lotura zuzena dokan proiektu honekin, Txondor Plaza antzeslana sustatzearekin alegia.
1: Zuk esan bezala Argimalutak konpainian artea eta ongizatea, ez? Joanen bitartez ere elkartzen dituzu eta gainera kulturari, naturari eta gizakiari oso lotuta dagoen begirada batetik. Izenak berak, ikuskizunarena, Txondor Plazak, ikastegiak ere ikitzan diren basoko ere muei egiten die erreferentzia. Zer bultzatu zintuzten ikaskinen lanbidean interesatzera?
2: Bueno, alde batetik hasieran aipatu, bueno, jarri duzuen soinu bandaren pelikula bera, Tasio pelikula, miresmena handia izan diogu pelikula horreri, eta esan behar dugu eta onartu behar dugu inspirazio iturri izan dela, bai. Pelikulan konpartitzen den unibertsu hori, bukan zarkira edo antzeslan batetara eramana izan dugu, ez? Ez dakit, basoarekin zerikusia duten ofizioak jakinmin eta interesa handia pizten du guregan, eta horietatik bereziki ikazkinena, ez? Eta, bueno, izan da, ez dakit, basoarekin, naturarekin, lotura, hurbileko baliabideak erabiltzearen aldetik, auzolanean eta lantaldean lan egitea, hasiera batean gehienetan horrela izaten baitzen ikazkinen lana, baina garai batean eta bestelako ofizioak indarra hartu zuten enean, ikaskintzan eta ziarduten pertsona askok bestelako ofizioetara jo zuten, ez? Eta gutxi batzuk geratu ziren Tasio pelikulan irudikatzen den gixan, eta guk ere gure antzezlanean hori irudikatzen dugu. Antzezlanean protagonista den ikazkina bakarrik geratu da, aldez aurretik berarekin lan egiten zuten guztiak alde egin baitute, baina berak eutxi egin dio bere ofizioarekiko maitasun horreri eta horretan dihar. Akaso, azkenekoa izango den bere Txondorra aurrera ateratzen saiakera.
1: Ikazkintza funtsezko jarduera izan zen belaunaldiz, belaunaldi inguruko elementuekin lan egiten zuena Nafarroako mendi askota, baina gaur egun zuk esan bezala ia desagertutako lanbidea da, gutxi batzuk mantentzen dute ikatza egitearen prozesu hau. Zer aurkitu zenuten errealitate hori ikertzen hasi zinetenean? Ze badakit elkarrizketak ere egin zenituela eta dokumentazio historikoa ere begiratu zenutela.
2: Bai, izan ere, Antzezan hau egiteko ideia sortu zenean eta batez ere aukeratu genuenean ikaskintza izango zela elementu nagusia, horren inguruko ezagutza sakona nahi genuen izan, ez? Antzezlanean albezain irudikatze realista egiteko, ez? Eta hori egiteko, pues batez ere Nafarroan hasi ginen herri-herri ikaskintzaren inguruan galdezka eta esan bezala, zuk esan bezala, ez, guk ere uste genuen gaur egun inortxok ikaskintzan ez dela arituko, ez? Eta gure sorpresarako aurkitu genuen ez askotan, baino zenbait herritan gaur egun ere jendea badabilela txondorrak egiten eta egurrikatza sortzen, ez? Eta adibidez, Bilorian aurkitu dugu Miguel izeneko ikazkinan semea dena, ikazkinen biloba dena, ez? Pues bere familian, ez dakit zenbat generaziotan atzetikan, ikaskintza egin dela eta berak jarraitu egin diola. Ez da bere ofizio bakarra, nekazaria baita, abeltzaina baita, baino gelditu gabe eta aurra zenetik txondorrak egin izan ditu, ez? Eta horre, Bilorian, bestalde, Tasio pelikula grabatu zen. Tasio pelikularen hainbat esten, ez? Hortantzaldia edo pilota partidoa kasu. Bai? Hor Lizarraldean ere beste herri batzuetan egon gara, Antzinen, Ollogoienen, eta hor, ere badaude beste pertsona batzuk, Antzinen Carlos, Ollogoienen Maria, beste maila batetan, baino txondorrak egite dituzte eta tradizioari eusten diote, bai? Eta Nafarroako beste herri batetan aipatutzea gustatuko litzakeena goizuetan da, bai? Goizuetan berreskuratu zuten tradizioa okerrez banago 2011garren urtean. Bai, ez dakit zenbat urtez, txondorrik egin gabe, egon ziren herri horretan, eta gazte talde batek tradizioa berreskuratu nahi izan zuen, eta kontaktatu zuten Andonirekin. Andonik gaztaroan txondorgintzan ibili baitzen. Eta auzolanean egin zuten 2011garren urtean txondor bat. Bai, eta bueno, esperientzia horren emankorra izan zen beraientzako, geroztikan beste bi aldiz egin dutela. Uste dute 2016garren urtearen bueltan eta aurten. Aurten egin dute hirugarren txondorra. Hain zuzen ere piztu zuten beraien txondorra maiatzaren batean eta gu txondor plaza eskaini genuen goizuetan maiatzaren bian. Bai, eta oso emanaldi berezia izan zen, ez? Txondor batetik oso hurbil gure txondor plaza antzezlana eskaintzea.
1: Salbuespenak badaude, zuk orain batzuk aipatu dituzu, Ultzaman Eltzaburun Carlos Agirrek eta bere familiak ere txondorrak egiten dituzte, eta beraiekin hemen, Carlosekin hitz egiteko aukera izango dugu ere irratian, berak aipatzen zuen, ez? Ba, desagertzear dagoen zerbait berreskuratze hori, zuek ere zuen lanekin aipatzen duzuena. Zer ikaskinen bizimodu, zer ikasi dezakegu ikaskinen bizimodu hartatik kasuntan ikuskizun baten bitartez?
2: Bueno, lehenik eta behin uste dut naturarekiko beste harreman estuago eta batez ere errespetuan oinarritutakoa, ez? Zure etxetik hurbil dauden baliabideak neurri osasuntsu batean erabiltzea eta nolabait inguruan dauden baliabide horiek ere etorkizun batean ondorengoen esku egongo direla ziurtatzea. Bizimoduari dagokionez, erritmo askoz ere mantxo, patxadatzu eta osasuntsuago batean bizitzea. Olako gauzak, uste dute izan direla, ofizio honetan, zera, begia eta arreta jartzea den arrazoi, eta horrelako gauzak konpartitzea eta zabaltzea, uste dute dela gure helburua. Bai.
1: Guztia transmititzeko zuek hautatu duzuen bidea antzerkia da, eta bai, honekin batera zirkuaren musikaren txontxongilon eta eszenografia bizi baten bidez. Nola bihurtzen da lanarekin, basoarekin eta eguneroko bizitzarekin hain lotuta dagoen zerbait ikuskizun? Zer ikusteko aukera izango dute hurbiltzen direnak?
2: Bueno, guitzira hurbiltzen direnak... Lehenik eta Txondor plaza bera ikusiko dute, ez? Antzezlanean zenografiaren elementu nagusiak Txondor plaza batean aurkizitezkeen elementuak baitira, ez? Txondorra, bera, zenografia Txondor bat irudikatzen baitu, bizirik dagoen Txondorra, kea darion Txondorra, eta kasik pertsonai bihurtzen den Txondorra baita. Eta beste elementu nagusia zen ikazkinek mendian ibiltzen zirenean, akaso asteetan edo hilabetetan herrietara jaitsi gabe, Txondorra zaintzeko baliatzen zituzten estalpeak edo txabolak. Bai? Horiek dira antzezlanean dauden bi elementu nagusiak, Txondorra alde batetik eta txabola bestetik. Eta bertan ere Txondorgintzan erabiltzen ziren tresnak ikusiak izango dira, ez? Eta gure ikaskina, antzezlanaren protagonista, eta berarekin batera beste pertsonaia ere bat agertuko zaigu. Animalitxo bat, musarra, alegia. Eta kaso hasieran ez dira sobera ondo konponduko, baino, akaso, gure historioa aurrera dihoan inean, elkar konpontzeko bidea ere aurkituko dute, eta, bueno, gure ikaskinak bera bakarrik, Txondorra aurrera teatzeko dituen zailtasuneak gainditzeko ere, gure musarrak ere lagunduko dio.
1: Zukasieran aipatu duzu, kasu hontan ikazkin bat egongo dela, ez? Azkeneko hor geratzen dena, bakardade hori erreala izango da, ze zu bakarrik zaude obra egiten, zu ikazkinaren ba, pertsonaia horretan sartuko gara, sartuko zara, muskerra animalitxoarekin batera.
2: Bai, berez, antzezlanean, zuk esan bezala, ni bakarrik nago, naiz eta prozesuan zehar jende asko partea hartu duen, hori guztia aurrera eraman ahal izateko, ez? Talde lana izan da, Laia Tabiok, Argi Maluta konpainiaren partaideak izan gara proiektuaren bultzatzaile, baino gero sorkuntza prozesuan, gidoia egiterako garaian, zuzendaritzaren ardura, Ea Azpilikuetak eukidu, musikaren konposatzailea Nerea Urbizu izan da, Jantzi Gintzaz Aiora Banuza, eta jende gehiago, David Lainez, eszenografiaren arduradun, eta horiek guztiak parte hartu dute sorkuntza prozesuan, eta beraien lanari esker, pues esan bezala, gaur egun antzezlana dagoen puntuan dago, ez? Baina gero, publikoak ikusiko duena aktore bakarra izango da, eszenatokian, eta hori ni naiz, bai?
1: Eszenografia hitz egin duzu eta aurretik ere pixkat kontatu diguzu nolakoa izango den edo nola planteatua dagoen. Natura ez da obraren gaia bakarrik, eszenatokiaren parte ere bada. Horixe da hain zuzen ere Oinako Deietan programaren helburu, arte eszenikoak herri txikietara eta ohikoak ez diren espazietara eramatea. Zer suposatzen du zuentzat kasu hontan obra hau uhitzin aurkezteak?
2: Ba, bueno, oso berezia da, hainbat kontu ezberdinengatik, ez? Lehenik eta behin gu gure konpainiaren egoitza Aizarotzen dago, Basaburuan. Utzitik 20 kilometrotara, bai? Orduan kasi etxean egongo gara Utzin antzezlana eskainiko dugunean. Bestalde, Oinako Deietan zera ziklo honek bat egiten du gure antzezlana eskintzerako orduan daukagun filosofiarekin. Gure antzezlana kale antzerkia da. Berez, kalean egiteko pentsatuta dago, bai? Eta guk nolabait beste kontzeptu bat indarrean jarri nahiko genuke, bai? Izan ere, guk irudikatzen dugun ofizio hau landaren moan egiten, basoetan egiten. Eta gustatuko litzaiguke ahalik eta egiten ditugun manaldienetan eskaintzen dugun espazio hori landa eremua, landa espazioa izango izatea, ez? Txondorrak egiten ziren lekuetatik albezain hurbil egotea hain zuzen ere. Eta oinako deietan ziklo honek daukan espiritua kontutan izan da, herri txikietan egiten dela, Nafarroako espazio berezietan egiten dela, dietako asko landaguneetan, pues kasu honetan, esan bezala, pues guk gure landa antzerkia eskaintzeko aukera izango dugu, oinako deietan zirkuito oneri esker, eta kasu honetan guitzi, ez? Ez dakigu ez, bai, ez dugulako ikertu, baino ziur gaude guitzin ere garai batean txondorrak egingo zirela, bai?
1: Aukera eta leku ezin hobea. Gainera, ikuskizun hau publiko guztiarentzat pentsatua dago, nola lortzen duzuen memoriari eta antzinako lanbide bati hain lotuta dagoen istorio bat eta ba sakontasuna ere baduen istorio hau kontatzea txikienekin ere konektatuz.
2: Bai, zuk esan bezala, ofizioa aintzinakoa da, eta gertatzen nahi zaigu, emanaldietan, nagusiengan eragin nahiko potente bat izaten ari duela, ez? Nagusiek nolabait konektatzen dutelako beraiek aurrak zirenean, gazteak zirenean, benetan ezagutu zuten ofizio batekin, bai? Baina, claro, zuk esan bezala, aurrek ofizio hori ez dute ezagutu, agian ez dute ez da horretaz ezerre entzun. Ba bueno, antzeslan honek aukera hori ematen du, ez? Ofizio hori aurrengan, gazteengan ezagutarazteko aukera ematen du, bai? Eta nolabait zirko teknikak lantzen direnez, antzerkia baita ere egiterako garaian kontutan izan dugu publikoaren parte bat aurrak izango direla, gazteak izango direla, beraiei espreski zuzentzen diren keinuak barne hartu ditu, bai? Eta lehen aipatu dudan pertsonaia hori, txontxongilo baten bitartez irudikatzen den pertsonaia hori, musarrarena alegia, akaso berezik ez zuzenduta dago publikoaren edo ikuslegoaren partaide horientzat, ez, aurrentzat, gaztetxoentzat, hain zuzen ere.
1: Eskerrik asko, Txetxu Koiado, Laia Leopsekien batera sortu zenuen ba ikuskizun hau eta gero lantaldean garatu duzuen ikuskizun hau Txondor Plaza ostiral honetan, auzaren 14ean uitzen aurkeztuko duzenaren inguruan pixkat gehiago kontatzagatik eta prozesua, sortze prozesuaren inguruan ere, animo zorteon, seguro berezia izango dela ikuskizun guztiak bezala eta disfrutatzeko ere aukera izanen duzula.
2: Bueno, eskerrik asko zuei, proiektua konpartitu alizateagatik, aukera hau emateagatik, eta hoi hartzun puntu bat emateko aukera emateagatik, bai. Bueno, gonbitapen berezia, bai, Iruñea eta Iruñerriko jendeari, plan polita izaten aldelako, arratsalde pasa, uitziraino, urbiltzea eta ingurune hori ezagutzea oso derra baita, eta bide batez arratsaldeko 7an gurekin batera Txondor Plaza ikuskizunean parte hartzeko aukera izatea, bai, ongietorriak guztiak.
1: Eskerrik asko zuei. Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
3: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.
1: Nola ez gaur hautatu dugun kantaren izenburua Eclipse da, kasu honetan Eskakeitan taldearena, Eskakeitan Donostiako rock eta eska musika taldeak 2023an taldeak azkeneko kontzertua eskaini zuen, baina taldekidek beste proiektuekin jarraitu dute. Olat Salvador bakarlari gisa proiektu propioa garatu du, Julen Ibigoraz bateria eta programazioan ibiltzen zen, orain Merina Gris taldean dago, eta Peio Armendariz abeslaria Marte Lasarte taldean. Hementxe Eskakeitan taldearen Eclipse bestia.

0: Zarratanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarratanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Serreria Esparzatik, betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
2: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
3: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
4: Burlatako bodega eslabak, burlatarrei zein burlatara hurbiltzen diren guziei, festa on opanai die. Bodega eslaba, gora burlatako festa.
5: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika, zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
6: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.

0: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
1: Abuztuaren 30ean uarteraki artzaintzaren eta ardi latxaren erakusleio bihurtuko da beste behin. Artzaiegunaren 48. edizioarekin. 1978tik ospatzen den jaionek artzainen lana eta lehen sektorea omentzeaz gain urtez urte artzaintzarekin lotutako tradizioak eta ofizioak kalera ateratzen ditu. Egunaren nondik norakoak ezagutzeko Gaizka Uarte batzordeko kidea dugu gurekin. Kaixo Gaizka.
2: Kaixo.
1: Esan bezala, 1978tik ospatzen da artzaieguna uarterakien, zer dela eta sortu zen egun hau eta zer esan nahi du gaur egun herriarentzat eta eskualdearentzat ere?
2: Bai, bueno, lehenengo egina izan zen, lehenengo aldiz 1971, baina ezin izan zen egin, bueno, gara jartan herria erre egin zelako, eta 8 beranduago, etorri jo, bueno, 7 beranduago egin zelen nengo aldiz, ez? Garai hartan, bueno, Ribera Freser herria, nor, Katalunian lehan, aziziren artzaitxakurren txapelketekin, badirudi oinatira ekarri zutela, eta hemen, bueno, ba, zen mendizale talde bat, uartera asko etortzen zela, batez ere oinati aldetik eta horrela, eta ikusi zen, ba, bueno, Nafarroako txapelketa, artetxakurraren txapelketa, agian uarte, nospatu, zitekela, ez, ba, pixka bat, bartetxakurra eta ardi latxaren inguruan, ez, ba, bueno. Orduan, uarten egitea erabaki zen, da, urruzti, ba, urtero egiten joan da, gira da, ba, bueno, jaiak edo joan dela gehitzen, ba, bueno, artzaintzarekin zer ikusi dituzten alor gehiago, ba, bueno, ardiaren konkursoa, gaztarena, eskileoa, eta bar, ez? Orduan gaur egun, ba, bueno, jai integralago bat da, zizena txakurraren, oza, artzaintzakurraren txapelketarekin, ba, bueno, gaur egun beste jai zabalago bat bilakatu da.
1: Jaia bilakatuz, garatuz joan da, aurtengoa 48. edizioa da, esan bezala, urte hauetan asko aldatu da ere artzaintzaren eta lehen sektorearen errealitatea. Zein dira gaur egun artzainek eta sektoreak dituen erronka nagusiak?
2: Ba, bueno, guk egia esan, ba, bueno, ikusten duguna, bueno, pixkanaka hori aldatzen joan da, eta, bueno, gaur egun artzaintza dizidik dago, baina desberdina da, ez? Gero eta, badaude, agian artze gutxiago daude, baina, bueno, badago jendea ere apustu egiten duena, eta gaur, bueno, lehen bakarra nena maten zerbait, igual, bain, familia artean, edo, kide gehiagorekin eramaten da, esnea ez ezik, ba, gazta ere ekoizten da, eta beste produktu batzuk, eta, bueno, pixka bat horrekin aurrera ateratzen ari da, beti ere, ba, bueno, dauzkan zailtasun eta gabeziekin gaur egungo mundu honetan, ez?
1: Egunaren protagonista nagusietako bat ardi latxa da, zer garrantzi du arraza honek Nafarroako artzaintzan eta gure inguruko landa ere muan?
2: Bueno, ba, ardi hori ba, gure ardia da, gure mendietan eta egokitutako ardi bada da, ematen duen produktua eta badu bere balio erantzia, eta bueno, gure apustua da, ez? Bai, arte egunean, bai ardi latxa eta baita ere, ba, gure arte txakurren aldeko apustua egiten dugu, ez? Uste dugula, ba, bueno, ematen duela balio erantzi bat gure artzaintzari eta horregatik.
1: Artzaiegunean lehiaketa eta erakustaldi ezberdinak egiten dira, gazta, artzain txakurrak, mozketa, eta badira agian jendeak urteko beste egunetan ikusteko aukerarik ez dituen jarduerak ere, nola artisau gazta egitea, kaikuak, edo artilla eta larrua lantzea. Zergatik da garrantzitsua tradizio hauek erakustea eta mantentzea ere?
2: Bai, bueno, guzetu gara bintza mantentzen artzaiegunean, ba, bueno, ideia hori, ez? Eta bon, zehatzen gara bermatzen behintzat artzaitzaren inguruan dagoenak paleku izatea, zer uste dugu ba, bueno, gure basoak eta gure oiturak ere pixka defendatzea, ez? Orduan aldorretatik zehatzen gara, ba, bueno, mantentzen alik eta gure artzaitzaren ideiarekin zer ikusia duten gauza hori, ez?
1: Zuk barrutik ezagutzen duzula artzaieguna, bai antolaketan parte hartzen duzulako, bai bertan noski egoten zarelako urtero, zergatik gomendatuko zenioke ba, pertsona bati artzaiegunera hurbiltzea?
2: Bai, bueno, ba, gaur egun arrelako gauzak ikustea bat ez zaia izaten da, ez? Hemen izango dugu aukera, bueno, artzaitzaekin zer ikusia dituzten hainbat gauza, bertan ikusteko bizimodu horrekin zer ikusia duten gauza pila, ez esan duzuna, bai artzaitzakurraren txapelketa, bai gazta ezberdina probatzeko aukera, hien moztailen txapelketa, gero, bueno, artisautza eta, bueno, nola egiten, bai nola lantzen den artilea, edo nola egiten dien teiatuak, edo, bueno, modu artisau batean, bueno, gauzoiek ikusteko aukera izango zu, horren ba, aukera, gauza ezberdinak egiteko baita jateko eta edateko aukera, eta egun polit bat pasatzeko aukera, ez?
1: Bai, giro ederra sortzen da gainera, esan bezala buztuaren 30ean izango da aurtengo hartzaileguna uarte arakilan, denborarekin egin dugu elkarrizketa hau, dakizuen bezala mudantzarekin hasiko garelako urrengo asteetan, eta beraz ez dugu aukera hau galdu nahi, hartzaiegunari tarte bat eskaintzeko hemen ere irratian, oroitaraziko dugu buztuaren 30ean uarte arakilan ospatuko da aurtengo hartzaileguna 48. edizioa izango dena. Mil esker Gaizka uarte, bai hartzaintza, bai egun berezi honen inguruan irratean mintzatzeagatik.
2: Bai, mil esker zuei.
0: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
0: Jarri iragartzia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
3: Publizitatea bertatik bertara.
4: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
0: Altzari eroso baten bilatzabiltza, Famalibin orain 110% deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu pasatzaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu Famalibin. Iratxe monasterioa 43, zure sofa denda.
3: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11 eta Eskirozkaleko 9.
5: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
3: Zato zurea bilatzera, 1972-tik zurekin.
5: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
3: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
6: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
7: Ika Arturo Campion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegi antolatuko du Iruñean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848222466 telefonoan, campion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxo eman nahi badiozu, eman izena Arturo Campion Euskaltegia.
0: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
8: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
9: Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian.
8: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte
9: eta egin bat gure postasunarekin.
8: Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
0: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.
10: Guardasola, Euskal Herria irratian.
1: Badira, ia desagertu diren ofizioak ikazkintza horietako bat da, baina eskerrak oraindik ere badaudela bizirik mantentzen dituzten pertsonak. Eltzaburun, Ultzaman, Carlos Agirrek eta bere familiak urtero txondorra egiten dute. Garaibateko lanbidea eta jakintza belaunaldiz belaunaldi transmititu den moduan mantenduz. Bere herrira eta etxera hurbildu gara ofizionen inguruan gehiago ezagutzeko. Kaixo, Carlos?
11: Kaixo.
1: Baliteke askok Montxo Armendarizen Tasio filmaren bitartez ezagutu izana ikaskintza edo ofizio honek hemen Euskal Herrian izan zuen presentzia, baina ikaskintza mende luzez oso garrantzitsua eta presentzia handia izan du hemen Nafarroako mendialdeko ekonomian ere. Zer leku izan zuen ikaskintza gure herrietan eta baserrien egunerokoan?
11: Bueno, pues denbora batea, pues egurra ateratzeko eta zura ateratzeko pues zen makinaria eta orduan pues egiten zuten ikatza menditan, egiten zuten plaza, txondor plaza eta gero astoakinta ateratzen zuten ja ikatza egina. Pues sukaldeen dako eta ta bueno, industrian dako ere, horno elektrikoa hasi baino lehen eramaten zuten ikatza erretzeko labean.
1: Orain mendiak zentzu askotan aldatu dira asko hemen ingurukoak ere, baina oraindik ikus daitezke garaiko txondorra hoien arrastoak edo non egiten ziren?
11: Bai, bai, nonai, hemen pagon ertian dena txondor plaza beteta dago, oraindik.
1: Eta zu nola hasi zinen ikaskintzan edo txondorrak egiten?
11: Bueno, beti gauza, osea, gustokoa nuen, eta nik erosten nuen ikatza etxendako erretzeko ta hori, eta pues erosten nuen horbilorian, eta erran nuen aber erakutsiko zidan egiten, eta erran zuen baiez, eta joan nintzen egun batzuk berarekin ikatza egitea, eta pues bapatean hasi nintzen txondor bat egiten, eta hola, bera tortzen zen pixkoan laguntzera, eta hola, eta bueno, hala hasi nintzen.
1: Ze ikatza gauza simplea dirudi edo horren antzeman daiteke, baina prozesua ez da bat ere erraza, eta ofizioa den enean eta prozesu guztia ikasi beharra dago, asko ikusi eta besteen gandik jaso ere.
11: Bai, bai, ez da erresa egitea, eta gainera kriston lana dauka. Osea, orain, pues, etzen egingo, zeren, osea, eskulana asko daukalakoz.
1: Eta modu laburrean bada ere, ze prozesua konplexua da, nolakoa da ikatza sortzearen prozesu hori pixkatola gainetik, zeintzuk dira eman beharreko pausoak?
11: Bueno, pues, azteko, prestatu behar da egurra. Nik prestatzen dut, pues, moztu, nola egurra den nahiko makurra eta hori, pues, mozterakoan zuzentzen duzun, pues, makurra balen bada, pues, horti moztu, eta zuzenago egin, pues, 80 edo 80 zentimetroan moztu, eta moztuta gero, pues, hasi apilatzen, piramide bezalakoa, erdian tximenea egiten duzun, hor gero pisteko eta betagarri emateko, eta egurra patuta daukazunean, orduan botatzen duzu horbela eta iratzea, o, gero lurra botatzeko gainetik, lurra esartzeko egurren ertian, eta ongi estalita, pues hori, gero ematen duzu sua tximeneatik, hasten zara brasa batekin bota, eta gero betagarria, hori da, pues, txondorraren gasolina hasieran. Eta, pues hori, egurra egin behar da egosi. Azitasun hori kentzeko, eta bihurtzen da ikatza.
1: Azkare esaten da, baino prozesu honek denbora behar du. Hasten zarenetik egurra prestatzen duzu, txondorra prestatzen duzu, sua ematen diozunetik, ikatza ateratzen duzunera arte zenbat denbora pasatzen da?
11: Bueno, hori tamainon arabera da, baino nik egiten duen pues 7, 8, 9 tona orain sartzen dut. Eta 15 egun kostatzen da prozesu hori, piztu eta ateratzerakoan.
1: Imaginatzen dut hori izan daiteke behin zu ematen diozunean, pizten duzunean txondorra izan daitekela, ba momenturik lan gehien eskatzen duena, ez? Edo ezjakintasun gehien, urduritasun gehien sorrarazten duen momentu hori, gauean ere pendiente egon beharko zara.
11: Bai, bai, gauta egun, egon behar da hor pendiente. Osea, bi edo hiru ordu begiratu behar duzu, behin begiratu behar duzu, zeren, pues, arriskua dauka, zuloa bat egiten badizu, pues, hartzen du haizea eta erretzen da. Eta ikatza atera beharrean, pues, errautsa bihurtzen da. Osea, que egon behar duzu pendiente, bai.
1: Eta nola dakizu txondorra barrutik ondorretzen ari den, hau da prozesua ongi joaten ari den, edo ez zeren arabera edo ze seinale begiratu behar dituzu?
11: Bueno, eske barruan ez dakizu zer dagoen, orduan, pues, imaginatu behar duzun. Pues, keaen kolorea eta hori begiratu behar duzu, nola doa, nola tiratzen duen, nola pues gauz hoiek, baina da pixkoat intuitibo, ez dago zientzia bat kanpotik ikusteko zer dago barruan.
1: Esan diguzu lehenengo pausoa dela egurra prestatzea, ez egur mota erabiltzen duzun ontarako, ez dakit aldatu duzun eta ezberdinak probatu dituzun, edo beti berdin erabiltzen duzun eta zergatik?
11: Bueno, ni beti artea ibiltzen dut, zeren hemen daukat pagoa, baino artea da hobeagoa. Artea ikatza ateratzen du oberena, eta orduan horrekin ikasi nuen eta horrekin egiten dut. Gainera, erosi behar du, zeren hemen elzaurun ez dago artea, eta orduan, pues hori, erosi behar dut, eta ikatza oberena ateratzen dena.
1: Hemen herrian eltzaburun ikatza egiten duzun bakarra zara, naiz da zuk esan bezala, ba urte batzuk atzera egiten badugu, mendian horren arrastoak daude eta hemen noski ikatza egin izan da. Dena den, txondorra egiten duzun prozesu horretan, batez ere su ematerakoan eta gero ikatza ateratzerakoan, herriko batzuk ere hurbiltzen dira eta laguntzen dizute, eta auzolan moduko bat egiten duzuen, nolako izaten da, ba herriko jendearen erantzuna eta egun hoiek non elkartzen zareten herri moduan ere.
11: Pues bai, pisterakoan, pues egiten du pesta pizkoat, patzen dugu gozari pizkoat, pistu baino lehen, eta festa antzeko da, eta hurbiltzen dire herriko batzuek, lagunak, eta, bueno, egiten dugu, pues hori, jendea ikusteko, eta hori, festa batean.
1: Aitzakia da, elkartzeko eta ospatzeko kasontan, zer esaten dizu jendeak? Ezakit ere gazteak hurbiltzen diren, ze adin guztietakoak hurbiltzen dira ona, niko goan daukat amatxi, hemendik pasatzen zenean eta txondorra zegoenean beti paratzen zen begiratzera ea nola zegoen. Azkenan ere herriak pixkat horren parte sentitzen da. Azkenan zuk martxan jarri duzun zerbait eta zuk egiten duzun zerbait, herriak, ba hori askotan gertatzen den bezala herrietan, parte sentitzen da ere eta hori polikia da.
11: Bai, gehiena zarrak hurbiltzen ziren, orain ja haidire hiltzen zarrak, baino, bueno, gazteak beste gauzetan pesatzen ari dira, baino, bueno, behin ikusita oroituko dire nola egiten zen ofizio zarrauek ezatzentzeko, eta hori da nire asmoa.
1: Zer, ez atzentzeko, ez galtzeko, esaten duzun bezala, zer galtzen da ere horrelako ofizio bat, horrelako prozesu bat, eta hemen egin izan denak galtzen bada, ez? Hori alde batera uzten bada, eta ez badago segidarik, eta inork ez badu jarraitzen, ba, kasuntan, ikazkintzarekin.
11: Bueno, seguro hemendik urte batzutara, seguro ez dela inor segituko, baino behin ikusita nola errandun, pues oroituko dire nola egiten ziren gauzak eta nondi gatoz, zeren oso importantea da lengo

0: Bueno, pues gutxienez, pues lehengo ofizio zarra, pues ez galtzea, ta gero, pues hori, lagunak ere, zeren beste leku batzuetan egiten den oainik, bueno, exhibizio moduz, batzuetan, eta beste batzuk, oainik bilorian, hau, oainik egiten du bera txondorra, bere txondorra, pila bat egiten du urtean. Eta pues lagunak eta beste leku batzuk ezagutzea, beste modu batean nola egiten den, eta pues gauza goiek.
1: Zuk bilorian egiten duten noietatik hartu zenuen testigua edo beraiek erakutsi zizuten, baino Nafarroan badaude ere beste leku batzuk ontaz gain hemen eltzaburun egiten direnak ere txondorrak eta gutxinaka berreskuratzen ari dira beste lengo egiteko modu batzuk ere bezala.
0: Bai, orain nahi da egiten, pues herri batzuetan egiten dire, pues erakusketa bezala. Pues oroitzen naiz egon ginela Lekunberrin egin genuen bat, gero Goizuetan egiten dute ere bi urten behin, auzelana moduntz, eta beste leku batzuetan ere egiten dute, pues hola, ikusteko jendia eta elkartzeko eta pues hori jarraitzeko tradizio zarra horrekin.
1: Eta ez dugu esan, baino zuk egiten duzu etxe aurrean daukazun soro batean, bertan ez da mendian, baizik eta etxe ondoan herri erdian egiten duzu dituzu txondorrak.
0: Bai, pues eske daukator uzten dit lagun bat txoko bat eta horre egiten dut eta etxetik begiratzeko gauan ta erosoago da. Baino igual jendia kexatzen de pizkuat usaiengatik, keandatik, ez dakit.
1: Usain naturala da herrian ez bada hori beste batzuk ere baditugu aberenak eta baditugu hemendik. Eta Carlos, amaitzeko jarraituko duzu txondorrak egiten? Zure intentzioa da hemendik urren urteetan jarraitzea urtero txondorrak egiten?
0: Bueno, alden moduan bai jarraituko dut. Bueno, gero ja, bueno, urteak ere ahi naiz betetzen eta hori nabaritzen da. Eta ni bakarrik egiteko, pues lan asko dauka eta beti pendiente egon behar zara eta, bueno, alduenean jarraituko dut.
1: Eta orain bai, azkenekoa, behin ikatza aterata, zakuetan sartzen duzu, zer egiten duzu gero ikatzorrekin? Noski, hemen bai etxerako bai inguruko jendeak hartzen du, baina hortik kanpo saltzen duzu ere ikatzori?
0: Bai, saltzen dut, zen, bueno, ni nola erosten dut egurra, artea ez dagoelako zemen, pues gutxienez egurra ordaintzeko eta hori saltzen dut. Pues hemengo jendeari, barbako handako eta hori, eta restaurante pare bat ere hartzen dit, eta hola, pues hola saltzen dut, egiten dut egun zaku edo hola, eta saldu eta ordaindu egurra gutxienez.
1: Mil esker, Carlos Agirre, ikaskintza, orain dela urte batzuk ere berreskuratu duzule hemen eltzaburun etzela azkeneko urteetan orain dela urte desente egiten, eta zuk urtero txondorra egiten duzu hemen herrian, eskerrik asko egiten duzun lanagatik eta berreskuratzeagatik ofizio hori hemen zonaldean, eta mil esker ere Euskal Herria Irratian zure lan honen ere inguruan pixkat gehiago kontatzeagatik.
0: Mil esker zu interes patzeagatik.
2: Bilabesan sartu,
3: barkatu,
2: eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.

Goizeko amaiketarako segundo batzuk geratzen dira eta asteazkeneko guardasola itxiko dugu ordu bat aterdietan albistegiarekin bueltatuko gara Aritz Paskualekin eta bihar goizeko bederatzietan hemen txegongo gara zuekin batera. Bihar arte!

0: Goizeko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, gaur iluntzeko eguzki eklipsearen bisitak izkilarriz bereizi ditu Euskal Herriko hainbat eskualde, eklipsea ikusteko leku egokienak izango direlako. Horien artean nabarmen ageri dira Araba eta Arabako hiriburua. Gasteiz izango da eklipsea oso osorik eta denbora gehien ikusteko aukera emango duen hiriburua. Gasteiz, Iñaki Odrezola.
2: Bai, Gasteizen 64 segundoz ikusi ahal izango da eklipse osoa, minutu pasatxoa beraz, eta jendetza biltzea espero da ikuskizun gozatzeko. Batez ere, Olarizuko zelaiak eta mendigunea izango dira eklipsea ikusteko inguru aproposak. Araba oso osoan ikusi ahal izango da eklipse osoa, eta Arabako Errioxa da eskualde kotizatuen azalantzari gabe. Ostatuak goraino daude beteta, eta hainbat upategik bisita bereziak ere antolatu dituzte arratsalde gau parterako eklipse osoa Arabako Errioxan. Minutu eta 20koa izango da. Tokian tokiko udal eta astronomia zaleek ere hainbat ekitaldi antolatu dituzte gaurkorako. Gauboako astronomia elkarteak esaterako Baldere Jora igoera antolatu du eklipseaz gain Perseidez ere gozatu ahal izango baita gaur.
1: Gipuzkoan Debagoiena izango da eklipsea osorik ikusi ahal izango den eskualde bakarra. Maider Morras, Arrasateko alkateak esan digu, kanpoko jende asko dagoeneko herrian dagoela, baina gehiago espero dituztela gaur arratsaldean. Arrasatek landa eremu zabala baitu eklipsea ikusteko.
3: Ja, azkenean baiara osuan, ez? Uste hon, Leitzratzatik Arrasatera ikusiko dela. Orduan badaz puntu asko ondo ikusiko dana, guriara bidez kurtze txikitik behoz ondo ikusiko da. Burutik, ba, eskoitan aitzorrotetik, ba, leku ezberdinetatik, baina bai, guk aurri ikusten dugu Arrasatera etorriko dela kendia, bai. Bueno, berez ja badauzkagu hemen atzerritarrak dienak eta Espainiatik etorri da jendea eta badau hemen mugimendua hotelak topera dauzkagu.
1: Kanpoko eta bertako entzatu harra, Begoñara ez dela igotzerik izango gaur arratsaldean, lanengatik itxita dagoelako, eta udalare igotzeko autobusak jarriko dituela, udaletxeak 6etatik 7erdiak bitarte parkina beteko dela aurre ikusi zala ere. Aldela, autoa ez erabiltzeko gomendioa egindu Maider Morras Arrasateko alkateak. Estatu batuek onartu dute iaz Yemenen 143 zibil hil zituztela utien kontrako erasoetan. Pentagonoak kongresoaren esku utzi duen txosten baten arabera, 143 zibil hauek guztiak Estatu Batuetako armadak airez egin zituen hiru erasotan hil ziren. 80 Ras Isako portuaren kontrako eraso batean, 78 Saadatik hurbil eta beste 5 Sana iritik gertu. Pentagonoa gainera beste 15 erasotan biktima zibilak izan zaitezkeela uste du. Eraso hauek Donald Trump presidenteak agindu zituen Iranek babesten dituen utien aurka Israelek Gazan erasoak areagotu eta gero utiek itsasgorriko itsasontzien kontra jo baitzuten. Atzo hain zuzen egin zuten azken erasoa, 6 pertsona hil zituzten Bab el Nadeb itsas estuan itsasontzi bati misil bidez eraso egiterakoan. Azken egunetan bezala gaur ere autoilara gozatu dira A63an Lapurdin eta AP8an Irunen Gipuzkoan. Biarrizko ordainlekuan orain 2 kilometroko autoilarak daude Irunerantz, Biriatun kilometro batekoa da autoilara norabide berean, eta Irunen Kateako ordainlekuan AP8an 4 kilometrokoak dira autoilarak Donostierantz. Bero egingo du gaur eta zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da. Haize aldakorra izango dugu eta arratsaldean iparru ukituko haizea nagusituko dela dio Euskal Meten iragarpenak, baina esan bezala gaur bero egingo du barnealdean bereziki. 30 gradu inguruko temperatura izango dugu itsasertzeko hiriburuetan, 35etik gorakoa barnealdean eta Ebro ibarrean 40tik gertu. Eguerdian izango da aurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: minutu eta hogei segunduko eklipse osoa espero dute Araban eta entzun diogo Iñaki Odriozolari, Arabako Errioxan sold out egin dute la kuadrillako zenbait ostatu, jatetxek eta lolekuk eta beste horren bestekoa da argazkia ziur Lerinen. Kontatu dizuegu duela ordu bete, Joaquin Corcueraren bidez nola joko dituzten ezkilak, Estellerriko Erriberako herrian eta bertara egin behar dugu. Lerinen da dagoeneko Aitor Perez lankideta laguna, Aitor kaixo egunon?
1: Euron.
0: 1822 leko herrian milaka lagun espero dituzue gaur, ez dakit, zegiro ote duzuen eklipsea azteko 8 orduter diren faltan, Aitor?
1: Ba, giroa, lehenik eta bine esan beharko dugu eguzkitsua dela, eh? Etzen besterik espero, baina eguzkiak ere ez du txik egin, eta gaur eklipsearekin hemen izango dugu bero-bero, eta jendetza hemen Lerinen, kaleak esaten ziguten orain hemen herritarrekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta azken egunak eromena izaten ari direla, izan ere larun batetik astroturismoari lotutako jardunaldi batzuk egiten ari da, bueno, sekulako ikus mina dago, eta Mikel, ba, hemen programa bukatutakoan hemen aukera badaukazu ere, etortzeko.
0: Esan dugu, 1800 biztanleko herrian, gaur 5000 gora lagun espero dituztela, pentsa zer den hori, herri txiki baten azpiegitura antolaketaren zat, eta ezakit nola ari diren, jendearen etorri hori antolatzen, eta voluntariorik baote dagoen esate baterako guztia onbidean jartzeko.
1: Bai, sekulako voluntario pila daude, heldu garenean, lehenengo gauza ikusi dugula, hemen udaletxe atarian, sekulako jende pila bilduta. Zergatik, goizeko amarretan, zabaltzen zutelako akreditazio, gaur badakizu hemen, futbol zelaian, ikusiko da eklipsea, 5000 pertsona daude bertan, eta voluntario pila bat horien artean, Naroa gurekin dago, laguna Naroa.
2: Kaixo!
1: Bueno, kontatu idazu, zer da, hemen, jende pila daukazue, tortzen ari da, zer da, hemen egiten ari zaren?
2: Ba, hemen tiketak pasatzen ari ditugu, jendea tortzen da, eta ba, gu pasatzen ditugu.
1: Baten diezu ez, da?
2: Sobreak ditugu hemen, eta bertan, pues, pultxera bat, eguneko programa ere bai, eta betaurrekoak, ba.
1: Garrantzitsua betaurrekoak.
2: Eklipsea
1: ikusteko, ez da?
2: Bai, hori da.
1: Jende asko, ez da, kanpotik helduteko jende asko.
2: 5000 pertsona inguru etorri dira.
1: 5000 pertsona espero dituzte, oraindik ere asko pasako dira, hemen daukazuen mai bat eta beste bat uste dut futbol zari.
2: Hori da. Eta gero, ba, egunean, goizean, egongo ditu, ez dakit egiten dute, aktibitateak daude, eta, ba, jendea bintzat.
1: Idatutako bisita ikusi dugu duela gutxi hemendik ateratzen zela.
2: Uste dut amaiketan, ez da? Ez da? Atera direla eta, ba, ez dakit zer egin dute. Pizka bat ikusiko dute, ba, herria, eta gero, pa, peruntz joango dira eklipsea ikustera.
1: Segundo, bautziko dugu Naroa, eskerrik asko.
2: Ezer.
1: Jara, sekulako jara daukate hemen Mikel, eta utzi beharko dugu entzuten duzu, eh? Sekulako ikusmina.
0: Bai, borrumba sumatzen da, eh?
1: Bai. Hemen hasieratik orain pixka lasaixeago daude, baina izan da, ba, hori, gidatutako bisita martxa hartu duela hemendik, baina, esaten izun, hemen herrian, sekulako ikusmina. Azken egunetan, bueno, jendetza ikusi dute, eta gabe, Anderrekin, hemen etxea dauka, hemen bere bikotekidearekin, eta, bueno, Ander, konta iguzu, egunon.
3: Egunon, bai.
1: Segurako ikusmina, ez da azken egunak eromena hemen Lerinen.
3: Bai, da urteko eventoa, eta bai, azken egunetan ja jendetza biltzen ari da herrian, eta ba, larun batetik ekintza mordo antolatu dira hemen herrian bertan, bai, helduentzako, umentzako, bai, interes desberdinentzako ere bai, eta bueno, hori esan, oso ondo, eta aso ikasten ere.
1: Zaten zeinun ez, batzuk oso teknikoak, oso zientifikoak, beste batzuk aurrentzako erresagoak edo arruntagoak.
3: Bai, azkenen ba, astrofizika mundu guzti honekin erlazionatzeko, da, bueno, baliagarriak, eta gira esan, bai umeak eta bai guikasen egea desienteguna hauetan hemen.
1: Gaur, geratutako bisita, argazki gintzako ere, taller bat, bazegoen?
3: Bai, hori, bai, eklipsen nola arraziak atera, gero teleskopiakin ere atzon ginen behiratzen eguzkia, eta, bueno, babesa, kontuak, eta horren inguruan ere saio pare bat inditugu, bai.
1: Eta kaleak, gainezka?
3: Bai. Astelenetik herriak egia esan hartu dula horrelako itxura politia, dena jende mordoa da bila aurreatatzea, eta bai, giro asko dago.
1: Tabernetan, dendetan, esaten zizuten ez gaur goizean, ibili zarela erosketetan, esaten zenon eromena.
3: Bai, ja berre, eklipsea gaur, etzi jaiak hasten dira, eta bueno, nik uste gainezka daudela, bai, tabernariak, bai, merkatariak, eta baina, bueno, neurri hartzea beti zaila.
1: Gaurkoa bai, txupinazua, zer espero duzue? Eklipsarekin hainbeste hitz egin da gero, zer espero duzue?
3: Bueno, nik uste, ba, egun polita pasa behar degula, ekintza asko antolatu dira horre behatokian, eta ba, nik uste bizitza osorako esperientzia bat izango dela. Ba, bueno, buk familian pasako dugu eguna, eta ba, bueno.
1: Futbol zelaian, ez da, ikusiko duzu ez duek ere?
3: Hori da, bai, lehen futbol zela izen gune horretan, ba, antolatu dute, opresatu dute horrelako karpa hondi bat, jateko tokia, behatokia, eta, bueno, ba, hortxe, arrea jungo gara, bai.
1: Bueno, ba, oso ondo junda dina, eta eklipsa behar bezala ikusi ezazuela.
3: Vale, mi esker.
1: Bueno, antzuten duzu, Mikel, ba, bai, dena prest, bai.
4: Giro, bero, ikusten dugunez, eta jende olde hartzeko prest, lerin.
1: Bai, gogotxu gainera ikusten ditugu denbora luzez guk itzein dugu Davidetatik, baina hemen Lerinen denbora luzez prestatu dute, eta egia esan ilusioz ikusten da hemen jendea, eta bueno, askori, entzun diego, eldu deguna, ba hori da, Lerinen ere eldu deguna.
4: Ederki ba, Aitor Perez, Euskadi Irratiko lankidea, eskerrik asko, eta gozatuzuk ere, lanean egonda ere, giro aparta duzu eta...
1: Bai, baliatu barko dugu alako gauza berezi bat ikusteko.
4: Gerarte, aio!
1: Aio!

0: goizeko 10etatik ordu batera, Faktoria.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Adi filmak euskaraz.
4: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
5: Eta alde etxerra?
4: Pakete bat ekarri behar didazu.
6: Zerra da hori?
7: Marsupilamia.
8: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
9: Oh, enaiz nizan.
10: Marsupilami, abuztuaren 12. Zinemetan soilik.
11: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Gaur. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoak gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
14: ETB honen ere eskuragarri.
15: Euskadi Irratia.

0: amaikak eta amase minutu ditugu, Bernardo Atxagaren obabakoak bigaren ezaipatu behar dugu aste honetan. Atzo, okerzpan imanago, bai atzo, Kamil Chopin argazkilariak ekarri zigun Ander Laspiurren lana, eta Ander Laspiurren lanaren oinarrian obabakoak zegoen, eta gaur ere, eleberri ura ekarri behar dugu gogora, baina itxura aldatuta, ze argazkilaritzatik ez, gaur, txontxongilo gintzatik landuko dugu. Japonian Tokio egon berritan topikeko Tolosako txontxongilo museoko lagunak Euskal Herrira iritsi berriak dira. Ainara Martin, topikeko zuzendaria, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Eta Maieri Ondo, programa teknikaria, ongietorri.
2: Eskerrik asko.
0: Iritsi berri zarete, noiz hartu zenuten lur Euskal Herrian?
1: Astelenean eguardian, bai.
0: Astelenean eguardian, eta zer moduz dara mazue jetlaga eta gainerako guztia?
2: Bueno, nik momentu zondo jetlaga, oitzea ja beste kontua da, baino...
1: Ni oso aski jutean baita ere, uste taldaketa kostatza izkitela, igual txoke kulturala, igual ez dakit, faltan botatzea zerbait, ez dakit, etorriko dia, gara jobeak, oituko naiz.
0: Oituko zara, bestare medirik ez duzu, eh?
1: Oixi,
0: bai. Eta txontxongiloa zer moduz heldu dira, guztia ongi?
1: Guztia ongi, bai, bueltan aeroportuan, edukien un Frankfurtreko aeroportuan, hor zerbait, poliziarekin, baina bai, etorri dira, bueltan, ondo. Mm-hmm. Ondo eta ustez pozik, baita ere.
0: Nola garraetzen duzu txontxongiloa bide batez? Zer, parteko maleta fakturatu behar da? Nola garraetzen dira txontxongiloak
1: euskaletik
0: Japoniara?
1: Karo, hori izan da proiektuenen, hasiera batean, proiektuenen gozarik edo erronkarik potoloena. Esate baterako esan duzu txontxongilo proiektu bat izan dela, baina izan da zerbait haundiagoa. Jaso genuen gonbitea PUKeko jaialditik, PUK da Tokion dagoen jaialdi aintzindariena, txontxongilo jaialdi aintzindariena, bisitatzen gaituzte beraiek gu azaroero, eta lengua azaroan bota ziguten erronka ez. Etorriko zeate gure jaialdira ekarriko dituzue piezatxo batzuk, claro, piezatxo batzuk ekartzea babestua daude ondare dira. Orduan, behar dute bere embalaje propioa, eta bar. Ta galdetu genien, badago dirurik hori egiteko? Ta noski, badakizu, kulturan, beti negarrez, ez dago ezer, eta esan ziguten, ez. Ta momentu batean, zuzendariak esan zian, maleta batean kabitzen zaizuena ekarri. Orduan, egin ditugu bi maleta, irikiri egiten dira, eta maletak dira eszenografia bera. Eta balio dute aldi berean txontxongiloa garraiatzeko. Orduan, gure proiektuak izena zuen, topik, obabakoak, 45, bider berrogei.
0: Noski, maleta baten tamaina.
1: Bai, egurrezkoak, marko bakoitza origamiz egineko eszenografia bat izan da, eta 5 eszenografia desberdinez osatutako herrialde universal bat egin dugu. Eta gero, pertsonai desberdinak aukeratu ditugu, eta noski gure txontxongiloen artean, topiken 2008 txontxongilotako lagina handi badugu, txikienak hartu behar izan ditugu.
0: Noski.
1: Ez? Eta hori izan da gure abentura, hola jungea, eta klaro, bidaian ere, jende guztiak esate zigun, ostras, zuek egindako maletak dira? Eta zer dago barruan, eta izan da ere bai, elkarrizketak irikitzeko oso baliabide polita eta tresna polita.
0: Eta zer den, beharraren beharrez artea sortzea?
1: Hori da, bai. Azkenean arte sorkuntzatik abiatu dan proiektu bat izan da, arkitekto baten laguntzarekin egin dugu, Jon Begiristainen laguntzarekin, eta gero, pixkat performatiboa ere egin dugu saioa, ez ditugu landu txontxongiloak era tradizionalean, izan da improvisazio lan bat, amaiak egin duena, beste erronka bazan hizkuntza, ez?
0: Yeah.
1: Euskera sartu dugu, baino, japonesezko hitz batzuk eta hitz oso gutxi, eta erronkazan ere ze ulertzen da, ez? Historia universal bat denean eta denez gero ze ulertzen da Japonian kontatzen dugun hortaz, eta asko ulertzen da, ez? Ikusten duzu jendeak ulertzen dula asko.
0: Bai, naiz eta japoneraz ez planteatu ikuskizuna, bada lenguaia unibertsala bat eta lortzen da heltzea, ez? Baina pentsatzen dut zuentzat egundoko erronka dela, ez? Ulertu galdute mezu hau.
2: Erronka izan zen bai, zainera kultura desberdinek irakurketa desberdinek iteko joera dituzte, ez? Ba, adibidez koloretik hasita, Japonen txuriz jantzen dira hiletetarako, zerbait oso basikotik hasita, ba, erronka zen, aber ulertuko zuten itzik gabe eta gauz, eta lagin oso txikitan ze 5 minutuko eszenatxoak zian. Osea, nola sartu dezakezu obabakoeko atal bat 5 minututan. Horren hori kristan erronka izan zan, baino azkenean obabakoak gizaterian arazo eta problematika kontatzen ditu, ez? Bakardadea, maitasuna, erritik kanpo sentitzea, imigrazioa, orduan, azkenean gai unibertsalak zian. Eta ulertzen duzu ez ala indesberdina Japoneko pertsona batetik.
0: Obabakoak oinarri hartzea zer izan zen? Zeuen ideia, eskari bat?
1: Ba, hau izan zen ere beharrak bideatuta, ez? Eguk ere ez genituen funtsak, diruak, ara juteko eta pentsatu genuen. Bale, hau egingo dugu, maleta batean zerbait sortu, zerbait kontatzeko. Ze kontatu ote dezakegun? Ba, zerbait gurea dena, baino kanpoan kontatu daitekena. Orduan, Etxepare Institutuaren laguntza bilatu genuen eta beraiek lagunduta aukera izan zan obabakoak kontatzea bai.
0: Uh-huh. Etzulgat izan maletaren maleten historionetara, obabakoak bi maleta horietan sartzen dira eta maletak ere oholtzan geratzen dira, estenografiaren parte dira. Horrek nola baldintzatzen du txontxongiloa mugitzen duenaren lana? Ze bada, oikoa baino agertoki txikiagoa, neurrizkoagoa eta konpartimentatuagoa ere bai.
1: Bueno, barkatu, sorkuntza munditik edo sortzaile bezala pentsatu behar duzu hori, ez da antzez lan bat, ez da dantza saio bat, dala performance bat, ez? Eta inbiarko duzu lana ez da hemen ensaio batzuk egin genitu, gero area iritsita ez dakizu osondo zetopatuko ezun ez da ere, orduan izan bartzea pixka bat, bueno, espazioarekin, gorputzarekin, hitzarekin, denarekin, malgua, ez? Orduan, dramaturgia txiki bat sortu genu, baina gero amaiak osondo eramantzun, bueno, ba, berera, ez? Eta improvisatzeko gaitasun handiarekin lan duzun.
2: Bai, osea, nik hartu genuen joku esteniko bat bezala, osea, nik bat nazkan ze pautazian, ba, hemen hau landu berdet, hemen hau gertatzen da, baino gero babai inberri izan nintzen bat, ez, txontxogiokin, estenografiakin, jendearekin, zez da berdina, jendea da, ona, serio, ikusten dezura sartzen dala zure historian, o garritzen dala, o barreiten duna, horren, ba, bueno, ba, nik elementu horiek ganak hartu nitun, eta improvisazioakin ba, bat indun dana. Uh-huh. Joku polita izan zen.
0: Eta zer egiten duzu, Atxagaren liburua historia bere horretan kontatu, edo gokitzapen lan bat egin duzu, konta eguzun dela egin duzu hori?
1: Hori prozesua ere izan zen polita. Ze hasiera batean Jonek eta biak pentsatu gonen, bueno, hau irakurketa derrigorrezko bat da, guk ezkuntzan sartuta dagona, ze gogoratzen dezuzuk obabakoaz? Eta ze gogoratzen dut nik? Eta oso goza desberdina gogoratzen genituen, yeah. Egia esan, ez? Orduan hor bat zegoen, ja berez, irakurri eta gero dagon, edo gelditzen zaizun memoriaren interpretazio bat. Gero biak irakurri genuen liburua aparte, eta elkarri kontatu ginen ere historia, eta orduan hor, bueno, narratzaia, pertsonaiak bat zeuden idatzen genuen, Netflixeken dagoen pelikula ikusi genuen, eta antzezan bat, eta gero hortik ja pentsatu genuen, bueno, aukeratuko ditugu guretzako borobiltzen, edo narrazioa borobiltzen dituen bost historia, eta ingo ditugu gureak, eta kontatu ditugu gure erara, bost minututako pieza artistiko performatiboetan, eta hori izan zen prozesua.
0: Eta zoen maletak hartuta, maleta berezioak hartuta, elduzarete Japoniara, Tokioko PUK, txontxongiro jaialdira, nolako jaialdi erudikatu behar dugu? Hau zer da? Dimentsio handiko jaialdi bat? Non egiten da?
1: Ba da, begira, egia esan, da xumea da. Igual imaginatzen duzu gauza oso sofistikatu bat bezala, ez? Baina ez xumea da, egiten da bi espazio ezberdinetan pukek antzoki bat dauka, berezkoa, mende hasierakoa da. Bai, dauka 120 eserleku kontatu genitxun gutxi gora dora, oso antzoki txiki bat, eta gero ondoan dauka beste handiago bat, eta orduan bi lekuetan egiten dira. Lau eguneko iraupena dauka, eta normalean Europako herrialde ezberdina gombiatzen dituzte, eta pieza fuerte bat dago, eta pieza fuerte hori aurten zakezen Cinderella zen, errepikatzen dute egunero. Pentsa, Tokio dala estatu espainolaren erdia, Tokio bakarrik. Orduan, tradizio handia dago eta egunero betetzen zuten. Eta orduan inguruan jartzen dituzte periferikoki beste antzezlan batzuk. Orduan daude bai bertakoak eta bertako ekoizpenak eta bai beste herrialdietatik etortzen dian antzezlan txikiak eta konpainiak. gu geunden egunero zinderela aurretik 5 minutu fragmentuka errepresentatzen, eta azken egunean jaialdiaren itxiera egin genuen pieza guztia osoa errepresentatuz. Da xumea, baino bolondrez pila daude lanean, jende asko dago lanean, eta oso polita, ez?
2: Oso polita izan zen.
1: Bai, nazten ditu berripena eta tradizioa, txontxongillo, bertako txontxongillo tradizionala bunraku izena du, ikusgarria da, saioak daude erakusteko, nola manipulatzen diran, eta bar, eta gero oso berritzaileak, eta helduentzako batez ere da programa, umentzako ere badago, eta erakusketa txikiak inguruan, bai. Dira lau egun, montajea eta desmontajea, kanpo oso intensoak, bai.
0: Eta, zure kasuan, alako plaza batean, ikuskizuna egiten zenuen, lehen aldia izan zen edo lehenagotan ibilizara ere?
2: Bai, osa, nik formakuntza artestenikoetan inundan bai. Zertin, eta nini joa jantzesten, ba, amarr urte, bai. Ezan berri baino, bai.
0: Baina Japonia lehen da biziko aldia?
2: Bai, Japonia lehen gondiz.
0: Eta, nolakoa da, bertako publikoa?
2: Ba, ni pentsatzen nuen hasiera baten, ze, klar, nijo nintzen beste ikuskizun batzuk ikustera, bai, hotza zala, hasian bildurro nekan, de uff, errespetuakin, eta errespetu handikin, baina gero sartu zian. Eta ikusten parraiten zuten, txundituten zian, unkituten zian, eta baina gero etortzen zian zure gana, ez? Esatea, Jose Polita, tal, zatizai iritsi zaigu. Orduan, ba, bai, nekan aurre iritzi hori, baina kendo zitzaiten.
0: Eta gero zue, pentsatzen dugu, beste konpainia batzuk ezagutzeko aukera ere emango zizuela,
1: bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Ez? Aprobetxatzen dira lako itzordak ere apur bat saretzeko, eta
1: bai.
0: Beste zer egiten ari diren ikusi,
1: bai,
0: eta...
1: Bai, noski, bai, dena da, pues, kanpoazza zen bakoitzan, ez dena da estimulo bat, eta ere gehiago festivala batean batzuekin ezagutzen ginen, gure titiri jaira etorriak ziren, beste batzuekin ez, eta gero azkenean egintzan, bueno, eskertza eta gurtza festa txiki bat, eta elkarrekin, ba, egoteko aukera izan genuen oso polita izan zen, oso ala japonesa, ez?
0: Bai,
1: bai, bai, oso polita.
2: Oso polita izan zen, bai, bat deia, ni jarri nituen topa iten euskeraz, ordo noso dira.
0: Ah, bai, eh? Eta ondoren zutzuten, asmatu altzuten, bai, ez da?
2: Bai, bai, bai, bai, oza, ni pentsatzen nobek ez diate jarraituko, baino. Bai.
0: Sakearekin topa egin zenuten?
2: Bueno, bakoetxa da bereetari egin.
0: Bakoetxa da esunarekin, ez? Aipatu zue, jaialdiko izarra edo ikusmin gehienera egin zuela Zinderela obra izan zela, zergatik ikusmin hori, eta ez dakit ikustre aldu ote zineten, pentsatzen dugu bai, ez, baina...
1: Ba, sakez, lehen gurtean titiri jaien egon zian, gure festivalean, eta Japoniako zuzendaria eta teknikari bat etortzen dira pixka bat Europako saio desberdina fitxatzea, eta bertan ikusi zuten Pinotxo, eta bueno, ba, fitxatu egin zituzten, ordun eraman dituzte Japonera eta ruta batean ari zian. Zinderela, bada bertsio bat, ez?
0: Maria Rauskineren bertsioa.
1: Maria Rauskinerena, bai. Nahiko iluna gogorra da, eta oso ikusgarria estetikoki, oso ondo eraman da eszenara, dantza uztartzen dute, objektua, maskara, txontxongillotza, oso polita, betetzen zuten egunero, oso oso polita iruditu zaigu.
2: Osazak esan lana oso oso ona, osa ez bakarrikan errauskin jontan, maizik eta Pinotxon bebai oso lan nora nahiten zuten, dakate bai txano gorritxun beste bertxio bat, osa ite dituzte, dakate trilogia hau, hiru ipuen klasiko, eta bere... bertxio ilunago batean amate dituzte.
0: Mm-hmm.
2: Oso oso lan nahi teute bai.
0: Eta horren Euskal Herriera bueltan, jetlaga pasa behar da lehen da bezi, eta horren lortuko duzu, baina Japoniako aventura honen ondotik, ezakit topiken zeren bueltan ari zareten lanean, orain atxeden asteak izango te diren, edo ari gatu zareten jada udazkeneko programazioari ukituak ematen edo?
1: Bai, oain oporretan gaude abuztuan, irailean bueltatzen gara arsako, eta ja gure azaroko festivalaren preprodu egina dago, produn sartzegean, erakusketa berri bat inauguratzen dugu, bueno, programazio oso oso berezia daukago, ahi prest.
2: Mm-hmm. Eta gogotxu, ja gure jaialdia bai, argi berdea mateko.
0: Ba, Japoniatik etorri berritan esan dakoa, Tokion, Tokiokoko puk txontxongillo jaialdian, obabakoak, bueno, eleberen oinarritutako obra eskaini duzue. Zer egingo duzue bide batez, maletarekin, obra honekin, ez dakit behin ja sormen lana eginda Euskal Herrian eskaintzeko aukerarik egongo te den edo...
1: A ber, bidai guztiak ez hasiera eta bukaera bat dute, bukaera eman behar diogu, nahi diogu, baina maleten helburua baita ere zan lantzea museoen prekaritate hori, ez? Gaude osaituta obrak ampliaziotara ematea, baina, claro, recursoak gero ez eta txikiagoak dira. Orduan, nahi genuen ere jolastu eta pentsatu zein izan daiteke museo bat bidaiatzen jarraitzeko edo museo baten, ez, sena kanpora eramateko tresna bat, maletak. Orduan, maleta horiek bizirik dirauko du, iraungo dute edo nahiko genuke maleta horiek izatea historia pila bat kanpora eramateko aukera ematen diguten tresna edo gaiua. Beraz, Obabakoak bukatzen da, baino maletek beste historia batzuk kontatuko dituzte Topiken beste historiak, beste txontxongilo askorekin.
0: Ederki, ba Ainara Martin Topikeko zuzendari eskerrik asko eta Maieri ondo programa teknikaria mila esker bizitagatik, eneskak?
2: Mila esker.

0: Bera Agirre, Ados klubeko arduradunak, lauretan kantsaratuko digu bere bihotzeko fonoteka.
1: Adi filmak euskaraz.
2: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
3: Eta alde etxerre?
2: Pakete bat ekarri behar didazu.
3: Zer da hori?
2: Marsupilamia.
4: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
5: Oh, enaiz nizan.
6: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
7: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Bularreko mina? Eundamabi sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Alkanpon, abuztuaren amaikatik amairura, Espainiar jatorriko meloi berdea, osoa, kiloa, 0 eta 49 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
12: Alkanpo, sales ganando.
13: Euskadi Irratia.

0: amaikak eta hogeita mase minutu, Aitor Zebidanez, gure osasun bakarra zaintzeko aholkuak ematen dizkiguna ikerreko albaitari ikerlariak, aixo egunon.
1: Egunon.
0: Gaurko gaiak izanagatik bakarrik beldurapur bat ematen du, baina antenatik kanpo esan dizut, herenegun itzen genuen siluroaren inguruan, eta ez da hori baino beldurgarriagoa izango inondik inorare.
1: Ez da.
0: Bueno, gaur, toxoplasmosiaren inguruan itzegin behar dugu, toxoplasmosia.
1: Hori da.
0: Hau abete egiten zaizu, toxoplasmosia esan ez. Zerote da?
1: Ba, toxoplasmosia, ba, gaitz oso ezagun bada, zoonosi bat, gaurko adibide, eta askotan oso gaizki ulertua dena, ordan gaur gauzatzuk aklaratuko ditugu. Eta, bueno, toxoplasmosia gaitza, toxoplasma gondi parasito protozoario batek sortzen duen gaitza da.
0: Bai.
1: Eta segurazki jende gehienak nerrelazionatuko du aurdunaldiak, katuak, hoiek dira beti itz klabeak, baina, bueno, pixkat mito batzuk apurtuko ditugu eta pixkat aklaratuko dugu honen inguruan, eta beti emango diogu eta ere, ba, inguru giro ikuspuntu hori, horren iten ari gan bezala, udonetan zehar.
0: Beraz, irratiz bestalde, bakarren batek toxoplasmosi hitzen zuen da segituan katuarekin lotuko zuken, seguramente. Baina ez da protagonista bakarra katua, arago doa.
1: Claro, beti katua gertzen da hemen erdian, zen katuak edo katukiak, felidoak, baita ere basakatuak, pumak, tigrek izan daitezkere, daue dira ostalari definitiboak, esaten dena. Orduan, parasitoaren zikloan ezinbestekoak dira, parasitoak zikloa bete dezan. Eta zegertatzen da, ba, beti katuen gorotzetan ateratzen dira gero zikloa jarraitzeko goziste moduko batzuk direla oso ba, parasito forma resistenteak. Eta ordan beti katua jartzitugu erdigunean. Baina, bueno, mezu lasaigarri batekin nator. Zen normalean, katuak beraien bizitzan, behin bakarrik eskretatzen dituzte parasitoak gorotzetatik.
0: Behin bakarrik?
1: Bai, bizitza normalean oso sarrara da behin baina goiagotan ematea. Infektatzen direnean, behin infekzioa pasata, ba, aste bete, hiru astetan zehar, atatzen dituzte parasitoak gorotzetatik, eta gero normalean, iaien ez dute berriro horrelakorik egiten.
0: Mm-hmm.
1: Ordan beti egoten da, erlazio hori de, jo, ordun aldia balin bada, ordun balin bazaude, katua alde etxetikan, eta ez, hori inolarez. Bai, kontuan eduki behar da, beti, ba, gorotza katuaren kutsa eta garbitzean, ba, segurtasunarekin egin, baina beste aukera izan daiteke albaitariaren gana eraman, test batzuk egin, eta dependeze antigorputz ditun katuak, lehen pasabali
0: badu, pasaduia
1: duela urte batzuk, eta ordan ez da ingo arriskurik egongo, ordan lasa egon gaitezke. Eta beti pentsatzen da, katuen gorotzak zuzenekoak dela, beti transmisio bidea, baina ematen diren kasu gehienak dira haragia gutxi gina jatagatik edo barazkiak gaizki garbitzagatik. Eta kutsatuta egon daiteke. Ordan, bueno, beti katua jartzitugu zentroan, zikloaren parte direlako, baina ez dira beti arrisku zuzena guretzako.
0: Eta jakina da esate baterako, ze beste sintomatologia izan dezaken garaute dezaken katuak kutsatuta baldin badago, etxean katua baldin badugu eta...
1: Oso arraroa da sintomak ikustea, normalean ez bera ez da enteratzen. Eta orokorrean gizakiak ez dare, kasu gehienetan asintomatikoak dira, segurazki igual zuk edo nik antigorputza ditugu pasadegulako konturatu gabe,
0: bai
1: da garrantzitsua ordun aldian zehar, malformazioak, abortuak, edo horrelako arazak egon daitezkelako, eta baitare immunodeprimituta dauden pazientetan.
0: Uh-huh.
1: Baitare eman daitezke ba, miokarditisan, pneumoniak, horlako gaitzen bat, immunosupresioa dagonean.
0: Eta esan duzu hori, gorotzen bidez kutsatu daitezkela, ba, elikagaiak edo dena delakoak, eta katuen bidez gertatu ohi dela. Geure herri, hiri eta auzoetan katu koloniak ohikoak dira, ez dakit arriskutsuak ote diren zentzu horretan, edo...
1: Ba, boitu, katu koloniak arazoak sortzen dituzte, ez bakarrik bioaniztasunaren depredatzaile oso sutxu direlako,
0: bai.
1: Baina, bueno, gestio, osasun gestio oso garrantzitsu bat, bueno, egun duin bar da, eta ez balin bada egiten, eta, ba, egon daitezke gaiz desberdinak, eta hoien hartan toxoplasmosia horietako bada. Gainean, bueno, ze gertatzen da, toxoplasmosia dagoela oso lotuta paisaiaren antropizazioarekin, hau da, gizakiaren presioa dagoen paisaietan, ez, katu gehiago egongo dira, katu koloniak, etxeko katuak, eta bar, orduan ingurun horiek asko kutsatuak egongo dira toxoplasmosiaren okiste ozizto horietan, horien gatik. Eta horregatik da ekologia, gaixotasunaren ekologia aldetikan, bai ikusi da, ba horrelako toki presio antropiko asko daukaten toki horiek, gero euriak etortzean eta bar, ba hori dena erreketara jetxi, eta toxoplasma kiste horiek, pues itxasoraino ere iritsi daitezke. Eta han baditugu adibide oso interesgarriak, nola berriro ere, zoonosiak eta gizakia paisaiaren aldaketak, ba, naturan eta animali basatietan inpaktu handia eduki dezakete.
0: Itxas ekosistemetan duelako eragina, edo ur ekosistemetan beinepein.
1: Baitare hori da, eta okistoiek oso resistentea dira medioan, eta zegertatzen da, ba, bertako ba, muskuiua, gero itxasabarretako edo itxasoko muskuiu, itxastriku eta orlako iragazleak edo filtratzaileak, ba, beraien barnuan kumulatzen dute parasito honen ba, forma oso resistente hau. Eta zegertatzen da, ba, itxas animali askok hauek jaten dituzte ere. Eta adibide oso oiko bada itxas ugaztunetan, itzen genuen aurreko egunean ere negazti gripeak zein partu daukan, eta adibide kasu honetan ere, ikerketa gehienak egin dira adibidez Kaliforniako baian, eta bertan ikusi dute, en zona oso antropizatutan, bertara uretara iristen zien ozisto o toxoplasma kantitatea handi hoiengatik, gero bertako itxastrikuak ere ba akumulazio handia zeukaten. Eta itxastriku zer dira? Itxasigarabaren edo itxasnutriaren elikagai. Ordan itxasnutriak bai sufritzen dutela gai toxoplasmoseagatik eta mortalidadeak egon daitezke. Ordan itxasigaraba hoiek hilings mortalidad handia zegoen, berein populazioa jaisteagatik itxastrikuak gora egin zuen bere populazioa, ez zitulako depredatzaileak, eta itxastrikoa jantzituzten bertako kelp edo alga baso handi hoiek. Horan, aldatu zen ekosistema oso bat gure katuen parasito batengatik. Eta izan ere, aldakerak eman ziren, bertan kelp baso hoietan, Kaliforniako baian ematen ziren, baso hoietan arrain asko azten ziren. Eta horrelako berein babes hori gabe, ikusten hasta bertako arrantzalak ere arazo edukizuten. Horan, ikusi nola ekosistema aldatu daiteken horrelako parasito txiki batengatik ere.
0: Bai, eta honek era justifikatzen du saio hau ardazten duen One Health ikuspegia.
1: Hori da, osasun bakarra, bai animalien gaixotasuna, gaitzak, osasuna, gure efektua, gure inpaktua, gure osasuna ere, eta paisaiak, pues, denak elkar lotuta daude, eta ez usteko aldaketak eman daitezke horrelako gaitz batengatik, zoonosi batengatik adibidez.
0: Eta holakotan prebentzioa esate baterako nola egin daiteke?
1: Ba, bitu garrantzitsuena da, ba, etxean ditugun katuak adibidez, bai guri begira, gure etxean begira. Normalean saiatze, bos, ez utzi izaiten, txorikakatzen, xagukakatzen, zeren zikloa betetzeko katu batek jan behar du txoritxo bat edo xagutxo bat, bertan beste parasitorren forma bat hartzeko. Ordan, ba, ez utzi depredatzen, aurdunaldiaren kasuan barazkiak ondo garbitu eta desinfektatu, haragia ondo egosia jan, eta katuaren analisiak egin, albaitariarekin, eta ikusia bertze goeratan gauden, eta bestela, ba, bazpa kontu ondiarekin, eta eskularruekin, eta bar, garbitu katuaren kutxa, eta bar, hori gure etxera begira.
0: Eta bestela esan duzu, hau katuak bizitzan behin pasako duen gaitza dela, eta beraz, albaitariaren eraman eta antigorputzak baldin baditu, jada lasai egon gaitzka.
1: Hori da, albaitariarekin itzegin, lasai, kontatu egoera, eta albaitariak gomendak emango dizkio, eta antigorputz desberdinak ikusi daiteke, eta hien arabera pixka identifikatu daiteke katuaren egoera zein den.
0: Ba, toxoplasmosia, gaur ere egin dugu antropozentrismoaren kontrako beste urrats bat, aitortze bidean esekin batera, eta adirazi dugu, gaitzonek, katuetan oinarria edo jatorria duen virus honek gerora ingurumenare zekate parasitone barkatu, ingurumenean zer egin izan dezaken.
1: Hori da, beste adibide bat, osasun bakarrarena.
0: Bai, ba, aitortze bidan ez, nahi kerreko albaitaria, mila esker gaur gure katu kontuak behar bezala zaltzagatik, ez dakit bautu zuen beste zer egin marratzeko nien inguruan.
1: Bueno, azken datu motx bat, askotan egonio izan da parasito hau, gure aldaketa, jarrera aldaketak eta xaguen konportamendu aldaketekin eta barreza
0: dutena
1: da, xaguak egite ditu arriskuari bildurge gutxo eduki eta horrela gero katuak erresago harrapatuko dituela. Eta bueno, ba, etologia aldaketa hau da, konportamentu aldaketa hau, ba bueno, gaurko eklipsean ere faunan ikusiko omen da. Orduan, behatu natura eklipsean zehar ere oso aldaketa garrantzitsuak ikusi eta politiak ikusi daitezkelako.
0: Zuzer moduzu, eklipsele da opzionez, bide batez?
1: Arabara, jitsiko
0: bera. Arabara, zoste.
1: Bai.
0: Abokatu eta berela pentsatzen du, zerastela komeriak izango dituzu,
1: kotxean badakagu ja dena prasta.
0: Tentuz gidatu, Aitor, eskerrik asko.
1: Bi esker, urrengo asterarte.

0: Tokiko historiei eskinetako tartean gaur Malerrikara joko dugu, izan ere, oizko ostatua berriz ere martxan jartzeko aukera zabaldu nahi du bertako udalak, herriko etxeak ostatua errentan emateko prozedura abian jarri du, bertan taberna, jatetxea eta ostatu zerbitzuak eskaintzeko. Epea zabaldu zenetik denboratxo bat iraganda, eta bihar, arratsaldeko iruretan amaituko da, proposamenak aurkezteko epea, beraz, oizera begira jarri nahi dugu, eta jakin nahi dugu, ze baldintza nagusi jasotzen dituen eskaintza horrek, horretarako, Jaime Urroz dugu gurekin oizko alkatea. Jaime, kaixo, egun hon?
1: Hola, egun hon.
0: Azteko zera zehazki oizko ostatua, edo zer eskaini izan dio herriari?
1: Bueno, herriari gune dugu zerbitzu bat ematia herriari. Zerbitzu normala, oizela bantzate handiago pideki kontzia, eta indiri, pues, matia bere zerbitzua.
0: Eta
1: horren barre...
0: Bai, jarraitu.
1: Erran, eta horren barreni, pues, ostatua dago iniziko plantan, bat jun. Gau habitazioen ebre gainukin, eta gero badu salon bat ebre gaino batekin, goieneko plantan. Erriko plantan, zanantzet, kozina montatua, bere mostradoria, eta komedoria irrogei bat lagun zatzeko. Gero, azpian, dire, iru dikolon, eta rezeko mutxik bat dutxekin, eta almazena, eta gero salak kalderaz. Urzia da, duna edifizio dena, alojatzeko.
0: Eta, aspalditik itxita dago?
1: Itxita dago urte beretik esita, mina aigera berrikuntza batzuk egiten, aigera pintatzen, eta berrikuntza batzuk egiten, eta oaini posoak itxiko txugu, zorren gati izintzen du, eskain du leheno. Ezintzen du leheno atera.
0: Ze berrikuntza egin duzu, eh?
1: Aigara pintatzen, barenti pintatzen, gero baino hori esagu batzuk modifikatzen. Modifikatzen, baino esagu batzuk, eta kolgo gauza batzuk aigera, jem, nagoiti behinia aigera pintatzen. Betxuak eta gauzak eta pintatzen, eta aigera, eskala huekua eta.
0: Bai, ze gainerakoan eraikina egoera honean dago?
1: Bai, eraikina egoera honean dago. Habitazionik montatu zitire, hiru habitazionik daudire montatu, bere guatzegin. Da, logarrena montatu garrantz, eta zura bizitzuten, segun lokatzen zuen, gehori bizitzeko, habitazionia eta salona bertzeko mundu batekin bizitzuten gehori bizitzeko. Eta, aparte batzala dago moztu hori goian, eta bieltiken da dire, hiru habitazionik behun komunekin alokatzeko, nahi durari. Horienoko piso.
0: Eta, oiz bezalako herri txiki batean, ze garrantzia du, taberna jatetxe posada batek?
1: Bueno, herrikunduko zerbitzu ez matia, beti osatu ozan dugu beti. Herrian beti zautu nik ostatua, eta nahi dugu, pues, zu, herriko jendiai nahi dugu batia, eta ostatua eta herri usiten badira ostatu. Nahi dugu, pues, hori ematia zerbitzu ez matia, herriko jendiri, eta bueno, ondoko herriko jendik etortzen dire. Ondoko herriko jendik etortzeko, eta, pues, zerbitzu ez matia.
0: Eta, ostatuak ze historia du, zenbat urte egonda herrian, etengabe, zerbitzu ematen?
1: Zerbitzu ematen urte pil bat, ni sartu nintzen 2015an alkate bat zala, eta geroztiken zandu dire hiru jende diferentik bilutela akilerrian.

0: nahi duzu eskaintzea etorkizuneko kudeatzaileak, edo nolakoa behar luke izan oizko ostatua gestionatzen duenak?
1: Gestionatzen duena, pues, más o menos, biarlik ezan, erriko jendiri bere servizu matuko, más o menos, ben badakigu ze servizu baden. Gaten geliko sari batzuk, tafari batzuk, eta matia. Lago pasak, ez joan daratxean, igual, azte buru batin nosnai itxia, nosnai, azte buru pixot ireki kontzia. Eixe, jendia, pues, neguna joan, karratan aitzera, lo que sea, aitzera, karte batzala juntatzia, juntatzeko zatuko lekua.
0: Bai.
1: Zaiatuko, talo guzia, azkari gitxeko, lo guzia, ez atako lekua.
0: Uh-huh. Eta, udalak argiteratutako baldintzen artean, taberna, jatetxe eta ostatua aipatzen dira, pentsatzen dugu, derrigorrezkoa izango dela, hiru zerbitzu horiek eskaintzea, ez? Ez da posible bakarrik esate baterako, ba, balolekuari uko egitea.
1: Ez, baloleku ez da ukimaz, eta zuke itxion ez itxemaz da, ja, gabiltza gaizki. Guk eskatzen jogu balori horiek, hor, baldintzetan aldu dire ongi hori, eskribetu galdu dire, dena detaliatu galdu dire, eta ditugu zerbitzuen maso ez betetzia.
0: Uh-huh. Eta errentamenduaren iraupena zein da?
1: Bueno, iraupena limiziko aldiz imartu urtze batekoa. Era gortzikotxua, pues biaurek mongi portatzen badire, biaurek egiten mitatzea, zu. Guztu problemik. Uh-huh. Limizian urtze batzeko, ikusi arte.
0: Urtze beteko ikusi arte.
1: Claro, uste bat, ikusi arte. Eta gero hortik gotxi, pues zu. Ogin badau dire, hor dago. Alokatzeko horrein urte bila.
0: Esperientzia izatea beharrezkoa izango alda, edo garrantzi handiago emango zaio proiektuari eta herrian zerbitzu bat eskaintzeko proposamenari?
1: Bueno, esperientzia pixko izatea bete hobie da, lan guzita mazala. Ina zu. Horku honin, jendiak asko aldatzen dugu lan motaz. Batzen badute empeinuan ikuste hartuko duten zerbitzun asuntu hori martxan jertzeko modua.
0: Mm-hmm. Eta, herritaren aldetik zerantzun jaso duzu, eh? Jendeak eskatzen altzuen ostatua berriro martxan jartzea?
1: Bueno, herriken aldetik ez du jozere galdein eta jozere, minio. Bueno, ostatua daukugu itxitez asko gu kontu. Horro badak, leheno gastuat importantea ina dena berritua da, eta holko lokal bat ez dazku itxita kontu.
0: Uh-huh. Eta esan dako, bihar arratsaldeko lehen orduan amaituko da EPEA, proposamenak aurkezteko. Ez daki proposamenik jada jasote duzuen, edo oraindik ez?
1: Ez dakit, hori guk zerbitzua, hori sekretariuna eta administratibana dugu ozteguna eta rutsa, ozteguna eta goiztan, eta bitiartin jo, ez dakigu, ze martxadeen sobrek irekita ikusi arten hori aurkeztu den, eta bihar horrengatik, goiztena seko dire sortzitan, Iguardiko iruak arta, ber nor presentatu den, pues orduna ertuko dira.
0: Uh-huh. Eta?
1: Eta
0: proposamenik jasoko ez bazen ote?
1: Pues berriz erate barku guinuke.
0: Uh-huh. Oizko ostatu hartu nahi duen norbait, une honetan guentzuten ari bada, ze esango zenioke animatzeko, zergatik merezi proiektu honetan parte hartzea, Jaime?
1: Bueno, ni eskatuko nuke, pues animatzeko, eta azteko zu, lokala niko egoera honin dago, laniteko.
0: Mm-hmm. Ba, beraz, interesa, bai, esan?
1: Berez, kozina industriala egin tegeri montatua da, así que... Mm-hmm.
0: Ba, ez, azukalde industria profesionala du, gainera.
1: Ba, profesionala. Mm-hmm. Hori profesionala da, azukaldia, montatua.
0: Ba, interesa dutene bihar arratsaldeko hirurak arte dute proposamenak aurkezteko aukera, oizko udaleko idazkaritzan, baldintzak udalaren egoitza elektronikoan eta iragarki taulan kontsulta daitezke eta informazio gehiago, ba, udaletxean bertan eska daiteke. Jaime Urroz, oizko alkatea eskerrik asko, zorte on prozesuan eta ea bateren batek hartzen duen, oizko ostatua.
1: Bale.
0: Gerarte.
1: Bai.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Nafarroako gobernuak 20 leku izendatu ditu gaur Ilunabarrean eklipsea ikusteko, eta horietako bat Lerinen dago kokatua. Goizeko 10:00 sarrerak erosi dituztenek aukera dute sarrerak eskuratzeko, baina gainera udalak hainbat jarduera prestatu ditu hurbiltzen ari diren bisitarientzat. Lerinera goaz, Aitor Perez, Somatzealde herrian eklipse girorik.
2: Bai, sekulako giroa dago hemen Lerinen jendearen joan etorria tengabekoa da herriko kale estuetatik, izan ere arratsalderako 5.000 pertsonerek erosi dute hemen sarrera 1.800 biztanle dituen herri honetan. 64 segunduz ikusiko da Lerinen eklipse osoa, baina aurretik heldu direnentzako ekimen asko antolatu ditu udalak.
3: Bueno, atzo izarrak ikusten ibili ginen be egondalako ekarri zituzten teleskopio batzuk ikusteko zerua eta gaur egingo dugu bizi turistika hau eta gero arratsaldean gize.
4: Ani argazkilaria gustoko dut eta egin behar dute ikastaro bat hor mirador de Lega hor zonaldetxo batetan eta bueno, horregatik ere etorri gara lehenago.
2: Ordu honetan martxan dira eklipsean argazkiak ateratzeko gomendioen tailer hori eta horrentzako beste bat eklipsea ikusteko gunea herriko futbol zelaie zaharrean dago eta lauetatik aurrera zabalduko dute.
1: Festa giroaren parekoa beraz, Lerinen Donostian berriz alkatea une honetan ari da eskaintzen kazetarien aurrean aste nagusiaren lehen balantze ofiziala. Ibilbidearen erdira iritsi dira Donostiako festak eta Bilbon berriz aste nagusia asteko 10 egun falta dira oraindik, baina gaur hasi dira konparsakide 27 txosnak montatzen eta bide batez 9 egunetarako prestatu duten egitarauaren berri eman dute. Areatzan entzun ditu konparsen xehetasunak Urtzi Gartzia lankideak.
5: Egunon Ramon, 27 txosna, 9 egun, 8 gau, 622 jarduera, Bilboko aste nagusiaren izera libre konprometitu errebelde eta herrikoi aldarrikatu dute konparsek. Eta bide batez, erakunde publikoetatik, autogestioan oinarretutako jai eta antolakuntzari jartzen zaizkin trabak salatu. Ander Arizondo gitzegin du konparsen izenean.
6: Balikteke gure txosnak intentzioekin iltzatuta egotea, iltzekin baino gehiago. Baina hain zuzen ere, gauzak zalantzan jartzeari ezusteak eragiten du gure egiturak hain sendoak izatea. Horregatik, eta gero eta kezkagarriagoak diren oztopo burokratiko eta administratiboak gaindituz, berriz ere erakusten ari gara autogestioa posible dela. Buru argitasun pizka batekin, ilusio askorekin, eta gauzak ondo egiteko gogoz beterik.
5: Aste nagusiaren eta bereziki txosnagunearen balioak nabarmenduta errespetu ardaz, edozein eraso eta abusuren aurrean modu antolatuan jardongo dutela adierazi dute konparsek. Esan bezala, 622 kultur jarduera guztira abuztuaren 22an abiatuko da Bilboko 48. aste nagusia.
1: Vladimir Putin, Errusiako presidenteak ohartarazpena egin die Europari eta mendebaldeko gainerako potentziei. Errusiarekin lotura duten ontziak atxikitzen segitzen badute, Errusiak neurri berean erantzungo duela Landere Izagirre.
7: Bai, beste herrialde bateko bandera erabiliz, mendebaldearen blokeoa saihesteko ustezko ontzi errusiarrak dira, mendebaldeak jomugan jarrita dituenak, bada operazio horiei erreferentzia eginez, hauxe Vladimir Putinek adierazi berri duena. Ontzi zibil horiek atxikitzea pirateria eta lapurreta dela esan du eta Errusia modu berean erantzuteko prest dagoela, ozeano barean Japonia gainean Errusiak dituen lurretan egin dituen adierazpenetan. Zonalde horretan zein Artikoan NATO tentsioa areagotzen ari dela ere salatu du Putinek. Itxaso beltzean bestalde Novorossiskiko base militar Errusiarra misiles jo dutela adierazi du gaur Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak.
1: Eta gure errepidetan, joan etorri handiko eguna izaten ari da, aurreko egunak bezala, eta horren ondorioz autoilerak daude, hainbat lekutan Biriatun, Irunerantz, 3 kilometroko autoilerak daude, A63 autobidean, A63 autobidean bertan, Biarrizko ordain lekutik hasita, 2 kilometrotik gorako autoilerak daude, Irunerantz. Irunen bertan, AP8an, Kateako ordain lekuan, hemen ere 3,4 kilometrokoak dira autoilerak Bilborantz, eta azkenik abatean Arrasaten 2 kilometroko autoilerak daude Gasteizerantz. Bero egingo du gaur eta zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da, izealdakorra izango dugu eta arratsaldean iparrukitu hartuko du. Baina esan bezala, gaur bero egingo du, hogeita mar gradu inguruko temperatura izango du itsasartzeko hiriburuetan, hogeita hamabostetik gorakoa barnealdekoetan, eta Ebro ibarrean berriz 40 gradura inguratuko da termometroa. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: ¿Qué tal, Hasem, YouTube? Olaia Ortiaga, kaixo, egunon.
1: Kaixo, berriro.
0: Bueno, entzule jakingo balute, Olaiaren aurpegia nolakoa zen erreportaje bat grabatetik itzuli denean, ez dugu argituko, ez dugu ezer aurreratuko, baina Olaiak esan dit, hau egitetik nator, eta gainera,
1: horren
0: pagatu egiten didate.
1: Mikel, eskerrik asko zuzara, saionetako zuzunaria, beraz, zuk albidetu duzu.
0: Bai.
1: Ez dut kontatuko.
0: Ez, baina, bueno, baina sentsazioak, edo zebetokertu bat edak ez
1: dezakezu. Oso zorion txu izan naiz, gauza berriak ikasi ditut, pertsona oso jator bat ezagutu dut, eta sekulako eguraldia genuen lagun, gainera pasioan gindu azera, eta ez dugu eklipsari buruz hitz egin.
0: Ez da posible. Hau pasu, Olaia.
1: Ze pozik nagoen, oso pozik nago.
0: Bueno, eta pentsatzen dugu, datozen egunetan entzungo dugu.
1: Biar, entzungo duzu,
0: biar bertan.
1: Nere ametsa nola, bueno, ez ametsa enbestez, baina...
0: Bueno, oso justo egin zara,
1: Barkatu.
0: Bai.
1: Biar, goiziko maiketan ikusiko duzue, ba nola izan eizen zorion txu, 18 minutuz.
0: Ba, bejon daiztula, Olaia.
1: Eskerrik asko, Mikel.
0: Eta estonetan beste persona batek bere bizitzako esperientzia biziko du. Alegia Malasaskia eta Euskadi Irratiaren galtzerdi parea irabaztea. Baina horretarako, badakizue, parte hartu egin behar duzuela gure lehiaketan. Oihartzungo Xumareneko Aiert eta Unairekin ari da izketan astonetan Aino Aurreta Bizkaia. Eta solasaldi horretako beste enigma bat argitu behar dugu.
1: Bai, lehenik eta behin, Ainoak musikari baten argazkia erakutsi zien. Josune horak ez dainena. Eta ark behin kontatutako gezur baten inguruan mintzatu ziren. Mingain bifidoa egiteko ebakuntza egin zuela, alegia mingain punta bitan zatitzeko interbentzio egin zuela. Bueno, orduan, Oihartzuar gaztei euren gezurren inguruan galdetu zitzaien, eta honako hauek dira zuen erantzunak.
2: Ba, esan zion musikako irakasleari ezin zuela klasean gelditu medikoa zuelako.
3: Gaixorik zela esan zun, baino etzion gaixoik.
4: Ba, irakaslek esan zion, aber, majoa zan, eta beak baietz esan zion, baino gezur esan zion, aldi beren.
5: Aiertek musika eskolara deituta esan zun, bea behin orkesta bat zuzendu zula.
6: Musika gaia asko ikasi zuela.
7: Entzeatu zuela eta benetan etzuela entzeatu.
8: Musika eskolako gezurra aitona bizitatzera, ospitalera joan behar zuela.
0: Uhum. Argitu ezagun ba, eskolan esandako gezurra zein den?
9: Joan ginen musikara eta susunak zantzun irakasleak. Zenbat aldiz jozute txirula, eta berez behin makarri jonun eta hiru aldiz esan.
0: Oh. Ja, behin jo eta hiru aldiz jozuela esan, txirula maizuki jotzeko entxeatu behar eginta, baina gure lagunak, ba, astirik esan za, edo gogorik ez.
1: Bueno, hori zenbatek egiten duten bizitzan,
0: ja.
1: Bueno, irakasle entzuten ari bada, ez hartu kontuan, gezur txiki bat besterik ez delako. Tira, solasaldiaren beste pasarte bat entzun behar du.
10: Ze kanta jotzitu zu txirulakien?
9: Lehenengoa izan zen oida kanta gorria, oen indegu
10: suzkorga.
9: Oida suzkorga, greba jingen un solitas rock.
10: Dai, nola diak, goratzen zaten melodia nola dan?
9: Bai.
10: Katxagorria?

0: Oso, praktikatu duzu,
1: Eske, hoi ustot gehien egin genuna dela.
0: Zerbait esan bartzen duen?
2: Ah, bai. Aurrekoan, gezurra esan nun inglesian, nakan lan guztia bukatua,
0: bai.
2: Ta nintzen asperrina eta esan nun, aritz, can I went to the toilet? Ta santzin, yes, tordun jo nintzen, ta denbora galtzen egon nintzen komunian.
0: Zerola galtzen da denbora komunen?
2: Itxoiten.
0: Etxoiten, han, egonean?
2: Bai.
0: Zure gauzetan pentsatzen?
2: Bai.
3: Apani, inoen McDonaldseko hamburguesatzuk marraztu, eta gero espata batek basureta botatzen, gero ere inoen 6-7, eta...
0: Hori zer, marrazkiak?
3: Bai, rotula gaioakin, eta jo nintzen, eta asanean, ari, kane gointu de toilet, eta jo nintzen nia jertzia jantzin unez ikusteko.
0: Ah, oie, marraztu zenitun besoan?
3: Bai.
0: Komun aipatu dezue. Komun batean gertatu zaizuen gauzarik arraroena?
3: Bai.
0: Zein izan da? Pentsatu.
3: Nintzen komunian da. Kasi zon pestillo itxia orduan. Itxinun fuerte. Ta pestillo jertxin zen ta tia itxita gelditu zen.
0: Trabatuta geratu zinen?
3: Bai, barruan etzo nior. Ni kampuan.
0: Ahi ba, hori ikastolako komunean?
3: Ez, kampinean.
0: Eta zer gertatu zen gero?
3: Ba, torri zela, eta komunan gainetik sartu zela sokorrista, eta haideak intzula.
0: Eta zuetzen gai, atearen gainetik sartu.
3: Ez, azpitik izate.
0: Azpitik.
3: Minan itzera.
0: Inoiz gelitu zate komunan trabatuta?
4: Bai, behin, gurutzeko taberna batean, komunia jo nintzen, eta super zarrado jatia. Orduan, itxinun, muitu zen ezakitzer, izteko zerbait.
0: Bai.
4: Eta orduan, itenun bera, eta etzen erekitzen.
0: Ah, bai?
4: Bai.
0: Eta ze pentsatu zen hon?
4: Asi eran saiatu nintzen, eta asi nintzen muitzen atia ona berrongi jartzen zen, eta azkenin lortu nuratetzea.
0: Tazuk?
3: Ni jo nintzen jatetxo batea, txikia nintzen, eta orduan sartu nintzen, eta tia iztekuan, pestilloa jetxin zen, ten nintzen iristen pestilloa. Tardun, inun pixa eta geratea nintzen, eta nintzen iristen. Orduan, hartu nun zaborrontzia jarri nintzen gainean, irekinun, eta ten nintzen.
2: Nintzen kanpin batian, atiak etzauden oso ongidez.
0: Bai.
2: Ta nintzen komunian pixa iten, zen hola mutilena, eta hor daude igual bost komun, eta pixa iteko.
0: Bai.
2: Ta sartu zen norbait, eta pestillo itxitan akan. Ta intzun norbaitik, bum, jozun atia.
0: Bai.
2: Hankakin super fuerte, atea zen korrikaze, korrika entzun nun jen pertsona bat, eta atia irekin zen.
0: Eta zein izan zen, ezakizu?
2: Atea nintzen korrika bino, zeon piztina onduan, zela eta ja, piztina jende pila bat zeon taen unik.
0: Zartu netzen du arketu. Eneko, zurizte gertatu zaizu, inez, komun batean gertatu zaizun gauzarik arraroen azin da?
5: Eta, nahi gertatu bino, nahi, nahi, behin, zera, ni nintzen zara, lasai izalan ikusten telebista hor, eta hor bat batian. Neta nahiak parez komuna eta ni zera jaketatzen. Gunitzen begiratza, eta komun, komunetikan kakatzen txilik talo biram, kakamoko edo bat. Genera nahiak, etzi joren mantzen bora eta hori intzun kaka.
0: Eta gero hori zola garbitu zenuten?
5: Nera garbitu zenuten, kapeai.
3: Nei gertatu zean, enakan emesteko kakalia, junintzela korrika, enun ikusi tapa ireki jazon, oitxi jazon, ta inun kaka, ta tapa jarri jazon.
0: Bai, zea,
3: bai.
0: Tapa gainean.
3: Bai.
0: Eta gero hori zein garbitu zuen?
3: Popera eta urakin.
0: Ah, bai? Eta dena ondo garbitu zenuen?
3: Bai.
0: Bai, keretzen usaiik eta lako egelditu?
3: Eta gero ere beste batean, hain nintzen, kakaiten pelota saltarinakin jolasten.
0: Zergatik pelota saltarinakin?
3: Ez que alpertitena. Ta botanun fuerte, ta intzun pipo-pipoan, eta komuzulo erorizen kakaiten hain nintzen bitartian. Eta gero hartu nun garbitzeko guante luze bat, eta eskua sartu nun ta horra, sin nintzen pelota bilatzen.
0: Pelota bilatzen jarren dinen?
3: Bai.
0: Eta hortzegon?
3: Bai.
0: Agertu zen?
3: Bai.
0: Eta zer ga, nola erori zen pelota saltarina bat komuzulora? Zu eserita zeundela. Nola da?
5: Zulo bat gelditzen da.
3: Ena atzaino juten.
0: Ah, nuke atzen da zulo bat aurren?
3: Atzian. Eta botanun, eta juntzen ba, lurra zapaia, eta batian, pip,
0: Eta ze pentsatu zen don?
2: Jude, hau nora, esan berdiot, jaran baitetai. Komunian dakagu apaltxo bat, eta hortazkagu gauza desberdinak. Te hoiekin egotera jolazte eta pasazian, hain nintzen arreban, eske, daka gauza arreba.
6: Beno, katxondean agusitzen ari da, eta kaka kontuak entzun dituzue, Xumareneko aiert eta Uneren arteko solasaldian, komun kontuak izan dituzte izpide, esan bezala, eta horri loturiko misterio argitu behar dugu. Zerote du Xumaren arrebak komunean? Eta zagertatu zitzaion arrebaren komun horretan. Bidali zuen audio mezuak 688-666-000 telefonora, eta parte hartu ostiraleko mahala zaskiaren eta faktoriako galtzerdiparearen zozketan, eta olaia, bilgora guaz.

0: Beno, mailu hotxak, mailu kolpeak Bilboko itxasadarraren soinu paisajean lehen lanak atzo egin bazituzten ere, olaia gaur iragarri dute prensa aurrean, hasi direla azten agusiko txosnak montatzen.
1: Hasi dira, hilaren 22an abiatuko dute Euskal Herriko hiriburuetako azken festa gorena, eta esan bezala 10 egun lehenago, hasi dira lanean.
0: Oiera Erostegi, Kaskagorri konparsako kidea, kaixo egunon.
2: Aupa, egunon.
0: Zei txura du, egunak, hor, zuen postuan.
2: Bueno, ondo, ondo, hasi dugu ya goizeko 9etan, eta badaramo goia metro batzuk orantza, gutxienez.
1: Oier, zuen ere zerkia jarri dugu, Marijaiaren abestia jarri dugu, ez dakita bestia entzunda, presioa sentitu ote duzun, lanak azkar egiteko?
2: Bueno, presioa, ez ugal bizkat postatzuna, ez, amarre guna bau pasa, eta jaiak azteko postatzuna, gehiago presioa baino. Hemen auzo lanean egiten ditugunez gauzak, eta nahikoso gaudenez, ba, patxadas eta ondo egita da garrantzituen ere bai, ez? Gero erorrez aitzen.
0: Zema lagunari zarete, orain, txosnaren muntatzean?
2: Orain Kaskagorrin bertan, ari gara, 40 bat gazte inguru montatzen, eta lezeniko gune izena, bada, igual, jende guztien gauden eguna.
0: Eta 40 lagun aldi berean?
2: Bai, bai, nola ez. Eta ondo antolatutako auzo lana, eta zero daukat hemen lana, eta zer ekarpen egin.
1: Eta ohikoa izaten da, 40 izatea, edo zer esan duzu, gehiago izaten zaretela? Urrengo egunetan gehiago egongo dira?
2: Egia da, igual, gazte konpartza izan da, eta gazteok igual gero eta entolatuago egon da, ba, nabari dela igual konpartza jende txunetariko bat izatea. Baina bai, azkenengo egunetan eta 60 bat pertsona izatera bai izten garela montajean.
0: Eta, noizko espero duzu, eh? Txosna era bat eraikia egotea?
2: Eraikia egon behar, txosna estruktura bezala edo,
0: bai.
2: Namio esango dugu, ba, bihar goize, bihar bazkaltzeko egon behar da egina, egia esan. Eta torreta biharrazten dugu eta ez zirako ere bukatu dago marra.
1: Zenolako izango da zuen aurtengo txosna?
2: Ba, aurten pizka bat irudikatu nahi izan dugu gaur egun Bilboko kaleak zelakoak izaten ari diren eta norantza nahi dugun izatea, ez? Pasatzen bazara el correo edo bide barrita kaletik duzenitugu souvenirs eta igual turistentako denda gehiegi eta orduan irudikatu nahi izan dugu hori pizkatu zeldua eta guk naturaren bitartez eta gure baloren bitartez balkoi eta kale alaiagoak irudikatu nahi izan ditugu.
0: 27 txosna, dozenaka jarduera 9 egunez, zuk ze zenabarmenduko zenuke, oier?
2: Zenabarmenduko nuke orokorrean dagoen programazio zabal guztia, ez? Orokorrean aipatu beharra dago adin, genero, gustu, desberdinentzako jarduerak badaudela egun guztian zehar, ez dela bakarrik gaueko forga bat, aipatu behar da egun guztietan zehar badaudela hainbat jarduera desberdin, baita hainbat aldarrikapen desberdin, mobilizazio desberdinen bitartez ere bai, eta orduan pues hori nahiko nuke aldarrikatu, ez dela bakarrik gaueko forga bat, jaiak direla baita egunean zehar mundu guztien entzako lekua zauden jaiak direla Bilbokoak eta baparte hartzea orokorrean nahiko nuke sustatu.
1: Bueno, herri ekimena da zuena, gazte antolakuntzari eskerregik aregitzen dena, burokrazia eta udal erakundeen trabak azpimarratu dituzue. Kosta egiten da?
2: Bai, a ber, kosta egiten da, ulertzen dugulako modu baten edo bestean, nahiz eta beharrezkoak diren neurri batzuk hartzea, ez? Osa, adibidez, montaje baten argi dagoena da, segurtasuna nahitaezkoa izan behar dela, ez? Eta modu seguru baten jardun behar dugula, baina ulertzen dugu badaudela ekintza batzuk, daudenak guzti zuzenduak jai herrikoiak bera txikitzera, jai herrikoiei modu baten edo bestean mina matera, eta orduan baina baritzen dela, baina nahiz eta hori horrela izan, uste dut nahiko ondo antolatua gaudela, ez bakarrik Bilbo, baizik, eta Euskal Herrian dauden bestelako jai herriko guztiok, eta uste dugu aurrera aterako ditugula dauden oztopo guztiak, ulertuta jaiak herritik eta herriaren txartzen ditugula, guztiz borondatezko lanarekin.
0: Oier, iaz, Gazako genozidioa salatu eta Israelgo estatuaren kontrako boikota salatzeko freskagarri aukerak eta aldatu zenuten, ez dakit aurten ere utzi aldio zuen horri?
2: Bai, aurten, aurrek urtean Fritz Kola erabili genuen boikota eginez, aurten ere berriro ere utzuta 18 konpartxok egingo dugula eta Euskola, Euskulimoia eta Euskunaraikarekin batera lanean aritu gara eta eutxiko diogu boikota horri bai.
0: Ba, Oier Erostegi, Kaskagorri konpartxako kidea, eskerrik asko eta animo lanekin EAEP-ak betetzen dituzuen, baina 40 lagun zaudete, beraz, dudarik ez dugu.
2: Hori da, lortuko dugu,
0: eskerrik asko.
2: Bai, agur, animo.
0: Eta Bilbo bilbotek egin dezagun Donostiara olaia, munduain handi batean geratu egingo da gaur eklipsearen unean, baina bizitza jarraituko du eta jaiak ez dira etengo.
1: Bai, Trebeska dantza taldekoek ordu horretantxe emanaldia dute adibidez, Donostiako plaza berrian Konstituzio plazan arituko dira. Ez dakidan nada eta horrekoekin arituko dira edo zer gimar duten.
0: Amaia horreta, Trebeska dantza taldeko kide
3: agunon.
0: Eklipsatzera zoazte.
3: Bueno, hori espero dugu, a ber, nola ateratzen den. Horri no... beren egingo dugu dantza, beren.
0: Eta nolatan, dantza emanaldia eklipsearen ordu berean, hori zer da? Esan duguna, gitaragua egin zutenean, ohartuko ziren eklipsearen ordua zela?
3: Bai, pentsatzen dut bai, baina, bueno, Donostiko hori dantza taldeen emanaldiak ordu horretan zaten dira, arratsaldeko 8:00 plaza berrian, eta, bueno, pues guri egun hori gokitzitza egun, aste azkenan, eta, bueno, horri biliko gara, ea jende animatzen den.
1: Amaia, arratsaldeko 8:00 duzu ezuek dantza emanaldia, ezingo duzue deskuidatu, eta esan dugun bezala, ba, eguzkirantz begiratu, edo ez dakit, zenoski betaurrekoak jarri ezkero, behar diren betaurrekoak jarri ezkero ez duzu ezer ikusiko, bromarik egin duzu ezentzu horretan, edo mankizuna bere horretan mantenduko duzue?
3: Bai, bueno, bromak eta egin dira, baina guke mankizuna betaurreko dira behingo dugu, ze gaina dantza eta ikusteko eta behar dugu hori ondo ikusi. Beraz, ez gu betaurreko dira behingo dugu. Baina da plaza berrian ikuste dut, ez dakit eklipsa ikusteko aukera izango den, beraz, guzti arazorik ez degula izango.
0: Esango genuk ez dela tokirika proposena eklipsa ikusteko.
1: Baina dantza ikusteko bai.
0: Dantza ikusteko dudarik gabe, baina kasura egingo dizue, eklipsak ere egingo duen aldi bateko itzalaldi sentsazioa, ez? Argia akantza behera egingo du, eta ezakit horrek, emanaldiari kutsu berezi eman gote dion igual.
3: Bai, ematen du bai, eta emanaldiaren erdian, ez? Gutxi gora bera, ezakit argiak itzaliko dira, edo sondo zergertatuko den ere ez dakigu. Aber nori tokatzen zaion, ze dantzatan, eta...
1: Amaia, zuek umoretxu hartu duzue koinzidentzia hau ez, eta beita aurrekoak ez azteko esan diezue sareetan, zuen ikuslei, umorez egindako eskaria izango da.
3: Noski, bai. Ben esan dizudan bezala, ez dut uste plaza berrian eklipseak eragin handia izango duenik begietan behintzat.
0: Uh-huh. Eta gaur denak eklipseari begira egongo direla irudikatzen dugun honetan, ezakit ba otea duzuen errezelorik edo beldurrik, agian, hoi baino jende gutxiago agian horbilduko dela zuen emanaldia ikustera? Espero dugu ez, baina gerta daiteke?
3: Guk ere espero dugu ez, espero dugu jendea animatzea gu ikustera. Oso, egizan oso emanaldi anitza eta polita prestatu egula uste dugu, eta, bueno, ega jendea animatzen den.
1: Amaia, urten Trebeska dantza taldeak 50 urte betetzen ditu, emanaldi berezia egintzen duten udaberrian zuen auzoan, egian, eta gaur, aste nagusiko egitaragoan emanaldia duzue, nolako ikuskizuna prestatu duzue?
3: Bai, izan duzun bezala maiatzen egin genuen 50, ba, Trebeskaren 50 urteak ospatzeko egun osoko ekitaldi bat, ez? Eta bertan, ba, 50 urte hauetan Trebeskan ibilitako ba, dantzariak hartu genuen parte. Eta, bueno, gaur emango dugun emanaldian, gaur egun gabiltzan, ba, Trebeska gazte dantzataldekoak eta helduen dantzataldekoak parte hartuko dugu. Eta, bueno, baita ere, lasarteko erketz dantza taldeak ere dantza bat egingo dugurekin. Eta, bueno, bertan egingo ditugu, Euskal Herriko txoko desberdinetan egiten diren dantza desberdinak.
0: Ba, gonbita egingo diego entzulei, Trebeska dantza taldearen emankizuna, plaza berrian ikus dezaten, ze etorkizunan galdetzen digutenean, haizuta, zertan ari zinen eklipsa gertatu zenean, eguzki eklipsa osoa gertatu zenean, erantzun bikaina erudzen zait, dantzan.
3: Hori da, bai, erantzuna da.
0: Amaia horreta.
3: Dantza egiteko.
0: Ba, gozatu eta eskerrik asko,
3: Bale, zuei.
0: Adio.
3: Agur.

0: Gainera Agirre, ados klubeko arduradunak, lauretan kantsaratuko digu bere bihotzeko fonoteka.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiez gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikak beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
4: Fresko.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
6: Kantauriko legatza. 130%-eko deskontuarekin txartel batean.
7: PM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
8: Todo me parece muy fresco.
9: Euskadi Irratia.

0: Amabiak eta hogeita zortzi minutu segidan Bergarara joko dugu Basalgo auzora, hain zuzen ere, handago Tximas animalien santutegia, eta bertan ehunka animalia bizi dira, bigarren aukera bat aurkitu ostean, guztira 300 animalien guru, bizi dira Tximasen, abandonaturik, tratu txarretatik, edo egoera zainetatik bertera iritsi diren animaliak dira. Angel Artetxe zestoarrak metxabete du, baserrian bizi da, eta animalien artean gainera. Azapen horiek eman da, bertara joatea honen apatxiri goien, kaixo egunon.
1: Kaixo, uno Mikel.
0: Eta zer duzu begin aurrean, konta eguzu.
1: Basalgo auzoa, plazerra ezagutzea Basalgo, badakigu Bergaran auzo ugari daudela, Osintxu, Angiozar, eta bar, baina Basalgo ere existitzen da eta paraje ederrean dago gainera, eh? Eta Basalgo auzoan dago Tximas santutegia izena orain jaso du, baina berez baserri batean gaude, baserri hori da Belastegi Berri, baina hemen inguruan guztiek Telleixa bezala ezagutzen dute. Historia guztia Angel Artetxe bera kontatu dit. Angel, egunon?
2: Egunon.
1: Bueno, euraldi ederra, animaliak, gozo, lasai ikusten ditu hemen inguruan, eh?
2: Ala da. Hori da, gure lema, egizesan, animaliak eta bentzaten laguntzen dituguna, pues lasai bizitzela, eta bentzako, ba, jubilazio bat izan daela.
1: Baserriaren bazter batean gaude, eta hemen esi itxitura baten atzean, ikusten ditugu, hauntzak ez da, etorri pixkat, hauntzen gana urbilduko gara, Angel, zure baimenarekin, bueno, hauntzak ikusten ditugu hemen, denetarik, kolore guztietakoak, eta ezagut arraza diferenteak ere izango dira, suposatzen dut.
2: Bai, batia, ba, bueno, Espainia maila osotik etorri dira hemen animaliak, eta, bueno, segun ze komunidadetan, pues, daude, pues, arraza batzuk, edo gehiago, segun ze gauzetago, pues, esne eta garako, alagitarako, zertako erabiltzen ziren. Eta, bueno, pues, hauek, pues, hemen daude animaliak bezala, pues, gehienak dira, pues, ikuluak geratu direnak, ba, behaien ugazabak, pues, arazon baten gatik edo utzi dituztenak eta jaso ditugunak, pues, erdi hilda eta abandonatuta gehienak.
1: Nondik etortzen dira, edo nondik etorri dira hemen dauden animalia guztiak? Eta nola jasotzen dituzue dei horiek edo nola jakiten duzu horien berri?
2: Bueno, azken baten, nek daramat, pues, urte desende daramazkit, pues, laguntzen animalien mundu hontan, eta elkarte askoekin mugitu ez, eta azken baten da, gaur egun sare sozialekin eta asko zabaltzen gara, eta bazten dezaguna gara, Espainia maila osoan. Orduan, ba, bueno, izaten da, pues, sare soziale eskerrak, pues, gaude, pues, refugio bat bezala, orduan jendeak, segituan ikusten duenean kasuren bat, animalien bat gaizki daola, pues, azten da bilatzen santutegia, refugios, o lo que sea, es. Orduan hortikan, ja, kontaktatzen dute gurekin, eta horrazten gara mogitzen, bo, segun ze santutegi daun urbilen, alduen horrek, eta, bueno, gehien, desgraziz, pues, gehienak gaude, bastante bete, eta orduan, pues, badugu hemen adibidez kasu bat, Kadizetik etorri behar izan zen, akerra hundi bat, zergaitik beste ingurukoek ezin izan zuten. Orduan, mogitzen gara pixkat Espainia maila osuen.
1: Hori da, urrunenetik etorri den animalia Kadizetik.
2: Aha. Hori da, ala da.
1: Beraz, hauntzak baditu hemen, eta baserri inguruan gaude, aurrera goaz, oinez, euskitzu, sekulako eguraldia, esan dugu gozo daudela animaliak, eta ikusten ditugu hemen, ba, kaiola batean, esate baterako, bi oilar dauzkagula, ez da? Berezia da, ez, oilar hauen historioa zergatik?
2: Oso. Bueno, hauek dia, pues, esagutzen ditugunak burrukarako oilarrak dianak, ez? Bueno, ditugu, pues, alden bizirik onena emateko, hauek normalean egoten dira kaiola txikitan, eta burrukarako erabiltzen dituzte, txikitatikan baita ere iten dituzte erabatera erakutsi burrukan hori da beharen bizia, osea erakusten diote beharen kontrarioa esate baterako hiltzen ez badute beharek hilko direla, azken baten pikaje bat deitzen diote. Eta bueno, abek ezin ditugu oioekin juntatu, zerretik hil iten dituzte beharen zea hori da bizitzeko, hil behar dute beharen kontrarioko. Orduan, eutik bertugu banatuta bestengatik, eta, bueno, tokia handiago eman diogu, hemen dituzte, pues, 3 metro biderbi eta bi alturan. Orduan, ba, bueno, saiatzen geha alden onena ematen bizia, adibidez, bietago bat, etorzan burua irekita, eta, bueno, oso krudela da, egia esan abeen bizita.
0: Horiek ematen dizute, buruko mingeien?
2: Bueno, buruko mina bat da hemen sartu barrura eta zerretik da, hain daude pikatuta esaten den hori, pues etortzen dira zuri atakatzera etortzen dira, orduan buruko mina hori esaten da pixkat.
1: Izan ere bazkarako ontzia hor dago barruan, eta hai, imaginatzen dut, zer hori sartuko zarela barrura, baina orain ere pixka nola baitere gume atxatzen ari da, ez? Horrela...
2: Hori da, hori da.
1: Ari da patekin atzera eta aurrera.
2: Hemen asko ematen animalien psikologia asko... Ikasi beharra dago, eta bueno, nik urte asko dara mazkit, azken baten, pues ikasten zua. Egun hori ikasten da zerbait, onge, nik bizita guztia bazerrik ikan satu nahi zen, eta animalen artean, baino da oso psikologia, animalen psikologia ikasi beharra dago, bai edo, bai, olako toki bat eramateko.
1: Animalien psikologia ipatu duzu, eta ona etorri nahi zenean ere ikusi dugu hori, ez? Antzeman dugu hori, batez ere, zure txakurrekin, bai, duzu hemen txakurran dana bat, labrador arrazakoa, beste txikiago bi ere dituzu, orain arrazak ez ditu gogoan, baina mastina ere bai, Maia izenekoa. Maia izan da agian mesfidatiena, ezta?
2: Hori da, bueno, azken baten berak daka atzen dauka motxila undi bat, non guk berak jaso genunean, bueno, atzeko hankekin bakarrik ibiltzen zen, aurrekoak esentzun dira abili, negontzen tokian etzuten atenditzen, etzuten janaria ondo ematen, eta orduan, pues, horren ondorioz, pues, ezin izan zuen ibili, eta egontzen baita ere, itxitura batean, sozializatu gabe, inorrekin, bakar-bakarrik zegoen, eta orduan, ba, bueno, ezagutzen ditugun elkarte batekoak, kasuen ziguten, santiguten, Angel, zuk badakazu edukitzia, akogida, adopzio bat bilatu arte, eta pizka sendatzen azten gean, eta bale, oso ondo. Baina, bueno, horren kasu... gogorra izan zen guretzako ikustea txakur horren txiki, txakurkume bat kondizio horietan, eta azken baten bihotza lapurtu zegoen, eta zegoen babitu. Gau izango gara bere adotanteak azkenean, eta bueno, hemen txegeratu da.
1: Zenbat animalia inguru daude, hemen Tsima santutegian?
2: Ba, 300 bat inguru horrebiliko
1: dira. 300?
2: Bai, 300 bat, horra gabiltza, bueno, ez nahi jartzen egunero kontatzen, zerbaitik egunero dago kasuren bat uso badela, untxi badela, eta bueno, zeratzen gara beste elkartekin, elkarlanean, ba, bueno, beti ez da animalia hemen bukatzen, geratzen. Batzutan, ba, paso netortzen da, zergaitik beste toki batera joan behar du, eta dana azken sare bat, da, sare bat sortu dugu Espainia mailean, eta horre eskerra, pues, iten daguna da hori. Geratzen da hemen, edo beste toki batera eramaten dugu.
1: Eta laguntza handia ere, baduzue, izan ere, maiz izaten dituzu hemen, lagunak, voluntarioak.
2: Hori da, Bolondres talde oso ona daukago, egi esan, oie eskerrak aregiago aurrera ematen, oso jende fina, inungo kondizio gabe etortzen da lanera, hona ez dira etortzen animalek ikustera, ikutzera, eta hori dana, hori ez, refugio bat edo santuteki bat animaliena ez da hori. Hemen respetuz zatzen dira, eta biek bizina dute, eta jazta, orduan, etortzen da jende hori, pues, dator, pakarbeketak egitea, berdin zideok akagarre bitu, sare bat kendu, egurrak emogitu, berdin dira, orduan, etortzen dira, intentzio horrekin laguntzeko, intentzioak inbesterik gabe.
1: Eta denak dira gainera egoera traumatiko batetik datozen animaliak, edo baita ere gizakiak ba gaizki tratatu dituela, edo beharret zuten hori eman dietela, esate baterako hemen atzean ikusten ditugun ba usoak, ezta?
2: Bai. Adibidez, usoaren kasuan izan zen, abe Kataluniatik etorri ziren, eta, bueno, zen 47 uso, non behaien nagusia hil zen, animali gehiago zituzten, eta hori, pues, animali guztiak atea zituzten, baina usoekin gaur egun ere oraindikan jarraitzen dugu edukitzen, pues, bueno, ez dago horren beste empatia usoeken, ez? Daukagu, pues, hori, bai, kakaiten dute, zikintzen dute, baina, bueno, azken baten, ez zuten ezin horrek jaso behar, pues, bertan usotegian hiltzen utzi behar zituzten. Orduan jatxe ginen eta Bolondres bat, Kataluniara jatxe ginen, eta 47 uso hartu eta etorri ginen gora. Eta bueno, gaur egun ba hemen bizi dira, solte, zergaitik gabe badaukate ganeitia eta hori dana, eta orduan bas, hemen ibiltzen dira, ez dira juten, jana eta ura daukate, eta hoizen da, behen bizia.
1: Katuak ere bai hemen inguruan, eta hemen beste lagun eder bat, eh? Bai. Nor dugu hau?
2: Ba, Rosi.
1: Rosi astoa da.
2: Rosi astoa da. Eta, bueno, astoa eme bada, pues, bueno, hau heldu zen ona, pues, bertan, zegoen tokian, saltzeko asmoa zuten astoa frogetarako, eta, bueno, sorteonez, hasi zen hankean mina zuela, eta erren batekin hasi zen, orduan, erosleak, ja ez zuten interesik. Eta orduan, beren nagusiek esan zuten, ba, bueno, ikuste zutela empatia bagen euken animaliekin, nola zeintzen genituen, da zer gure zertzen, gure, bueno, pentsakera. Orduan ez dut enbitu nahi baduzue, eruan, labadakizuek zeinduko zola ondo, eta berak ere zuka. Asko maite zuen animalea da, eta orduan, ba, bueno, hemen zendago, ja dara matza urte batzu ja gurekin, eta... Ba, bueno, gure errosi.
3: Ekonomikoki santutegia mantentzeak, pentsatzen dugu Angel gastoa izango duela, nola mantentzen da hori, eta norbaitek lagundu nahi balu, nola jarri daiteke zeuekin harremanetan?
2: Bueno, ekonomikamente, hori da, ekonomikoki oso zaila da eramati hau. Gu adibidez, mantentzen gea nire soldatakin, kanpoan iten duten taller baten lan egiten ditu nire 8 orduak, eta orduan, ba, bueno, horko dirua da, ba, hemen juten da. Gero ditugu, pues hori, jendeak ezagutze gaitunak, donazioak egiten ditu, egiten dugu lanagatik, eta hori da ez dago laguntzarik ez daukagu, orduan. Hori zaindu berra daukagu beti, onbergea oso adi, ezin duguna dain, animalia asko jaso, eta gero ezin izatea, pues behaien beharrak, diruz, bueno, zatzia, ez? Kurritzea zaten dena.
3: Ba, Bergarako Basalgo auzoan dago kokatuta Tximas animalien santutegia, eta gertutik ezagutu nahi genuen, bertatik bertara eginez, zelan egiten duzuen bertan, eta eskarak ematen dizkizugu Angel Artetxe, bertan egiten duzuten lanagatik, eta hemen Euskadi Irratian horren berri emateagatik, mila esker?
2: Bai, zuei.
3: Eta Patxiri Goien gero arte...
4: Agur bat, belazte iberritik, eixa, baserritik.
3: Aio.
5: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen, eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritzak, Euskadi Berria.
6: Gaur EITB-k zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7:00 izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
7: ETB honen ere eskuragarri.
8: Abuztuaren 13an Grigori Sokolov pianista 15aldian. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun, atze plana.
9: EITB-ren eskutik.
10: Euskadi Irratia.

0: Eñaute eta Unai Agirre, eh? Egunon?
1: Bai, egunon.
0: Ahotsaren bidez, ze bertsularik jartzen dizue barrenan kasu gora?
1: Bueno, asko, bertsolari asko dia, gero bertsoak badu joku handia du, ez bertso jarri buruz asko itzin leike, nik uste dut asko harakatu dela, baina asko harakatu leike, ze bertso jarri ez da bide, bertso idatzi beti esaten dut dago bat-batekoa, oso impactantea, momentukoa, gero da bertso jarria, kantatzeko jartzen dana, jendeari aurrez aurre kantatzeko jartzen dana, eta memorian gordetzeko jartzen dana, eta bertsolari asko dia, ba humoreti jartzen dutenak, pasaizo bati jartzen diotenak, baina beste asko dia, beren egoerari, eta sentimentuz jartzienak, eta gaur ekarri dugu horietako adibide bat, ez da, Zapiren anaiak dia, eta bi anaizien bertsolariak, eta horietako bateko oso bizitza gogorra izan zun, eta egi esan, ba, bertso hauek beti kutsu izan gatu ez da erresa garai hartan, sentimentu maila hortako bertsolariak aurkitzea, eta gero bere liburuan denetik dago, liburuan ba, berso pila badao, baina baditu batzu bere momentu gogorretan jarritakoak eta gile esan badia oso osa barru-barrutik antatzeitu eta basartu iten dia bai.
2: Berso jarria normalian eta guk beti zate du dala momentu batian kantatzeko jarria, ez da? Eta naiz gero idatzi, ez? Eta paperea pasa, bersolariak badaki, hoi nunbait kantatuko dala, eta jendeak momentu batian entzungo dula. Momentu hortan sartu behartai gari barrua, ez? Hori nik ustez, beti kontuan hartu izan dudula bersoa jartzeko garaian, Zapirainen kasuan, gaina, erreferentziak egiten dizkio, aurrean eukiko balu bezala jendia, ez da? Eta, guen dikan, nabarmenago erakusten du, behere buruan, nahizta idazten aidan, bersoa jartzen aidala, dakilako aurrien publiko bat eukiko dula, ez? Ez dula liburutik irakurriko jende horrek, baizik eta kantatu zentzun ingo dula publiko horrek. Horren, erreferentziak egiten dizkio publikoari. Eta, bai, momentuko sentimentuan, bueno, nik ustez berai barrutik atatzei hola, baina baitare bila juten dala, ez?
1: Bai, eta gila da gukola kantatzen dula, baina musikarekin egin izan dugu, bat-bat iman olkamio ipatu berko dugu, ze eman aldikin izan ditugunean, otordutatik kanpo, edo soareto txikitatik kanpo pixka bat handixagotan, edo ja tabladu baten gainetik, ba, musikari baten beharra izaten dugu ere, beharra izaten dugu pixka bat sala inguratuko duen norbait, da normalen Imanol Kamion laguntza egiten dugu, hain dikane joaten geha, edo Josean Goikoetxean noizbeinka puntualki, edo beste batzurekin egin izan dugu, bertso jarriak aukera ematen duteneako. Gu geho bila bertsolari geha, eta bertsolari bezala kantatzen dugu, azalegia gu ez geha kantarik. Ez, askotan kantarik entzuteitugunien bertsoa kantatzen asko aldatzen da, ba, gauza batzu kantatzeko bia guria, guk kantatzitugun bersoa kantatik oso gertu doden ondoinuk eta ni bintzatok erro biltzen ez, anaiek kantario bia da, baina bersora gu beti bersotik kantatze dugu, orduan, hau da, urtetan egin den gauza, guk ere hau berreskuratu dugu eta gure modura. Gure modura tuneatzen dugu, baina bersatila da, denetik dago, eta badao, daude bersolari asko, berso jarrikin lan asko india, toa indikan entzuten dira, musikakin, bestelako gauzakin, bersoak ere modu desberdinetan jarri lehizke, lehenengo sarraldian entzuteko moduak, beste batzu bigarren, hirugarren buelta bat eskatzen dute, baina berso jarri beti izan da, publikoari kantatzeko sortua. Bai.
0: Gaur bi abizen lotuko ditugu Hotsez, Agirre eta Zapirain. Zapirendarren historia zein da?
2: Bueno, Zapirainanaiak zian Bordaxar baserrikoak errenderian, eta, bueno, dakiguna liburu bat dago, Antonio Zabalak egindakoa, Auspoa sailekoa, eta, bueno, gauza desente dakizkigu, aurrekoak ere bersolariak zituzten, eta beak ere bersolariak zian, eta bilek izan zuten bizitza gogorra, bilek, baino, akaso ezagunena egin da Zapirainen bi sail edo hiru edo badia bizitza gogorra, oso gogorra izan zen, behatzi semekin alargundu zen. Andrea hiltzan Espainiako gripea edo zen 1918an izan zen izurrite handi hartan, eta gelditu zen alargun behatzi semekin, denak semiak zian gaina, aipatzen du gero bersotan, eta txikinak zitun hiru hilabete, eta zarrenak ja 13 urte edo 14 urte, ez? Eta orduan egoera hortan gelditu zen. Gero gerra garaian ere bi seme hil zizkioten, beste bi faltatu zitun, beste bi kartzelan sartu zizkioten, eta orduan bizitza horrek, ez dakigu, bizitza horrek beak eman zion zeagatik, ba, sentimentu haundileakin idazten du, ez? Baina, bueno, beste anaiak ere, berso oso politia ditu.
1: Bai, eta gero beti aipatzen, aipagarria da baita ere, gogortasun hortan, beti esperantzako zirrikitu bat uzendute berbe bertsuek, entzun eta gogorrak dia, baina ez di hain etxigarri izaten, beti esperantzarako tarte bat, ez? Horlako persona bat ikusi ze bizimodu pasadun, da bertsuek entzun, ez dut, jode, badauzekoan indarra aurre itxeko, igual beharra, beste remegi gabe, ba, familia tira emertzulo aurrea, eh?
0: Segunda arrebari, bietako nork, kantatu zion?
2: Kantatuko txugun bila josenak dia.
0: Bila josenak?
2: Bai, bila dia josenak, bai.
0: Bale, enda bizteko arrebari?
2: Arrebari?
1: Ameriketa joan zan arrebari, jarri dizkio berso hauek, besteak famatu guadi egagia, baina hauek ere, ba, aktualidea hondiko bersoak dia, ez? Betur noiz jarritako adian, baino, ba, inmigrazioa iburuzko hainbeste kontu entzute den ontan, ba, euskaldunak ere asko joan gea, Euskal Herritik kanpoa, eta pentsatu beste garai batzuk ziala, ez? Komunikazio asko zaz, nekezagoa zan garaikoak, eta segunda Ameriketara joan zan, eta Zapirainek, ba, askotan kartaz komunikatzen zian, iritsiko zian edo ez karta hoiek, baino, ba, Zapirainek jarri zizkion bere arrebari bersoa jarri zizkion, Zapirainek baitaren oski, eta, ba, bueno, bersoak iritsi zian, eta horregatik gelditu dira, eta orduan komunikazio hori asko izaten zen, kartazkoa, eta bertsolaria ziren kasun bertsozkoa ere bai, ez da kasu bakarra, baina hemen ere sentimendu karga handia dago.
0: Ba, nahi duzuenean?

0: Onki garria oso, eh? Eta benetan aktuala, ze segunda da, baina izan ziteke Samira, Jocelyn edo jarri nahi duzun izena.
1: Bai, eta horrek erakusteu, ez? Olako migrazio movimentutan, ba, zer sortzen dan, ez? Ez dala erresia izaten, ez joaten dan antzako, eta ez gelditzen dan antzako.
2: Eta nik urte batuta berri segunda izan lehikela, ez? Adu zikligoa da, eta azkentatzei gure maten du, bai.
0: Eta zerpentsatu eman dit, ez? Azkenean erbestean den arrebari gutuna bidali, eta azreta bertxotan, seguramente, Joserentzat, bere burua dirazteko kanalik organiko eta naturalena.
2: Bai, eta behar bada bere sentimentuak adierazteko ere, bai, ez? Azkenean, hoi bersotan pasatzen zaigu, ez? Edo beste zea batzutan ere, baino, erresago egiten da igual sentimentu bersotan adieraztia, eh? Halako, bueno, ba, bere kaskaroi bat sortzen du horrek, edo azal bat sortzen du horrek, eta erresago egiten zaigu, ba, igual prosan idaztia, baino, ez da? Baino, bai, eta bersolari asko dia Ameriketara bersua bialtzen zituztenak, eta Ameriketatik bueltatu, eta sentimentuzko bersua asko dia tartian, bai.
0: Len, aipatu zue, 9 semerekin alargundu zela, gripeak jota hiltzen Jose Zapirainen emaztea, eta ari dedikatua da urrengo bertso saila, oker ez banago?
1: Bai, hoxe da. Eta esan beharra dago, lehen komentatu dut, beste anaia ere, beste Zapien ere, alarguna zala, eta beste Zapienen Andrea ere, gripearek zea hiltzula, baita ere, bai, gripe hartan hiltzala, bai. Eta, bueno, gelditu dian bersuak hauek dia, guk grabazio zar batian atxugen duen doinua, eta bueno, izugarri gustatzen egun, holako ez dakit dultzainat, puntu bat bezala badauka, oso berezila, ezagun ezan guretzako, eta gustoak handatzen dugu.
0: Tire bantzuna ezagun, pertsua.

0: Sentimendu aipatzen genuen, eta hau izango da hitzez adierazi ezin daiteken sentimendu hori, ez? Kantaera hau.
1: Bueno, hau egia esan hola sentzun gendun berso gola ikasi genitun guk, lehengo grabazio zar batetik, eta egia daba bagamazkila otxuta ez gauden kantakera batea, so dultzainetik edo dultzaina doinu edo alboka doinu batea gamazki, eta denboran ere atzea, baina egia esan oso sarkorra da. Ez da kantatzeko erresa, behakin dezak nik enuke ingo kantatzeko zaila da, timbre altutik kantatzen da, eta bai, manejatzen zaila da, baina bai, sarkorra da oso.
0: Hor tensioa nabaritzen da, lepokaldean,
2: Bai. Bai, eta gaina pixkat sartu, ni bintza saiatzen, naiz, sartzen trantze hortan albalin bada, ez? Zean, pixkat, beak amatzen zaitu, azkenean letrak, ez?
0: Bai.
2: Eta, bai.
0: Bide bat ez, Zapirendarren ondorengoek entzun aldute, bertso saiau, edo helarazi aldiezu, ezagutzen aldituzu,
1: Bai, baten bat etorri izan zaine, eta gainea zorretan nao norbaitekin, porque santzian bere garaian bere atxona zalaua, eta jo, pixita bat egin beharra badukat bati. Baina, bueno, denbora egizte hartzen oso zehatu dago izan, bai, badakigu baten batek entzun dula, baina bai egiten jakin egin duke, ba, bueno, zer pentsatzen duten, eta behik nola bizi izan zuten, orduan, ba, bueno, pixita izorde jo.
0: Bueno, irratian, benda behar oita marmilan zuleren aurrean komprometitu zara.
1: Bai, badakigu, eta ez da katatzea ikik.
0: Bia biztenak hartuta, Agirre eta Zapirain, unai eta inaut, eskarrik asko.
1: Bai, eskarrik asko.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, iritsi da eguna 121 urteren ondoren Euskal Herrian berriro eguzki eklipse osoa ikusiko duguna eta egin kontu horrengoa 154 urte barrurako espero dutela adituek. Egun argia bapatean nola gautzen den ikusteko beraz, aukera bakarra gaurkoa Euskal Herrian, arratsaldeko 7:30etan hasiko da fenomenoa eta 8:30ak aurretxoan estaliko du ilargiak eguzkia. Hori bai, eklipsea oso osorik, ilargiak eguzkia 100% estalitako unea, Nafarroa erdi eta hegoaldean, Araba osoan eta Bizkai mendebalde eta hegoaldean ikusiko dugu eta beraz, zonalde horiek izango dira gaur estimu handiena izango dutenak ezohiko fenomenoaz gozatzeko. Bereziki Nafarroan espero dute mugimendu handiena, Erriberan eta Estelerrian ikusiko baita ondoen eta luzeen eklipse osoa esate baterako Lerinen, Aitor Perez Egiro, eklipsearen atarikoan, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon inigo, bai, giro ezin hobe hemen, Lerinen 1800 biztanle dituen herriko kale estuak gainezka ikus ditzakegu une honetan, pentsa 64 segundo irango dituen eklipse oso ikusteko 5000 sarrera saldu dituzte. Herrigunetik kilometro batera dagoen futbol zelai zaharrean izango da hori arratsaldean eta udalak autobus bat jarri du ere egunean zehar egun denbora guztian ara joan alizateko. Baina gainera jarduera asko prestatu dituzte hemen herrian bertako zein kanpokoentzat.
3: Oantxe frontoira goaz, astrofisiko bat dago, ba, bueno, planeten inguruan ditze egiteko, eta bertara goaz unekin.
4: Atzoge izarrak ikusten ibili ginen, ekar zituzten teleskopio batzuk ikusteko zerua, eta?
5: Ani argazki hilaria gustoko dut, eta egin bar dute ikastaro bat horregatik ere etorri gara lehenago.
2: Herriko voluntario asko kere parte hartu du antolakuntzan eta ez dira falta astrofisikari buruzko jarduerak. Entzun, Lerinen ez dute gaurko eklipsea inork galtzea nahi eta besteak beste inigo pertsona itxuek eklipsea goza dezaten herriko frontoian Harvardeko unibertsitatetik etorritako sistema ere jarri dute.
1: Ikusteko eta gozatzeko izango da gaur arratsaldekoa, baina beti ere hainbat neurri eta gomendio aintzat hartuta, Beatriz Zabal eta arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Neurriak eta gomendioak batetik eklipsea ikusmena kaltetu gabe ikusteko eta bestetik herri batetik bestera mugitu behar izatekotan joan etorria planifikatzeko.
6: Behin eta berriro errepikatu badugu ere, kontuz ikusmenarekin eguzkiari begiratzeko betaurreko bereziak homologatuak beti eta tartekatxe den hartu Itziar Martinez eta Aritz Urkola oftalmologoak dira.
7: Aldika, deskantsoa egin behar da, eta egoten gehan denboran minutu bat baino gutxiago izatea.
8: Kasu batzutan, behinikoak izan daitezkela, baino beste batzutan iraunkorak izan daitezke kalde horiek.
6: Eta arreta berezia errepidean joan etorri ondiko orduak izango dira datozenak, etxetik gertuko tokietara jo alde neurrian, eta errepidera irten aurretik bidaia planifikatu. Jokin Oroz, Nafarroan trafikoa koordinatzeko zerbitzuaren arloburua da, eta joan Egiluz, Jaurlaritzako babes zibileko sailburu ordea.
9: Zientzia handiarekin eta batez ere denborarekin. Berez ez dakigu zenbat jende mugitu behar dan eklipsea ikusteko.
10: Erabakitzen malin bada beste leku batera joatea, alik eta gehien planifikatzea.
1: Ba neurri eta gomendio orokorrak herritarrei zuzenean helarazteko helburuz, jakin dezazuela Nafarroan foru gobernuak es alert sistema erabiliko duela egunean zehar telefono mugikorretara mezua bidaltzeko. Errepidetan Ramon Sánchez ordu honetan nabarira ezohiko trafiko handirik.
11: Ba badirudi pazientzia beharko dela bai, autoen joan etorri handiagoa somatzen dela esan digu segurtasun sailak eta egia esan autoilerak hainbat lekutan daude. Gaur ere aurreko egunetan bezala Irunen daude luzeena KP8an 6 km dira Bilborantz trafiko ugariagatik kateako ordainlekutik hasita. Norabide berean autoilarak daude Lapurdin, 63an Biriatotik Urruñaraino iristen dira 3 kilometro ingurukoak dira. AP8an Orion ere autoilarak daude Zarautzerantz kilometro bat ingurukoak, errepide aldatuta AP1an ere autoilarak Arrasatera iritsi aurretik Gasteizko norabidean egiten ari diren lanek eraginda. Nafarroan ere Belaten autoilarak daude Iruñarantz bereziki N121a errepidean egiten ari diren lanengatik eta Etxegarategi goeran Idiazabalgo sarreran ere errepide lanak egiten ari dira eta hemen 3 kilometro ingurukoak dira ilarak Gasteizerantz. Eragozpen ugari beraz errepide lanengatik beste egun batzuetan espezala gaur bai autoilarak osatzen ari baitira sare nagusia.
1: Barretaz jarraituko du datozen orduetan Euskadi Irratian trafikoaren evoluzioa eta jakina baita eguraldiarena ere. Jonander Arrillaga, arratsaldeon.
12: Kaixa, arratsaldeon.
1: Euskal Meten eusten diozue, batez ere kostaldeko leku batzuetan akaso ez, baina orokorrean eklipsia ikusteko arazorik ez dugu izango?
12: Hori da, leku gehienetan Oskarbi jarraituko du, bakarrik kostaldean, baiuntze partean, iparmendabaldeko haize eze horrekin, babeo dei batzuk zar deitezkela, batez ere Bizkaian. Gainerakoan, Araban eta Nafarroan, bero dei solte batzuk garatuko dira, baina tira, ez dute trabandi egirik egingo, eta beraz, eklipsea gertatzen denunean, oroar ikuspena ona izatea espero du.
1: Ederki, eklipsea joango da, eta biharko eguna iritsiko da, biharko zer espero duzu, eh?
12: Ba, ostegun ere eguzkitsua izango da, eta barnealdean asko igoko dira termometroak, 27-28 gradura iritsiko dira toki askotan, eta Nafarroan 40 gradura ere hurbilduko dira. Beraz, bihar, barnealdeko toki askotan, bero sakarrak jarraitera izango.
1: Honezkero jabetuko zineten, eklipsea hartuko duela gaur ezinbestean, gure albistegiaren zatirik handiena, Euskal Herrian ez ezik Espainiar estatuan, Portugalen, Islandian, Groenlandian eta Errusiako Siberian ere ikusiko dutena, baina Kolombiara begira ere jarraitzen dugu, eren egungo edo astearteko lurrikaratik bi egun igaro direnean, 240 hildakotan kokatu baita biktimen kopuru ofiziala, erreskate taldeek, ondea makinen laguntzaz lanean jarraitzen dute, eta hausia 36 orduren ondoren, Pereiran herritar bat erreskatu duteneko unea.
6: Sartu dute bai, etxerik gabe geratu direnentzat bien bitartean alokairuko laguntzak onartu ditu gobernuak eta larrialdi ekonomikoa onartu du zonalde kaltetuetako berreraikuntza finantziatzeko.
1: Eta atzera etxean jai giroan 5. egunera iritsita Donostiako aste nagusia festa giroa gailendu dela esan du Joni Sausti alkateak, arozo larririk ez eta giroa ezin hobea.
13: Toperari garela aste nagusia disfrutatzen. Esan beharra dago, gaur gaurkoz ez dugula inzidentzia gertakari handirik azpimarratzeko eta uste dut hori dela notiziarik onena. Aste nagusia ari dela pasa naturaltasun osoz pasa behar duen moduan.
6: Eta Bilbon bien bitartean hasi dira konpartsak hilaren 22an abiatuko den aste nagusirako txosnak prestatzen 27 txosna guztira errespetuan oinarrituta inolako erasorik onartuko ez zuen gunea konpartsetatik azpimarratu dutenez.
14: Ez dugu onartzen errespetutik urruntzen den jarrerarik. Eta edozein eraso edo abusuren aurrean modu antolatuan erreanatuko dugu.
1: Kiroletan, Jon Altuna, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon.
1: Gizonezkoen futbol liga hasiko den astean, Ander Guevara, Alaveseko kapitainetako bat, espero dugu kirolegez saioan.
15: Bai, Alaves izango baita euskal taldeen artetik, ligari ekingo dion lehena, Getafeen bisita jasoko du larun batean Mendizorrotzan, laugarren denboraldiari ekingo dio Guevarak bere hiriko taldean, eta galdetuko diogu, Kike Sánchez Floresen aginduetara, aurten finkatu dituzten asmo eta helburuez. Igandean da, printzipioz, Osasunaren txanda, Zeltaren aurka Balaidosen, baina berde egunea, onjo batekin, kutsatuta dagoenez, kolokan egon daiteke partida. Ligako ikuskatzaileen azterketaren zain daude gorritxoak. Atletismoan, Europako txapelketetan, Asier Martinezek, finalerdiak eta balizko finala. Dauzka gaur, Birminghamen, 110 metro esietan. Eta pilotan, Donostia iria torneoan, bigarren finalerdia jokatuko dute Atanon, Ezkurdiak eta Zabaletak, Altuna eta Rezustaren aurka.
1: Ordu bat aterdietan kirol albisteak Euskadi Irratian, eta ordubiak eta laurdenean, Kultur Leioa, Maite Lustiza, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Kataluniako La Cubana antzerki konpainia Bilboko Arriaga antzokira itzuliko da bihar.
6: Eta sukalde kontuak dakartzate oraingo honetan antzerki musikara da, umorea eta abestiak hamar antzezle baino gehiago agertokian hilabete osoan egongo dira Bilbon aste nagusia tartean dela. Naikari Aretxedera Arriagako programazio arduraduna da.
16: Freskotasuna eta gastronomia, La Cuisine de Macuisin izango da eukingo duguna aste nagusirako eta bebai luzeago bebai egongo da. Humores beteriko programazioa, La Cubana nik esango neuke en estado puro, eta barre egitekoa, eta ondo pasatzekoa izango da.
1: Abuztuak 12. du gaurkoa, teknikan eta errealizazioan Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola eldieza egun eklipsearen atarikoei.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Inigo Alustiza.
1: Izan ere 6 ordu pasatxo baino ez dira falta Euskal Herrian bederen bizitzan behin ikusiko dugun fenomenoa has dadin, eguzki eklipsea zari gara, Araba osoan, Bizkai mendebalde eta hegoaldean, eta Nafarroa erdi eta hegoaldean osoa, 100%-a izango den eklipsea zari gara, zonalde horietan espero dute hain zuzen gaur agintariek joan etorri gehien eta jende pilaketa handien izan bertakoena, izan turistena, milak askorena bai edozein kasotan. Euskal Herrian bereziki Nafarroako Erribera eta Estellerria izango ditugu eklipsegunen nagusietakoak, horietan ikusial izango behitugu eklipsea osorik eta luzeen, ia minutu terdiz, 86 segundoz Fiteron, minutu eta 20 segundoz Tuteran, edota minutu eta 3 segundoz Lerinen. Azken herri honetatik berri emaile Aitor Perez berriro aurrera, Aitor.
2: Bai, gutxitan 63 segundu kalako giroa sortu dute herri batean, Inigo, Lerinen denbora luzez prestatu dute gaurko eguna eta azkenean heldu da.
17: Pillo bat, atzo hemen geuden eta ba frantsesak, inglesak eta munduko jende asko etorri da.
2: Naroa sarrerak banatzen ibili den voluntarioetako bada, Madrid, Katalunia, Frantzia, Italia edo Ingalaterrako bisitariak hemen kaleetatik ikusi ditugu herrian, harrera beroa egin diete parte hartzaia egiten. Oso parte hartzaia egiten ari den eklipse honetan eta lan asko egin baitute herri osoan eklipsearen inguruan. Anderrek Lerinen du etxea.
18: Eso steak. Azken egunetan eklipsea gora ta bera ta bai, jaun irrikitan aberre ikusteko.
2: Eta sentsazio hori, Lerinen daukaten sentsazio hau, Nafarroko gobernuak izendatu dituen eklipse ikusteko beste 20 gune ofizialetan ere badute. 400.000 pertsona artean mugitzea espero da. Zertarako eta duela 121 urte ikusten ez den zerbaiterako eta zer espero du jendeak.
4: Teorian importantea da bakarrik eklipsea bera minutu horretan ikusteak, baizik eta animaliak, landareak eta itxalak no aldatuko diren ordu horretan.
5: Polita izatea, ez? Inoiz ikusi behar ez dugun zeo zer, eta interesgarria izango dela, espero dut.
18: Oso laburra izango dela, aurreneko ekintza eta antolatuta daude, orduan ikusi, bueno, barratona pasako dula, eta bizita oso erako esperientzat izango dela.
3: Momentu berezi bada, fenomeno berezi bada, momentu magiko hori, ba, nola baitu mekin bizitzea, ez?
2: Nafarroan prestatu diren 20 gune ofizial horietan 50.000 sarrera saldu dira. Gehienak bazkal ordua pasatuta zabalduko dituzte eta gogoratu horietara sartzeko sarrera beharrezkoa dela eta noski betaurrekoak ere.
1: Jendetza beraz, Nafarroa erdi eta hegoalde horretan esan bezala eklipse egune nagusietakoa, bestea Araba izango da, iraupen desberdinekin, baina Arabako lurraldeko txoko guztietan ikusi ahal izango ditugu eklipse osoa, ilargiak eguzkia erabat estaliko duen une hori, esan bezala arratsaldeko 8:30 aurretxoan. Lehen ere bisitari asko hartzen dituen Arabako Errioxa eklipse zalez beteta dago, Arabako tokian tokikoen bat elkartek ere egitarau bereziak antolatu dituzte, eta hiriburuan Gasteizen antolatu, ez dute zer ofizialki antolatu, baina jendetza espero dute besteak beste. Iñaki Adriozola, zu zauden Olarizu inguruan, Iñaki arratsaldeon.
19: Bai, arratsaldeon, eta lehen eklipse zale horiek iritsi dira Olarizu inguru honetara, zelaietara, Gerizpean jarri dituzte mahaiak eta esan digute janedan ez ondo hornituta daudela, itxaronaldia ez daiela luze egingo.
20: Por el eclipse ya para agarrar un poco de sitio por si esto se llena.
21: Almorzamos y luego esperamos para mirar el eclipse.
19: Beteko ote den kezka dute eta horregatik etorri dira horrengoiz. Minutu pasatxoan ikusiko dute eguzki eklipse osoa Olarizutik eta iraupen hori luzeagoa den tokietan are nabarmena dago da bisitarien iritsiera. Samaniegon, Arabako Errioxan esaterako, minutu eta 20 segundo iraungo du ikuskizunak eta Maria Balda, Lan Molinera etxean nekazale etxeko arduradunak esan digu urduri da biltzala bere bezeroak.
22: Urduri da, daramate hemen egun batzuk eta ari dira leku guztietatik ibiltzen, nondik ikusiko da hobeto, hemendik ondo, beste aldetik ondo, jendea egongo da, bai, ez, baino urduritasuna nabaritzen da.
19: Horrez gain Arabako mendebaldeko ertza ere eklipsea ikusteko eremu oso ona izango da. Ainanako kuadrillan, Gesaltza, Ainan, Ribabellosan, Zambranan eta Gaubean, festa, entretenimentua eta zientzia divulgazioa uztartuko dituzte. Gaubeako astronomia elkarteak esaterako, Balderejo Parke Naturalera antolatu du irteera, Xavier Alcantara kidea kontatu digunez.
23: Oso ona da, oso argikutsadura oso gutxi dago, eta baldintza oso ona ditu Balderejok, osona. Euskal Erkidegoko segurazko onenak.
19: Eklipsea ikusi eta gero, afaldu eta pertseidak ikusten geldituko dira goizaldera arte.
1: Araba guztian beraz bai, Nafarroa erdi eta hegoaldean ere bai, eta Bizkaian ere izango dugu eklipse osoa ikusteko aukera, Enkarterrian luzeen, baina erabatera edo bestera, euneko eunean Getxo eta Atxondo lotzen dituen marra imaginariotik, hegoaldera, Urtzi Gartzia, Bilbo, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon inigo, Bizkaian 56 udalerritan ikusiko da osorik eklipsea, Lanestoza, Urduña eta Karrantza minututik gorako iraupena izango du. Raúl Palacios, Karrantzako alkatea.
8: Lekurik onenak dira edo Ubal edo El Mazo mendiak, edo bestela ekialdeko auzoetatik. Igual Zezura, Aedo, La Lama auzoetatik.
7: Minutu baino zertxoet gutxiago berriz Enkarterriko gainera gudalerrietan eta Orozkon Arrankudigan eta Zeanurin 40 segundutik gora. Kostaldean berriz iropen laburragoa, hori bai, Zierbena, Santurtzi eta Getxo leku egokienak eta barrualdean leku garai eta Tontorra Gorbeia esaterako Arrabako Aterpeko zaindaria da. Joseba.
9: Preparatzeko hemen ja etorriko da jentea, zerkarga bazkaldo eta aparteko parke batetara guez, eklipsea lasai-lasai ikusi elizeteko.
7: Eta Barakaldon, Zamalanda parkean, festa eta zientzia uztartuko dituen ekitaldi antolatu du bertako udala, Arratsaldeko 7:00etatik aurrera, hitzaldi eskainiko duen Eneko Aspe fisikan doktore eta NASAko kolaboratzaileak azaldu digu zergaiti den hain berezia gaurko eklipsea.
10: Euskal Herrian ez diren duen eklipse totala azkena izan zen 1905 urtean. Eta urrengo izango da 2180 urtean. Beraz, ez dakit, Atletikek edo Realak kopa irabazi, baino gitxiagotan pasatzen da hau.
7: Aipatu ditugun azgain, beste hainbat puntutan jende ugari batzea espero da, Artxandan eta Pagasarren Bilbon, Punta Luzeron Zierbenan, Serantes Mendian Santurtzin eta Ixerrotan Getxon, Algorta Auzoko Portuzarrean gainera inigo, eklipseak bat egingo du jaien hasierarekin.
1: Leku askotan egingo dute bat jaiek eta eklipseak, Gipuzkoari dago kionez, sei udalerritan baino, ez da ikusiko eguzki eklipse osoa, 43 segunduko iraupenera arte, Debagoieneko Arrasate, Oñati, Aretxabaleta, Eskoriatza edo Leintz Gatzagan, eta 16 segundoz Goierriko Zegaman. Arrasateko udalak esaterako neurriak hartu ditu, landa ere muko auzoetan segurtasuna eta trafikoa bermatzeko, eta autobus zerbitzua indartuko du eklipsea ikusi alizateko. Hoi baino mugimendu handiagoa nabari da gaur Debagoiena osoan, Maider Morras Arrasateko alkatea kontatu digunez.
24: Ja, azkenian baiara osoan, usteon Leintz Gatzatik Arrasatera ikusiko dala, orduan badase puntu asko ondo ikusiko dana, guriara didez kurtze txikitik behoz ondo ikusiko da, Burutik, ba, Eskoitan Aitzorrotetik, ba, leku ezberdinetatik, baina bai, guk aurre ikusten dugu Arrasatera etorriko dala kendia, bai. Bueno, berez ja badauzkagu hemen atzerritarrak dienak eta Espainiatik etorri dan jendea, eta badau hemen mugimendua hotelak topera dauzkagu.
1: Gipuzkoako leku gehienetan egun argiz nola gautzen den ikusteko aukera izango da, ilargiak 1989an estaleko baitu eguzkia, baina eguzki eklipse osoak berarekin dakartzan hainbat ondorio eder ikusteko aukerarik ez da izango, tartean Bailiren perlak, diamante eraztuna edota eguzki koroa. Nola nahi ere, fenomenoaz gozatzeko ekimen ugari antolatu dituzte Gipuzkoan, tartean EITBek Donostian antolatu duen eklipse gaua arratsaldeko 7:00etatik aurrera Sahuesko agertokian. Ikusgarritasunari dagokionez batetik eta zientziaren ikuspegitik bestetik argi dago eklipsea aukera paregabea izango dela ezohiko fenomenoaz gozatzeko eta ikasteko, baina erakunde publikoek ez dute ezkutatu, badute kezka gaurko espero den jende mugimenduak trafikoan izan dezakeen eragina dela eta Eusko Jaurlaritzak alerta fase aktibatuko du arratsaldeko 3:00etatik aurrera Labi Euskadiko babes zibileko plana eta Nafarroko gobernuak bigarren larrialdi maila jarriko du indarrean trafikoarekin ez ezik bero handiarekin eta sute arriskuarekin kezkatuta, are gehiago foru gobernuak jakinarazi du es alert sistema erabiliko duela egunean zehar herritarren telefono mugikorretara segurtasun gomendioak bidaltzeko sistoiturria goitia.
25: Nafarroan bakarrik eklipsea ikustera joandako milioi erdi lagun espero dituzte. Gauzak horrela, kotxe hartu ezkero irteera ondo planifikatu eta pazientziaz jokatzeko gomendatu dute Joana Egiluz Jaurlaritzako babes zibileko sailburuordeak eta Jokin Noroz foru erkidegoko trafiko arduradunak.
26: Erabakitzen malin bada beste leku bat era joatea, desplazamendu bat egitea, ba, alik eta gehien planifikatzea, denboraz joatea eta prestatuta.
27: Patzientzia handiarekin kotxe hartu eta batez ere denborarekin, bitartean aurkitu dezakegun ataskoak eta bar aldenta murrizteko.
25: Eklipsea amaituta kotxe hartzeko ordu erdi itxarotea gomendatu dute agintariek autopilaketak saieste aldera. Horrez gain, 7500 kilotik gorako ibilgailuek debekatuta izango dute Hego Euskal Herriko errepidetan ibiltzean gaur arratsaldeko 5:00etatik gauerdira arte. Hiru garraiolarien sindikatuak gogor kritikatu du neurria, esanez zentzugabea dela eta kalte handia egingo diela. Patxi Agirre hiru sindikatuko ordezkaria.
28: Ugia beti kaltetuak. Gure beharra daukie, izarte guztik. Nola, ez balin bada moitzen merkantzie, ez da erosten, ez da saltzen, eta lade guri ezurratzen digu.
25: Trafikoan sortu litezkeen arazo ez gainen, Nafarroan kezkaiturri dira beroa eta zute arriskoa ere, gauza korrela, bihar goizeko zazpiak arte debekatuta dago foru erkidegoan mendietako pistetan eta landa eremuko bideetan motorduni ibilgailuekin elektrikoak barne ibiltzea. Errepide bazterretan gelditzea eta parkatzea ere debekatuta dago eta horrez gain, Iñaki Elias, foru erkidegoko suhiltzaileen buruak honako debeku eta gomendu hauek gogorarazi ditu.
0: Ez aparkatu landare lehorren gainean. Motoraren beroak sutea piztu dezake. Ez piztu zurik, ez barbakoarik, eta ez erabili kanpingasa. Debekatuta dago, sua aisialdirako, piztea, hiri, lozulutik kanpo. Ez bota zigarro muturrik mendian.
25: Foru gobernuak ez alerte sistema erabiliko du debeku eta gomendio hauek herritarren telefono mugikorretara bidaltzeko. Iruña herrikoetara izan ezik, foru erkidego osoko mugikorretara iritsiko da mezua, euskeraz, gazteleraz, ingelesez eta frantsesez. Maria Txibite presidentea, foru erkidegoko presidentea, sendabi banda eklipsearen ingurukoak handik jarraitzeko, eta eklipseaz gozatzeko eta arduraz jokatzeko dei egin die Nafarroako herritarri.
1: Esan gabe dua, baina esango dugu, eguzki eklipsea ikusteko betaurreko homologatu bereziak jantzi behar ditugula, baina noiz jantzi behar dira horiek, noiz kendu ditzakegu, noiz eta zenbat denboran zehar, Ainhoa Mendiburuk argituko digu betaurreko horiek nola erabili behar ditugu.
6: Donostia eta Arabako ospitaleko oftalmologia zerbitzu buruengana jo dugu zalantzak argitzera. Leno harra, arratsaldeko zazpiterdiak, zortziterdiak bitarte, eguzkiari begiratzeko, bai alabai, betaurreko berezi homologatuak jantzi behar dira. Horiek argia erabat ezabatzen baitute, 189.9. Itziar Martinez, Donostiako ospitaleko oftalmologia zerbitzu burua.
11: Ezin dugula ikusi eklipsea zuzenean, bai moieta teleskopio edo lenteetatikan babestu gabe. Modu bakarra izango litzatekeela betaurreko homologatu hauekin.
6: Arratsaldeko zazpiterdiak iritsita, betaurrekoak jantzi eta asko jota minutu batez begiratu diezaiokegu eguzkiari, sarri deskantsuak egin edota eguzkiari bizkarraman beharko diogu.
11: Eta naiz eta partzialki estalita egon edo denbora guztian egon estalita aldika deskantsua egin behar da eta egoten gean denboran minutu bat baino gutxiago izatea.
6: Une bakarrean, kendu ditzakegu betaurrekoak, eklipsea osoa denean, alegia, ilargiak eguzkia erabat estali duenean.
11: Momentu guztietatik ziurrena eta da izango litzateke eguzkia erabat oztopatua dagoenean ilargiarekin.
6: Eguzkiaren lenizpiak berriro agertzen direnean, bere ala jantzi behar ditugu betaurrekoak, hori bai, gauden lekuan eklipsea espada osoa, orduan ezin ditugu betaurrekoak kendu. Eklipsearen argizpiak erradiakzio ultramorea eta erradiakzio infragorria askatzen ditu, eta horiek gure begiko erretinak kaltetu ditzakete. Aritz Urkola, Arabako ospitaleko oftalmologia zerbitzuko burua.
12: Sintoma horiek gertatzen dira indikan ordu batzutara edo lehenbiziko 24 orduak pasata. Kasu batzutan, behinikoak izan daitezkela, baina beste batzutan iraunkorrak izan daitezke kalde horiek. Egia da ez dagoela tratamendurik eta prebentzioa da garrantzizkoa kasu honetan.
6: Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak Gurutzeta, Txagorritxu eta Donostia ospitaletako larrialdietako oftalmologia zerbitzua indartu du gaurko. Azken oharra, arratsaldeko 7:30etik 8:30etarako tartean eguzki eklipseak errepidean gidatzen harrapatzen bagaitu, ez ditugu betaurreko bereziak jantzi behar. Gidariaren eguzki babesa erabili behar dugu.
1: Euskal Herrian, Lapurdi, Nafarroa, Berea eta Zuberoa izango dira, eguzki eklipsea osorik ikusiko ez duten lurraldeak, baina ikusmina hala ere handia da, Lapurdiko kostaldean izango da, mendebaldera begiratzeko leku egokia, baina barrualdean ere izango duetugu, eta hemen ekitaldiak Baionatik horien berria, Inize Butronek.
13: Oinez, trainez, edo laulekuko txirrindula elektriko, Zuarte Garazitik, Sara Arte, antolatu diren mendi biraldietan parte hartuz, edo Donibane Lohizunen disko hauz doinuak lagundurik Eklipse Festivalera urbilduz, Ipar Euskal Herriko soko ezberdinetan doan edo ordaindurik, hainbat dira antolatuak izan diren ekimenak gaueko eklipsea ikusteko. Hendaiako Antoan Dabadi jauregiak badu astronomiarekin harreman historikoa eta gaur gauean gaualdi berezia antolatu du. Frederik Zulu, misio karguduna abadian.
14: Cet événement de l'observation de l'éclipse prolonge en quelque sorte
13: ekimen honek abadiak astronomiarekin duen historiari segida bat ematen dio eta lotura hori mantentzeko antolatzen ditugu urtean zehar izarrak eta zerua behatzeko hainbat ekitaldi. Herritar gehienek mendia edo itsasaldea aukeratu dute eklipsea behatzeko. Bidasuneko Peiok mendira joko du.
15: Daukagu urzuia mendi txiki bat ikusteko eklipsea eta espero dugu hobeto ikustean. Ondartzan igual egongo da jente gehiago. hobeto mendian.
13: Andonik berriz ziurrenik ondartzara joko du eklipsea hobeto ikusiko duelakoan.
2: En bord de plage pour être sûr et certain de pouvoir voir l'éclipse dans sa totalité.
13: Partzelea izan arren, 189 akotseieko eklipsea ikusten alko da soko gehienetan Ipar Euskal Herrian.
1: Ordu bat eta ia 25 minutu, Kolombian aldaketa handirik gabe jarraitzen du. Lurrikaran hildako biktimen kopuruak azken datuen arabera 250 herritar hil dira. Richter eskalan 7,4ko indarra izan zuen lurrikaranen ondorioz. Azken orduotan gainera hondakin artean herritarrak bizirik ateratzea lortu dute Landerri Izagirre.
3: Bai, ondea makinen laguntzaz, hormigoizko 4 oztopo handi gainditu eta 36 ordu harrapatuta egon ostean bizirik erreskatatu dute Pereira irian 32 urteko Daniela Largo herritarra. Erreskatea burutu bitartean zulo txikiagoa ireki eta maskara baten bidez eman ahal izan diote oksigenoa. Giza laguntza antolatzeko 30 banaketa puntu ere ezarri ditu gobernuak eta biktimen errolda egitea agindu du bi laguntza neurri elarazteko bata zerbitzu publikoen doako erabilera lehen 3 hilabeteetan eta bigarrena alokairua ordaintzeko diru laguntzak. Abelardo de la Espriella, presidentea.
4: Lo primero es que esas personas que hoy no tienen dónde vivir tengan un lugar donde hacerlo y el gobierno está comprometido para ello sin ninguna dilación.
3: Herritarri laguntza ematerakoan gobernuaren azkartasuna nabarmendu nahi izan du presidente berriak dekretu bidez larrialdi ekonomiko eta soziala onartuko ditu hurrengo orduotan eta horren ondoren espero da aste honetan bertan Munduko Bankuaren 450 milioi dolarreko kreditua iristea. Horrez gain aldaketa sakonak aurre ikusten dira aurreko gobernuak onartutako aurrekontuan baliabideak berreraikuntzara bideratzeko.
1: Joan den uztaila maieran modu masiboan Zeutara sartu ziren migratzailei dagokienez bestalde Espainiako gobernuak gaur berretsi du guztiak itzularaziko dituztela Marokora eta hango gobernua elkarlanean ari dela gainera bide horretan kide fidagarria dela Maroko esan du Fernando Grande Marlaska Espainiako atzerri ministroak baina Alderdi Popularrak ez duzte hori horrela denik bereziki Marokoko justizia ministroak Zeutari eta Melillari buruz egin dituen azken adierazpenak entzunda Mikel Claver Madrid.
5: Arratxaldeon Azdelatif, Ujabi ministroak Zeuta eta Melilla Marokoren parte izatera pasa daitezela espero duela onartu du Egiptoko telebistan egindako elkarrezketa batean. Eta helburu hori lortuko dutela agindu zuen Marokoko justizia ministroak, ba hitz horiek alderdi popularraren haserrea eragindute, Marokoren fidagarritasuna auzitan jarrita ere, almazkurra.
16: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el Reino de Marruecos? ¿De verdad? ¿Vamos a abrir un conflicto diplomático también con Marruecos?
5: Espainiako gobernuak baina ez du zalantzarik. Maroko kide fidagarria da, ez bakarrik Espainiarentzat, baita Europarentzat ere. Fernando Grande Marlaska, Espainiako barne ministroa.
17: Marruecos es reconocido como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración.
5: Marraska senatuan agertzekoa zen gaur, PPek hala eskatuta Zeutan gertatutakoari buruzko azalpenak emateko, baina ministroak ez du aintzat eman deialdia. Abuztuaren 28an kongresuan agertuko dela argudiatuta.
1: Eta atzera etxean kirol albisteak jaso aurretik, murgildu gaitezen Jaigiroan Donostian Joni Sausti alkateak aste nagusiaren orain arteko balantzea egindu gaur eguerdian eta festen erdi gerota estela gorabera larririk gertatu hori jakinarazi du Insausti alkateak gaurko egitarauari dagokionez zerua izango da agertoki nagusia batetik eklipsea dela eta bestetik su artifizialak azken 3 urteetako irabazleak valentziarrak arituko baitira gaur su artifizialak jaurtitzen Mikel Estonba.
18: Bosgarren eguna dute gaur Donostiako aste nagusian eta orain arteko giroa positiboa eta oso naizan dela esan du Jon Insausti alkateak gaur gaurkoz ez da gertakari larririk egon Insaustik esan duenez.
20: Esan beharra dago gaur gaurkoz ez dugula incidentzia gertakari handirik azpimarratzeko eta uste dut hori dela notiziarik onena, azten nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz pasabehar duen moduan. Dantzan hasi genuen hemen, azten nagusia, beraz erritmo honean hasi genuen azten nagusia eta jarraide ezagun erritmo horretan.
18: Festak irauten duen bitartean, hauek behar bezala aurrera atera daitezen, lanean ari diren guztiei eskerrak eman dizkien Insaustik kultura eta festa teknikariak tartean. Gaurko gitarago ofizialean, eklipsarekin lotutako ekitaldiak egingo dituzte arratsalean groseko auzoan. Su artifizialak Valenciana taldeak botako ditu. Azken 3 urtetako irabazleak izan dira, ikuskizun koloretsua eta berritzailea izango da.
21: Un espectacle amb molt de soroll, molt de ritme, moltes combinacions molt visuals.
18: Kontzertu idagokionez, Malmo 0 40 taldea saguzen eta Donostiko kaian berriz. piraten gunean rock eta folk doinuan bele eta neomak taldeekin.

0: ordu bata aterdiak jo berriak.
1: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Eklipseak eragin ditzaken joan etorrien inguruan adi, izango gara trafikoari begira Euskadi Irratian, datozen orduotan oraintxe zein da egoera inoa?
2: Galdakaon A8an Bilborako norabidean autobatek istripo izan du, ibilgailuak traba egiten du ezkerreko eta erdiko erreian, puntu horretan autoiladak. Autoiladak ere Irunen AP8an Donostiarako norantzan, 8 kilometro. Eta oinatin AP1an Gasteizerako norantzan, errepideko lanak direla eta errei bat itxita dago, kilometro bateko autoiladak leku horretan.
0: Gora bera, gora zerrepideetan, eguraldiari dagokionez, ez? Eguraldia ez zomen da, oztopo izango gaur, eklipseaz gozatzeko, Euskal Meteen iragarpena.
3: Eklipsaren unean leku gehienetan oskarbi edo ia oskarbi jarraituko du. Hori bai, kostaldean iluntze partean ipar-mendebaldeko haizeak hezetasuna ekarriko du eta behodei batzuk ager daitezke batez ere Bizkaian. Gainerakoan Araban eta Nafarroan behodei solte batzuk garatuko dira, baina ez dute trabandi egirik eginko. Era horretan eklipsea gertatzen den unean oro har ikuspena ona izatea espero dugu.
1: Euskal Herria Irratian, Iruñarrian gaur, Aritz Paskualekin.
4: Eldu da, eguna, eklipsearen eguna, Nafarroara lagunok eta entzuleok. Hainbatetan errepikatu bezala, gaur zerura begira jarriko gara, arratsaldeko 7:30etatik 8:30etara, egun argitan gaua izanen delako. Egun berezia, gaur ere gure arreta berezia eskatzen duena eta guztion ere zaintza eskatzen duena. Eguzkiari begiratzea, ez baita gauza harina eta begiak ere zaindu behar ditugula ezin baitugu. Antzi, Nafarroko gobernuak dena presdu, momentuz mugimendu asko gure errepideetan, azken informazioen arabera, Imarkoingo peajean ere somatzen ari da dagoeneko trafiko pilaketak sortzen ari direla, gogoratu entzule, gaur ez dela kamiori gure errepidetan eta nunbaitera eklipsea begiratzera joan nahi baldin baduzu, denbora hartzea, denboraz eta garaitz ateratzea eskatzen da azken orduko mugimendurik eta desplazamendurik ez egiteko. Foru exekutiboa Argedasenen da, bertan sendabiban ikusiko dutelako haiek gaurko eklipsea eta iragarpena ere egin dute, alert, SMS bidezko alerta zerbitzua erabiliko dutela arratsaldean eklipsearen ekulilipsea modu osoan ikusiko den zonaldetan. Beraz, eguna iritsi da, eklipsearen eguna iritsi da, eta hemen Euskal Herri Irratian ere, Irrintzi Dorreko gure terrazatik, bada zerura begira jarriko gara. Gaur, abuztuaren 12 da, esan bezala Euskal Herri Irratian, Iruñerrian gaur, albiste dena euskaraz errepasatzen ari gara.
5: Bayona Hortz Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
4: Eklipsea gure gaurkotasun iaia osoa jaten du, jarraian gaur, bakizu egun hauetan, ahots ezberdinak biltzen ari garela, astronomoak izanen ditugu, meteorologoak eta gaur oftalmologoak ere izanen ditugu, esan bezala, begiak zaindu behar ditugulako eta honek bada neurri bereziak eskatzen dituelako, xehetasun guztiak eskatuko dizkiegu nori eta Optika Joaquin Alforjako gure lagunei. Baina bestelakoak ere badaude, esate baterako lan mobilizazioak. 34 urtean lehen aldiz lanuztera deitu dute Kordobiako Eleklerd dendan. Urteotan, guztiotan, elkarrizketaren bidez lortu dituzte langileek euren lan baldintzak negoziatzea, baina oraingo honetan ez da bide hori nahikoa izaten ari, eta lanuzteak deitu dituzte ostiralerako. Eta deialdi gehiago, eklipsea zarago, festak ere baditugula han eta hemen, eta nola ez, abuztuaren amaieran, heldu da urtero bertzala, uartera kilgo, artzaintzaren eta ardilatxaren erakusleio handia, artzai egunaren 48. edizioa, gaur haiekin solasteko ere aukera izan dugula. Bada hauek dira, gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, nagusiena berez arratsaldean gertatuko delako, beraz, azgaiz gaitezen guztiak xe errepasatzen, aldez aurretik ordea ere eguzkira eta zerura begira jarriko gara, kasu honetan ez eklipsea begiratzeko baizik eta eguraldiaren berri emateko. Espero zen bezala, gaur egun garbia dugu eta hemendik irrintzi horretik ez dugu odeirik ikusten. Kasu ere temperaturekin. Gaur berriz ere alerta laranja piztuta baitu meteorologia agentziak temperatura altuengatik. Bihar eguerdira arte behintzat alaxe izanen da, gaur 42 gradura iritz baitaitezke termometroak Nafarroko zenbait puntutan. Beraz, kasu eklipsea ikustera joaten bazarete, ez antzi, ura eramaten eta itzala bilatzen behintzat itxaronaldian zaudeten bitartean. Esan bezala 42 gradutara iritsiko dira termometroak gaur Nafarroko zenbait puntutan, 38 izanen dira Nafarro, Iruñer eta Iruñerrian, alaxe izanen da bihar ere. Ostiraletik aurrera hasiko da leuntzen eta freskotzen pixko bat giroa, larun batean 27 graduko maksimoak izanen ditugularik. Gaur esan bezala eguzkia nagusi, ez da odeirik espero eklipsearen ordurako, beraz hoiek ere ez digute trabarik eginen eguzkira begiratzen diogunean. Une honetan 33 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugu, lasteragoaz.
5: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika, zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
1: Iruñerria goizetik.
6: Bilabesan sartu.
7: Barkatu.
6: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
8: Burlatako bodega eslabak, burlatarrei zein burlatara hurbiltzen diren guziei, festa on opanai die. Bodega eslaba, gora burlatako festa.
9: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaeko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaeko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
10: Osasunarekin ez delako jolasten.
11: Esnearen zaporearen gatik. Oso krematxoa delako.
10: Bertakoa delako.
12: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Iruñerrian gaur, albisteak.
4: Sei ordu, baino gutxiago falta dira, duela 125 urte itxaroten ari garen une historikoa bizitzeko. Gaur, Nafarroan, azken 125 urteetan bizi izan dugun lehendabiziko eguzke eklipse osoa izanen dugulako. 7:30-8:30 Nafarroako mendebalde eta hegoaldean eguna gaua bihurtuka da, eguzkia erabat estaliko delako, eta horrek nola ez milaka pertsonen bada ikusmira eragindu. Hasi dira han eta hemen mugimenduak, hasi dira desplazamenduak errepideetatik, eta esan dugun moduan Imarkoaingo peajean jadanik somatzen dira lehendabiziko autopilaketak. Nafarroko gobernuak antolatu ditu hainbat ikuskapen puntu ofizial, non aparkalekuaz gain ura eta baita jarduera ezberdinak izanen diren. Nafarroko gobernuak esan bezala alerta maila bigarren koskara igo egindu, eta guztioi ardura eskatu digute lehenbailen ateratzea tokia hartzeko, baina kasu eman beroarengatik. Horrexegatik ere alerta zerbitzu berezia martxan jarriko dute gaur, eta ezoikotan larrialdi egunetan gertatzen den bezala es alert sistema martxan ere jarriko dute. Maialen uartearen otzertan datza es alert sistema, eta zer jasoko dugu gure mugikortan? Eguerdion,
13: segurtasun
7: osasun instrukzioak bidaliko ditu gaur herritarren mugikorretara Nafarroko gobernuak es alert sistemaren bidez eklipseak eraginen duen uneari begira. Arreta bereziki sortu daitezken suteak ekiditean, izan ere muturreko arriskuan gaude eta ordez gain espero den trafiko mugikortasuna alik eta seguruena izan dadin ere alerta mezua bidaliko dute. Ezinen da zurik piztu, ezinen da mendiko bidetatik ibilgailuekin ibili, ezinen da bide bazterretan gelditu edo aparkatzeko toki gisa egokitutako gunetatik kanpo ibilgailurik utzi ere. Mezu horiek jasoko ditugu gaur gure segapotoetan. Nafarroan dauden telefono mugikorretara bidaliko dira alerta mezu horiek, testu mezu gixera, Iruñean eta Iruñerrian izan ezik. Mezu bidalketa egitea erabaki dute mugikortasun handiko eguna aurreikusi dutelako, jende pilaketak egon daitezkelako eta lehenago esan bezala sute arrisku handia dagoelako eta temperatura altuak ere bai eta trafikoan butxadura sortu daitekelako eklipsearen aurretik eta baita ondoren ere. Lau hizkuntzatan bidaliko dituzte mezuak, gaztelaniaz, euskaraz, frantsesez eta inglesez eta informatzea izanen da helburua hortaz, herritarrei eskatu diete ez dezatela bat bi telefonora deitu mezua jaso dela adirazteko. Horrez gain Nafarroko gobernuak gaur Sendabiba parkean izan da, Sendabiba da hain zuzen ere 20 leku ofizialen artetik bat eklipsea ikusi alizateko, han Maria Txibite lehendakaria gogoan izan du dena prest dagoela fenomenoaz disfrutatu alizateko.
13: Todos los protocolos ya están hechos de seguridad. Vamos a movilizar a más de 1.100 personas para garantizar que el evento de hoy, este evento histórico, bueno, pues se haga con normalidad. Hemos habilitado 20 puntos oficiales para poder...
7: Urte bete baino gehiagoko lana izan da, langile eta voluntarioena eta herritarren ardura eskatu dute gaur adi egon daitezela gobernuak eman dituen argibide eta aginduei.
13: Que disfrutemos de este evento. Y espero que, bueno, pues que miremos este eclipse pues con una mirada curiosa, ¿no? Con una mirada
4: begirada curiosoa, baina kasu babestuta. Azken egunotan Euskal Herri Irratian eklipsearen inguruko xehetasun guztiak ematen dizkizuegu, zientifikoak, meteorologikoak eta baita teknikoak ere, baina azken ordu hauetan esan bezala osasun ohartarazpenak ere eman nahi dizkizuegu. Kasu begiekin. Optika Joaquin Alforjako lagunengana. Joko dugu horretarako. Allende Allensa dugu telefonoaren bestaldean. Ark emango dizkigu xetasun guztiak. Allende, eguerdion.
14: Kaixo, eguerdion.
4: Minutua eta emaitza ginen dugu, kirole mankizunetan egiten dugun bezala, eta galdetu nahi dizugu, nola doa azken orduko eguzkitako betaurreko berezi hoien salmenta.
14: Bai, ba, azken egun hontan jende asko hasi da betaurrekoan bila eta gaur bertan etorri dira bizpairu pertsona oraindik galdezka betaurrekoen hori ba ea deneukan edo ez, baina hori agortuta daude.
4: Agortuta dituzue.
14: Pues jendea, bai, eta jendea oraindik galdezka daude azkeneko momenturaino.
4: Gezurra badirudi ere, oraindik ere gogoratu behar dugulako ezin dugula zuzenean geure begiekin eguzkira begiratu.
14: Hori da, eguzkiari zuzenean begiratzea oso arriskutsua da. Begietan kalte handiak eragin ditzake, eta hori ikusmena ere kaltetu dezake erretinan, eta kornea erre daiteke, baina ez du minik ematen, eta lesioak agertu aldira ba, lau edo sei ordu pasata, edo urrengo egunean ere bai. Orduan, hori, kontua izan behar da, ez dugu inoiz zuzenean ikusi behar eklipsea.
4: Zeintzu dira, sufritu itzak egun kalteak?
14: Ba, izan aldira hori esan dudana, kornea erre daitekela, erretinan ere bai arazoak izan daitekela.
4: Kalteak,
14: berien ez hori da.
4: Bai, kalteak bizi osorako izan daitezkena, gainera?
14: Bai, hori da, kaltea betirako izan daiteke, horregatik da engarrantzitsua begiak ondo babestea.
4: Bizi osorako hitz egiten dugunean, iaia itxu geratu zaitezkela, zenbait testigantza horrela irakurri ditugu.
14: Bai, hori da, izan daiteke hori itxua geratu, edo, pues hori, izan arazoak begietan, irritazioa eta, bai.
4: Orduan esan duzu, agian lehendabiziko momentuan ez dugula somatzen, baina orduak pasa ala arazo hauek somatu daitezkela.
14: Hori da, eske ez du mina ematen, orduan ez dugu kontuan hartzen hori, eta hori, pues gero bizitzan, bai ikusten dugu joaten garela pues hori, gauzak arraroak ikusten eta izan daiteke horren ondorioa.
4: Mm-hmm. Horretarako behar beharrezkoa da babestea, sareetan zabaldu da, eta aurreko ez gain, erradiografiak ere erabili daitezkela. Hori zuzena da?
14: Ez da ikusi behar, hori nola da...
4: Erradiografiekin.
14: Erradiografiekin hori da oso txarra ikusi behar da. Eguzkia begiratzeko hori horretarako prestatutako eta homologatutako betaurrekoak erabili behar dira. Erradiografiak ez da babes egokia.
4: Mm-hmm. Eta behin eguzkia estalita dagoela, kendu alditzakegu betaurrekoak?
14: Ez, eklipse partzial batean ezin dugu kendu. Mm-hmm. Betaurrekoa jantzita eduke behar ditugu beti.
4: Beti.
14: Bale? Ez da kendu behar.
4: Mm-hmm. Eta noiz jarri berriz, diote, behin, diot, estalita baldin badago erabatekoa, uneko unean, kendu ditzakegu?
14: Ez. Ah, ez da vale. Kendu behar inoiz. Horregatik da, nola, ez dira kendu behar.
4: Ez dago zalantzari.
14: Hori da.
4: Lehen nere lankidek azaltzen zuten, ordu beteko iraupena izanen duela eklipseak, zazpiterdietatik zortziterdietara gutxi gora bera, ere, suposatzen dut ez dela gomendagarria izanen naizta betaurrekoa jantzita egon, ordu bete oso hori egotea begiratzen, eguzkira.
14: Ez. Ez, egon behar da hori, ratotxo txiki bat, bale, igual minutu bat, baina hori, ez egon denbora guztian betaurrekoekin begiratzen, hori ez da gomendatuta da, ez dago gomenda, bale?
4: Naiz da gomendio guzti hauek eman dizkiguzun, erredurarik gertatuz gero, zer egin beharko genuke?
14: Bai, pues begietan, mina edo ikusmen arazoren bat badugu, ez dugu itxaron behar, eta aliketa azkarren profesional batengana joan, komeni da. Edo larrialdietara joan lehen bai lehen.
4: Bale, azken gomendioren bat, optika Joaquin Alforjatik, gure lagunetatik, Allende Allensa?
14: Bai, ba, eklipsea esgozatzea, beti segurtasunez, hori bai. Eta ez begiratu eguzkiari zuzenean eta erabili betaurreko egokiak. Eta zalantzarik badugu, ba galdetu profesional bati.
4: Horixe bera, Allende Allensa, esan bezala, optika Joaquin Alforjako oftalmologoa, gure lagunak eta kolaboratzaileak hemen Euskal Herri Irratian, mi eskera unit, gaur bezalako egun eder eta ikusgarri honetan gurekin izateagatik.
14: Ba, esker mila zuei optika Joaquin Alforjatik.
4: Eta holaxen, zaindu ditzagun beraz gure begiak, gozatu dezagun gaur arratsaldeko ikuskizunaz, eta bihar goizean hemen zuekin batera partekatu eta komentatuko dugu. Baina eklipsea zarago, badaude bestelako albisteak ere, gure inguruan esate baterako lanarlora joanen gara. Izan ere duela 34 urte zabaldu zen Kordobillako Leclerc saltoki haundia. Urteotan, guztiotan, elkarrizketaren bidez lortu dute bertako langileek euren lan baldintzak negoziatzea eta hobekuntzak egitea, baina oraingo honetan ez da bide hori nahiko izaten ari, eta esan bezala, lanuztera deitu dute ostiral honetan.
7: Bai, enpresa batzordeak ez du aurrera pausorik ikusten aldarrikapenetan eta lan harremanak zuzendaritzarekin okertu direla jabetuta, ba lanuzteak deitzera pasa da. Leclerc dendaren 34 urteko ibilbideko lehenak izan handira. Ostiralean daude deituta, abuzturen 14an goizeko 10:30etatik 12:30etara goizeko txandakoak eta arratsaldeko 6:30etatik 8:30etara bigarren txandakoak. 275 langile aritzen dira eta lan baldintza prekarioak dituztela salatu dute eta ez hori bakarrik are gehiago okertzeko asmoa ikusi baitute zuzendaritzaren partetik. Lan batzordea, elako sei ordezkarik, labeko iruk eta UGT eta Komisiona Sobrera sindikatuetako bana ordezkariz osatua dago, uztailaren 28an 34 urte bete zituen saltokiak, eta gatazka sortu da langileen eta enpresa buruen artean. Aurrekaririk gabeko greba deialdia egiten ari dira, 2019tik, gerentzia berria ezarri zenetik, langiroa okertuz joan dela jakinarazi dute, azken bi urteotan modu nabarmenean. Elkarrizketa berreskuratzeko, lan baldintzako betzeko eta errespetuan eta negoziazioan oinarritutako etorkizuna eraikitzeko beharra da zuzendaritzari helarazi nahi diotena.
1: Iruñerrian gaur.
15: Zure iria egunez egun, Iruña bizi. Gaztelaren etxeak sormenaren astean izena emateko epea ireki du. Abuztuaren 17tik 21ra eginen da eta aurten etxerako zeramikazko objektuak diseinatuko dira. Jarduera doan da 12-30 urte bitarteko gaztei zuzenduta dago eta izen emateak Gaztelaren etxean egiten aldira ostiralera arte. Pompelo Ziboxean hiru erakusketa daude ikusgai sotoan, 11:30tik 13:30 eta 18:30. Zenbait begirada Iruñari udalaren arte bilduman, ziga bildumaren erakusketa iraunkorra eta Urelegitik Pompelora hiri baten jatorriak. Zinemagoak zikloaren barruan, gaur 10:00 Sanduzelaiko Gortari Doktoraren plazan lurraren bihotzeraino zientzia fikziozko eta abenturazko filma proiektatuko da. Proiektzioa euskaraz izanen da, gaztelaniazko azpitituloekin eta sarrera librea da.
16: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
17: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegin du. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
18: Ika Euskaltegiak abuztuaren 31tik irailaren 13ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. B1 eta B2 mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta bat-batekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barañain, Kanpion eta Atarrabia.
19: Goñi elektrizitatea eta argiztapena 60 urte baino gehiago zure etxeari argia ematen. Udan ez pasa berorik. Hurbildu gure dendara, aukeratu zure sabaiko lanpara ezgailua eta doan jarriko dizugu Iruñean eta Eskualdean. Burlatako Intxaustekalearen 7an gaude. Goñi elektrizitatea eta argiztapenak Burlatako jai zoriontzuak opa dizkizue. Pasa festa on.
20: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17an. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
4: Kirol tartea ere zabalduko dugu, geroz eta gutxiago falta delako gizonezkoen futbol liga abiatzeko eta Osasunak zalantzarekin abiatuko du aurtengo denboraldi ofiziala. Izan ere ez dakite une honetan, igandean bigon jokatu beharreko partida, jokatu alko den, izan ere Zelta taldeak atzerapena eskatu du, haien berdegunean, bala Idoseko futbol zelaian azaldutako onjo batengatik. Horrexegatik atzerapena edo leku aldaketa eskatu dute, ez da izanen futbol ligako lehendabiziko jardunaldi honek izanen duen leku aldaketa bakarra, Rayo Vallecanok Burgosen jokatuko baitu Alavesen kontra Madrilgo beren zelaia itxita dutelako, baina orain Osasunak argitu beharko du edo ligak argitu beharko du gorritxoek bala Idosen jokatu alko duten igande honetan. Edo nola ere, ez du ematen Osasunari gaizki etorriko zaionik atzerapena, oraindik taldea osatzeke duelako, fitxaketa bakarra egin du talde gorritxoak aurre denboraldi honetan, eta oraindik Ramis entrenatzaile berriaren joko sistema berrira ohitu gabe dira jokalariak. Beraz, oraindik argitu gabe, igande honetan gizonezko Osasunak bala Idosen jokatu ahalko duen. Eklipseak dena eklipsatzen du edo dena estaltzen du, baita aurtengo herrietako festak ere, baita aurtengo udako deialdiak ere, baina ez arantzi, anet hemen badaukagula nola goza eta zer egin festaz ari gara edota urteroko hartzai egunaz ere.

0: agian hartze gutxiago daude, baina bueno, ba jendea ere apustu egiten duena eta gaur bueno, lehen bakarrean ematen zerbait zerbait igual bai familia artean edo kide gehiagorekin eramaten da, esnea ez ezik ba gasta ere ekoizten da eta beste produktu batzuk eta bueno, pixka bat horrekin aurrera ateratzen ari da beti ere, ba bueno, dauzkan zailtasun eta gabeziekin gaur egungo mundu honetan, ez?
1: Bertakoari balorea aitortzeko egun horretan ardilatxaren eta artzain txakurraren aldeko aldarri egingo dute.
0: Gure mendietan eta egokitutako ardi bada, ematen duen produktua eta badu bere balio erantzia, eta bueno, badi, gure apustua da, ez? Bai, hartze egunean, bai ardilatxa eta baita ere, ba, gure hartze txakurraren aldeko apustua egiten dugu, ez? Uste dugula, ba, bueno, ematen duela balio erantzi bat gure hartzen txari eta horregatik.
1: Hartzain txakurraren txapelketaz gain, gaur egun gero eta zailagoa den bizimodu bat ezagutzeko aukera ere eskainiko du hartzaiegunak. Ile mozketa edo artilaren lanketa tradizionalaren erakusketak izanen dira.
0: Gara bermatzen behintzatea, hartzaitzaren inguruan dagoenak, paleku izateaz, hartzaitzakurraren txapelketa, bai gazta ezberdina probatzeko aukera, hien moztailen txapelketa, gero, bueno, artisautza eta, bueno, nola egiten, bai nola lantzen den artilea, edo nola egiten dien teiatuak, edo, bueno, modu artisau batean, bueno, gauzoiek ikusteko aukera izango.
1: Urtero bezala artisau produktuen azoka ere egongo da, abuztuaren 30ean, uartearakien ospatuko den hartzaiegunean.

Mila esker Itxaso, bukatzen joanen gara. Musikarekin amaituko dugu. Zerekin eta Bonnie Tyler handiarekin eta Total Eclipse of the Heart abestiarekin. Zero be, gaurko egunerako agian topiko egiak izan gara, baina berriki, zendu zen abeslari haundiarekin amaitu nahi genuen rokera, haundionekin amaitu nahi genuen gaurkoaz, gozatu entzule babestuta, baina gozatu ez soilik eguzkeri begira, baita ere inguruan sortuko diren itzal eta atmosfera bereziei disfrutatzen eta so eginez. Bihar kontatuko dizuegu dena hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian eta zuen ahotsa ere entzun nahiko dugu. Beraz, gurekin partekatu nahi baduzue, berriz ere bihar goizean goizetik hemen izanen gaituzue. Iruñ herriko Euskal Herria Irratiaren sintonian irrintzidorretik zuzen zuzenean. Bihar arte.

0: Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com. Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da. Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com. Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri. Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.
1: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
0: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Eskerrik asko ba.
1: Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

bete dukula eta zu esan beldurra diozula bokata daiona goipestutakoa igurtzi igurtzi eta olio

0: Claro.
1: Hey, pasa a picantea.
2: Buena, ¿eh?
3: Buena.
4: Picaña.
2: Ya, tío.

Apa? Apa? Apa? Zerda apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Gaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez.

0: Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Pichuhou, Aigihunat, Baviatlan Ederbatietako. O Pichuhou.

0: Eixo, Josu Ezkurria naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segidezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba launtzo ematea, launtzo txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea kuartelia eta egiten debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalistakoa dilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

spi. Bost sei saspi. Bost sei saspi. Sorci.